kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt. Amet, jurist, selge, staapi, järgmine. Amet, mehaanik, selge, sammuki peale, järgmine. Ma kukutan, selge, puulipilduriks.

Hit Mix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Marilyn , ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures .
2: Mida ? Miks ? Mis sellel viga on ?
1: Siin on liiga palju inimesi .
2: Lõpeta ära , ainult 120 inimest ju .
1: No jaa , aga Tiit tühistas kihluse juba ammu .
2: See on minu päev ja

0: Duo hitmiks huumor.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisut ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam tahab?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kui teil on mingeid küsimusi?
2: Jaa, öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
1: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleripüree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
3: Väga hea. Vabandust, kus teil tualett on?
1: Oh, see on seal. Kõigepealt te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes, niristate põie uriinist tühjaks ja lõpetuseks raputate peenise hoolikalt portselan anumasse kuivaks.

0: suur.
1: Ema, ma saan lapse. No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene. Temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas aru ei saa? Tundmatu sõdur.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Te olete nüüd 9 kuud teenistuses olnud .
2: jah , 9. kuu jooksul , jah .
1: mis tunne on olla nii lähedal rindejoonele ?
2: No eks hirm on kogu aeg naha vahel, aga me teame, et meie taga on terve diviis ja me oleme selleks spetsiaalse väljaõppe saanud.
3: No üksi meie tiimis on päris mitu meest viga saanud ja siin ümberringi päris palju maamiine.
2: Jaa, plahvatusi toimub kogu aeg igal pool, aga eks me oleme valvel ja katsume hakkama saada.
1: See on nüüd võibolla pisut raske küsimus, aga...
2: No jah, meie Indrekuga armusime teinendisesse pärast meie ühist kolmandat vahikorda.
3: No täpsemalt öeldes siis 8 kuud ja 15 päeva tagasi.
1: Ja. No tegelikult tahtsin küsida, et mis te arvate, kui kaua see missioon veel kestab?
3: Sa ka kuulsid või?
2: Paugutavad.

0: duo Hitmix huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Kuulo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere! Üks suur ruum koola, palun.
2: Ahah, aga kõigepealt palun ka dokumenti.
1: Muidugi. Palun.
2: Aitäh. Oi, aga siin on teil hoopis mustad juuksed.
1: Ma värvisin vahepeal juukseid.
2: Aha. Ja te ei näe ka 37-aastane välja.
1: No, ma võtan seda ka komplimenti.
2: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis?
1: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus.
2: Sugu olete samuti muutnud, ja?
1: Ma olen transvestiit.
2: Rum koola, ja?
1: Ja.
2: Mr. Kim Jun-il. Aga palun.

0: Duohitmix huumor .
1: no kõik sõdurid üles rivistatud , ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki , et nii , reamees Ants , kas te teate , mis on Isamaa ? ja ise vastab kohe , Isamaa on sinu ema . said aru , reamees Ants ? sain aru , Isamaa on minu ema . nii , reamees Jaan , kas sina tead , mis on Isamaa ? tean , no mis ta on ? ta on reamees Antsu ema . noh , loll oled . ta on ka sinu ema . said aru ? sain . no mis aru said ? ma sain aru , et ma olen reamees Antsu vend .

0: Hitmix naljanurk .
1: tere .
2: tere .
1: mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas . Jah , vot midagi sellist . võib-olla tupest ka välja võtta . halloo , kult , ja . kuule , mul saab varsti siin läbi , et saame siis metsas kokku , eks ole , võta kraam kaasa . ja . sama koht , jah . okei , no tšau . kuule , ma võtan selle , jah , et .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine räägib mehele: tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed. Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist. Miks sina seda kunagi ei tee? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda.
2: Satisfaction.

0: naljanurk .
1: tere , kus teil palun eneseabiraamatud on ?
2: proovige need ikka ise üles leida .

0: Ott makes cool.
1: Punamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgarattaga. Hunt vaatas võsast, et punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtsa raua sae ja saagis punamütsikese jalgaratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgaratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik väntas minema, hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgaratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
2: Et sind paremini kuuleksin.
1: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
2: Kuule, punamütsike, võibolla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
2: Kohe tulen. Kes jätis peldikusse tõe õiguse viis kaidata? Issab, kes see on?
1: See on su tütar.
2: Enne tuli väiksem.

0: hitmiks huumor.
1: Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.
2: Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, Tšukk, kõik on selge. Eitad endiselt?
2: Muidugi.
1: Mul on sulle kaks uudist. Üks on hea, teine on halb. Kummast ma alustan?
2: Teeme halvast.
1: Halb on see, et vereplekkide analüüs näitas, et see on sinu veri.
2: Hea?
1: Hea uudis on see, et vereanalüüs näitas, et sul on täiesti korras veri. Sa oled täiesti terve. Sa istud pikalt, õnnelikult

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle. 24. september, neljapäev on kätte jõudnud, kell on täpselt 7 hommikul. Mul on nii hea meel, et oled minuga koos üleval ja ega siin muud ei ole kui palju head muusikat juba ees ootamas. Mida kõike neljapäev endaga kaasa toob, on juba põnev sinuga jagada lähitundide jooksul ja kindlasti kella 10. Olen sulle toeks, et hommik läheks täna sujuks kohe palju varemini. Täna mitmeid toredaid ettevõtmisi jällegi. Näiteks tean ka, et täna kogunevad spordisõbrad Viimsi mõisa õuele, et sealt siis ühiselt startida kindral Laidoneri olümpiateate jooksule ja juba 27. Korda tegelikult see toimub ka. Ja miks mitte spordist osa võtta, üle Euroopaline spordinädal on ju alguse saanud. Sündmuste kalendrist leiab üle 1000 liikumisürituse, mis on mõeldud nii algajatele kui juba kogenud harrastajatele. spordinädal.ee, selline aadress on see, kus vaadata need liikumissündmused üle. No tänase päeva peal on tõesti siis olümpiateate jooks ja need homme toimub üle Euroopaline koolispordipäev. Milline spordipäev sulle võiksid sobida, on siis sinu enda valida, aga spordinädal ka toimub juba 12. Korda ja on kujunenud suurimaks liikumisalgatuseks, mis on loonud liikuma, toonud 100 000 inimesed üle kogu Eesti. Sina aga kindlasti mõtled selle peale juba, kuidas liikuda tööle, on siis autoga, bussiga või mõne muu transportivahendiga. Rõõmed saad ka endaga kaasa, kuhu tahes hommikuprogrammi hea muusikaga võtta. Radio Player app on selline mõnus, mille saad siis endale telefoni tõmmata, sealtki siis hommikut kuulata. Ise valid 10 raadiojaamast, milline muusika maitse sulle sobib, nii et läheme päevale vastu kuus. 7.02 on kell. Tere hommikust!
0: Duo Hitmix.

0: Eesti mereala ja Peipsi järv on saanud täna väga tugeva tuulehoiatuse ja hoiatuse järgi on Tartumaa ja Viljandimaal hommikul kella 9:00 välja udu nähtavusega kuni 200 meetrit, nii et kindlasti see liiklemist teeb keerukamaks. Aga praegusel hetkel vaatame üle ka siis ilmaprognoosi ja neljapäev algab ikkagi suurema vihma sajuga ja aeglaselt laieneb see Peipsi äärest lääne poole. Õhtul on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub jahedam põhjakaare tuul 2-8, ka puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pealelõunsel ajal tugevneb tuul veelgi Virumaa rannikulla puhangutiga kuni 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Praegusel hetkel 8 kraadi, mõõdetud Viljandis, 9 Pärnus ja Tõrvas ja Valgas, plus 9 ka Raplas, Rakveres ja Võrus, 10 kraadi Kuressaares, Narvas, Põltsamaal ja Jõgeval, plus 10 ka Tartus ja 10 kraadi soojaga Tallinnas.
1: Duo Hitmix.

0: 7:19 on kell, toreda neljapäeva jätku sulle. Vaatame peale ka, mida 24. september tänane kuupäev siis endaga kaasa toob, mida tähistatakse ja vaatame natukene tagasi ka ajalukku. Ja täna ajaloos siis tean, et aastal 1948, 24. septembril Jaapanis asutati Honda Motor Company, nii et kes täna Honda roolis hommikud kuuleb, siis tead, et täna on pidupäev. Aastal 1968 näidati esimest korda uudiste magasini saadet 60 minutit ja sellest kujunes üks USA teleajalo pikima elueaga saate sarju. Aastal 1988 tänasel kuupäeval Kanada sprinter Ben Johnson võitis Souli olümpial 100 meetri jooksu maailmarekordiga 9.79. Kolm päeva hiljem jäi ta dopinguga vahele ja kaotas kuldmedali. Aastal 1988 veel üks spordisündmus ja tähtis see just eestlastele. 24. septembril Erika Salume võitis Souli olümpiamängudel naiste trekisprindis kuldmedali. Kuid muidugi vägevat kuldset tähistamist jagub ja eriti värvikireval, sest täna tähistatakse ka Bollywoodi päeva. No vaatame värvikaid ja tuntud inimesed ka üle, kes tähistavad täna sünnipäeva. Nende hulgas näitleja Harriet Walter, The Crowni siis näitleja, kellega tegu. Ja Kevin Sorbo täna saab 68-aastaseks näitleja näiteks Heraklesest. Ja minu pirraka Kreeka Pulma stsenarist ja näitleja Nia Vardalos ka täna tähistamas nii ka siis Slipknoti trummar Sean Clown Grehan ka ja täna saab tal siis tordi peale 57 künnalt. Sünnipäeva peab täna ka Voldemar Kuslap, Eesti laulija ja näitleja armastatud laulja saab täna 89-aastaseks. Sünnipäeva peab täna ka laulija Birgit Sarrap ja Brigitte Susanne Hunt ka täna tähistamas uut aasta ringi. Täna on ka muidugi ülemaailmne merepäev, nii et see tõstab esile laevanduse sadamate ja kõike meremeeste tähtsuse. Vähemalt 80% maailma kaubavahetusest liigub ju meritsi. Ülemaailmne gorillapäev on täna, juhib tähelepanu siis nende elupaikade kaitsmisele ja gorillad jagavad ju inimesega umbes 98% meie DNA-st. Täna on rahvusvaheline noorte vaimse tervise päev ja veel Ameerikas tähistatakse kirjavahemärkide päeva. Aga meie kuhugi veel siin hommikul punkti ei pane, vaid alles ju hommik on alguses. 7:21 on kell ja mõnusat ärkamist sulle ja toredate liikumist, kui oled juba autoroolis. Varsti vaatame üle ka uudised, mida täna värsked ajalehed kirjutavad.
1: Hommik Kristiina Krausiga

tere hommikust sulle, 7.31 on kell ja hea meel, et oled üleval, vaatame üle, millest kirjutavad ajalehed. Saksamaa pealinna Berliini Brandenburgi lennujaamas peatati eile õhtul droonihäire tõttu 45 minutiks kogu lennu liiklus. Osa saabuvaid lende suunati Dresdenisse Leipzigisse. Skandaal puhkes Leedus, kui tuli avalikuks, et Leedu kaitseministeerium kuulutas ligi 50 000 eurot umbes 200 töötajale mõeldud üritusele, kus astusid üles tuntud muusikud ja illusionistid. President Gitanas Nauseda nimetas sellist rahakasutuste kaitsekulutusi kahjustavaks. Üliõpilased kogunevad täna kell 9 hommikul Tallinnas Stenbocki maja ees ja kell 12 Tartus Haridus- ja Teadusministeerium ees. Selleks, et avaldada meelte toetussüsteemide muutmiseks. Meil avaldustel läbipõlev Eesti tulevik korraldavad Eesti kõrgkoolid ning Eesti üliõpilaskondade liit. Liit täheldab, et Eestis on tasuta kõrgharidus, kuid tasuta õppekoht ei kata üüri, toitu, transporti ega muid igapäevaseid kulutusi ja see on oluline neile tudengitele, kes muidu endale õppimist lubada ei saa. Tallinnas täna teist päeva jätkuval toidumessil kuulutati aasta kokaraamat välja ja selle võidu võitjaks osutus Aavo Koka, Andres Eilarti ja Rain Kärsti raamat Köögikunst, 150 pintsliga tõmmatud toidulugu, mis põimib üheks tervikuks Eesti kunsti, toidukultuuri ja retseptid. Raamat koondab 150 lugu siis kokku eestlastele olulistest maitsetest, kus lugude juurde valinud on muuseumitest ja erakogudest Eesti kunstnike teoseid, millel kujutatakse toitu, söömist või joomist. Tartu külje all Raadi keskuses avatakse täna Eesti suurim kaarauta kauplus. Ligi 5,5 miljoni euro suuruse investeeringu tulemusel valminud 19 000 ruutmeetri suurune kauplus loob 135 uute töökohta. Raadi kauplus Tartus on 9. kaarauta keskus Eestis. Baierimaal peiti 65. korda Saksamaa sõrmemaadluse meistrivõistlusi, millest võttis osa 150 võistlejat. Sõrmemaadluses istuvad kaks vastast teineteisel pool lauda ja ühendavad keskmised sõrmed nahast aasaga, võidab see, kes suudab vastase enda, millest võttis osa 150 võistlejat. Sõrmemaadluses istuvad kaks vastast teineteisel pool lauda ja ühendavad keskmised sõrmed nahast aasaga, võidab see, kes suudab vastase enda poole lauda tõmmata.

0: 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb 11 kuni 15 graadi, praegusel hetkel 8 soojakraadi Viljandis ja Kihnus 9 graadi Pärnus, 10 Narvas, Tartus, Tallinnas.
1: Duo Hitmix.

0: 7:45 on kell, infot sulle, kes autoroolis on. Kõigepealt hoiatus on antud udu eest teedel ja seda kahes maakonnas. Hoiatuse järgi on Tartumaa ja Viljandimaal hommikul kuni kella 9 kindlasti udu nähtavusega kuni 200 meetrit. Lähitunni jooksul jätkame sademeteta ja mujal on kõikjal teeolud head. Maanteeinfo annab ka teada piirangutest täna kella 7 õhtul kuni reedel kella 7 hoomikul on jälgime tee tänas silmakülas külmakahjustuste remonttööde tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu. Tallinna-Pärnu-Ikla teel ja Jälgimäel teel Laagrisse vahetatakse päeva jooksul täna LED-valgusteid ja tipptunni välisel ajal on Tallinna-Pärnu teel Pärnu suunal vasak sõidurada suletud ja Jälgimäe teelt väljasõit Pärnu maanteele on vajadusel kitsendatud. Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil 18. kilomeetril tehakse hilisõhtul ja öösel külmakahjustuste remonttöid ja tööd ajal on kiirusel piiratud ning üks sõidurada suletud. Liiklus on ka reguleeritud fooridega. Viimsi Rohuneeme teel Muuli tee ja Sõpruse tee vahel tehakse ka teetöid ja töötsoonis on hilisõhtul ja öösel üks sõidusuund suletud. Tallinna ringteel Luige ja Saku vahel 20. kilomeetril suunaga Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal ka piirde töid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Tallinnas Adamsoni tänava, Toompuieste ja Koidu tänava vahel on täielikult suletud. Suletud on ka Kevade tänava ristmik. Piirang kestab seal reedõhtuni välja. Kentmani tänaval on Estonia Puieste ja Sakala tänava vahel ka tööpäeviti kella 4:30-5 suletud üks sõidurada. Täna ja homme kella 4:30-4 peatud roll number 84 tehnika tänaval ja Endla peatuses. Tartus on gaasilekke kõrvaldamise tõttu muudetud liikluskorraldust Vaksel ja Näituse tänava ristmikul. Osaliselt on suletud üks sõidurada ning täielikult jalgtee ja rattarada. Vaksali tänaval saab sõita mõlemas suunas, kuid Näituse tänavalt väljuda ei saa raudteed ületada. Ümbersõit kulgeb betooni tänava raudte ülesõidu kaudu ja piirang kestab reedel kella 5 õhtul. Ja Ihastes on endiselt suletud Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik. Sulle ka soovin toredat liikumist ja kohale jõudmist. Läheme kohe-kohe varsti kohe mõnuse muusikõrde tagasi ja soovin sulle väga toreda hommiku algus 7:48 on kell.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Duo Hitmix.

Salut. Duo Hitmix.

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredad hommikud sulle. Neljapäeva hommik läheb hooga edasi. 8.02 näitab kell ja 24. september. 98 päeva on jäänud veel aasta lõpuni, seda aastat 2026. Väga paljud muidugi omavahel vesteldes räägivad sellest, et nüüd on läinud pimedamaks ja jahedamaks ja küll nüüd on kõik on nii nagu on selle sügisega. Aga loodan, et sina oskad ka natukene rohkem värve märgata siis halli võitu päevades ka ja ma arvan, et tuleb lihtsalt natukene enda jaoks midagi toredat luua ja teha selliseid plaane, et oleks midagi sügises oodata. Nii et läheb ka see sügis siis kiiremini ja ma arvan, et reisiplaanid nendeks võiks olla ühed sobivamad või siis lihtsalt tubasemaid tegevasi rohkem leida. Ja loomulikult, kui on natukene tuulisem vihmasem päev, on võibolla isegi parem tööle keskenduda, kas pole. Või vähemalt kodus midagi ette võtta, mida siis sa oled ammu edasi lükkanud. Aga täna neljapäeval väga paljudel juba kiire tööpäev käimas on, kell 8 on ka need, kes juba tööpäeval on tööpostil, aga on ka need, kes võibolla alles mõnusalt kodus kohvi naudivad ja võibolla ka köögist taabraadiot kuulavad. Ja on ka neid, kes on läinud võibolla jalutuskäigule, sellepärast, et on peres võibolla mõni tore neljajalgne, kes tahab siis alati kõnniringid ära teha ja selleks on väga mugav Radio Player appist ka hommikud kuulata. Aga vaadates üldse, milline see ilm on, tegelikult on ka siis natukene rõõmu sinuga jagada. Kui Edela-Euroopas ulatus õhutemperatuur näiteks siin 39 graadini teatud paikades, siis Eestis püsib ilm praegu natukene johe ja sajune, aga võt järgmisel nädalal peaks olukord muutuma. Eestigi ilmateenistusse prognoosib nädala keskpaigaks seligi 20 graadi sooja. Kas pole tore, siis on päikest ja siis on värve ja siis on toredat soojust ka sinu sügises. Aga läheme nüüd kohe lähemalt ka vaatama, kuidas see ilm siis täna välja näeb. Jagan sinuga, et on ilm täna pilvine ja on sademeid ja vaadates praegu vihmakaarti Eesti peale, siis praegu peame siin vihmavabalt küll hakkama saama. Ja arvan, et alles siin kusagil 10 paiku võivad vihmapilved alles Ida-Eestisse jõuda ja sealt edasi muidugi hakkab vihmasadu liikuma siis ka lääne poole. Õhtul ongi Ida-Eestis ka äikest ja tugevat sadu. Tugevam tuulgi jätkub täna alles peale lõunasel ajal, nii et praegu natuke isegi mõnusam, kui oled jalutuskäigul. Õhutemperatuurid jäävad 11 ja 15 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel mõõdetud on varahommikul 9 graadi Viljandis sooja plus 9 Paides, Türil, Rakveres, Valgas, Raplas, Pärnus, Tõrvas ja Põlvas, 9 graadiga ka Jõgeva ja Haapsalu 10 Narvas ja Põltsamaal ja plus 10 ka Tallinnas, Kuressaares ja Tartus.
0: Duo Hitmix.

0: 8:12 näitab kell, aeg üle vaadata liiklusolukord. Hoiatus on antud udu eest teedel ja seda kahes maakonnas. Hoiatuse järgi on Tartumaa ja Viljandimaal hommikul kuni kella 9 udu nähtavusega kuni 200 meetrit. Lähitunni jooksul aga jätkame sademeteta ja mujal kõikjal vaatan, et teeolud on head. Võid ka kõike liikluspiirangud lehelt tarktee.ee üle vaadata, kui oled asumas liikuma. Tallinna tänavatele vaadates on seis nii nagu täiesti tööpäeva hommikul omaselt. Leian ikkagi ka neid lõike, kus on juba ummikuid tekkinud, näiteks vana Tartu maantel, kui vasakpööret teha, siis lisandud sinna ummiku vahele, sest et Tartu maantel ka Peetrist alates on juba pikk autode rivi ülemiste keskuse juurde välja. Kui sa sealt siis nüüd üle Peterburi tee jõuad ristmiku ületada, siis sealt algab alates Tartu maantel natukene aeglasem liikumine. Peterburi teel aga muidugi on seal enne tee üheni jõudmist ja tee ühe kõrval on märgata ka ju teetööde tõttu sellist natukene pikemat ootamisaega ummiku tõttu. Konsuli tänav on ummikus nii ka Narva maante ja tegelikult ka Pronksi tänav, siis Konsuli ja Narva maante vahel ja Pärnu maante ka lõiguti tehnika tänaval veel ummikud pole tekkinud, aga ütleks selle kohta, et aeglane veeremine, mis ei tee ju ka halba rahulikult täna neljapäeva hommikul ka seda liiklusolukorda võtta. Tammsaare teel on ikka pardidigi pargi kõrval jätkuvalt nii nagu mulle tundub igal hommikul on seal ummik siis kuni üle Sõpruse puiest ja ristmiku kohe pikemalt välja ja Sõpruse puiestel endal ka Tammsaare teel ristumisega siis see lõik on seal autodest. Siis rivis Mustamäe teel ka üle Tammsaare tee ning natukene ka midagi linnuteel märkan ja linnude siis ristmiku juures on märgatud ka politsei patrulli. Tartus on gaasilekke kõrvaldamise tõttu muudetud liikluskorraldust Vaksali näituse tänava ristmikul. Osaliselt on suletud üks sõidurada ning täielikult jalgtee ja rattarada Vaksali. Tänaval saab sõita mõlemas suunas, kuid näituse tänavalt väljuda ei saa raudteed ületada. Ümbersõit kulgeb betooni tänava raudte ülesõidu kaudu. Piirang kestab reedeni kella 5 õhtul, nii et ole tähelepanelik seal kandis. Ihastes on endiselt suletud Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik, Kreutzwaldi Tuglasi ristmikul on ka Kreutzwaldi tänava harud suletud esmaspäeva nii. Selline info neile, kes liiguvad ja on ka neid, kes kindlasti lihtsalt naudivad võibolla seda sõitu tagaistmelt. Läheme peagi ka mõnuse muusika juurde, mis sobib sinu neljapäeva suurepäraselt.
1: Duo Hitmix.

kell on 8:24, mõnusat neljapäeva hommikut sulle. Vaatsin üle ka, mis siis täna ilmunud on muusikamaastikul. No täna jõuab kuulajatani päris võimas popi koostöö. Ma toon Charlie XCX avaldavad siis täna esimese ühise loo ja selle nimeks Danceteria After Hours. No tegemist on uue versiooniga Madonna tänavusest Danceteriast ning loo juures on ametis ka Madonna kauaegne produtsent Stuart Price. Loo teaser on väljas küll, aga lugu ilmub Eesti aja järgi alles täna õhtul. Leon Bridges valmis saanud uue albumi Souli ja R&B kuulajatele Happiness Anytime. Brandi Carlile'i poolt aga Returning to Myself ka uus album täna ilmunud. Ja M83 I Wrote You a Letter uus väljalase siis prantsuse elektroonilise alternatiivmuusika tegijalt. Inger ja Elizabeth Tiffany aga Eesti muusika poole pealt andis välja loo Viib meid tuul. Mõnus uus ühine singel, artistid siis püüavad selle suve viimast tunnet sügisesse kaasa võtta, nii et tõesti hea ülemineku lugu. Siis sügisesse Ocean Districts ka välja annud eriti hea Eesti rockipala Superstar Destroyer. Tallinna siis alternatiiv rockibänd uus singel väljas ja 1. november on see päev, kui ilmub neilt album ka Pulsar. Nothing But Thieves annud ka rockis välja Stray Dogs uus väljalase siis Briti alternatiiv rockibändilt. Ma arvan, et My Hits rocki kuulajale ka teeb rõõmu. Tom Morello poolt Everyone Gets Everything They Want ja ka Linki Park poolt tänase kuupäeva kirjas uus soundtrack väljalase Unshatter film soundtrack. Lisaks ilmuvad täna ka Godfleshi poolt Decay ja ka siis Hotel Usona poolt ja Chilla bandilt Buginello. Aga mäletad kindlasti sellist lugu Rootsi hard rocki bändi poolt nagu The Final Countdown ja muidugi Euroopa on siis välja annud veel uue ägeda loo Come This Madness ja Euroopit kuulame siis nende uue loo ka natukene koos sinuga, kuidas see lugu sulle kõlab.

0: Europe siis välja andnud uue loo Calm This Madness. Sulle ka toredat neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:37 on kell, uudist juurde ka. Saksamaa pealinna Berliini Brandenburgi lennujaamas peatati eile õhtul drooni häire tõttu 45 minutiks kogu lennuliiklus. Osa saabuvaid lende suunati Dresdenisse ja Leipzigisse. Skandaal on puhkenud Leedus, kui tuli avalikuks, et Leedu kaitseministeerium kulutas ligi 50 000 eurot umbes 200 töötajale mõeldud üritusele, kus astusid üles tuntud muusikud ja illusionistid. President Gitanas Nauseda nimetas sellist rahakasutust kaitsekulutusi kahjustavaks. Üliõpilased kogunevad täna kell 9 hommikul Tallinna Stenbocki maja ees ja kell 12 päeval Tartus Haridus- ja Teadusministeerium ees, et avaldada meelt toetussüsteemile. Meeleavalduste läbipõlev Eesti tulevik korraldavad Eesti kõrgkoolid ning Eesti üliõpilaskondade liit. Liit täheldab, et Eestis on tasuta kõrgharidus, kuid tasuta õppekoht ei kata üüri, toidu, transporti ega muid igapäevaseid kulutusi ja see on oluline neile tudengitele, kes muidu endale õppimist lubada ei saa. Tartu külje all Raadi keskuses avatakse täna Eesti suurim kaarauta kauplus. Ligi 5,5 miljoni euro suure investeeringu tulemusel valminud 19 000 ruutmeetri suurune kauplus loob 135 uut töökohta. Raadi kauplus Tartus on 9. kaarauta keskus Eestis. Kodud hinnad jätkasid tõusu. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks selle aasta teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 3,5%. Enim kallinesid majad ja korteri müük kasvas väljaspool Tallinna. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga siis külnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Kallinesid aga nii uute kui ka järelturumajade hinnad. Baierimaal peeti 65. Korda Saksamaa sõrmemaadluse meistrivõistluse, millest võttis osa ligi 150 võistlejat. Sõrmemaadluses istuvad kaks vastast teine poole teine teist lauda ja ühendavad keskmised sõrmed nahast aasaga, võidab see, kes suudab vastase enda poole lauda tõmmata. Match võib kesta vaid mõne sekundi, aga vahel ka ligi minuti. 2026. Aasta Euroopa meistrivõistlused orienteerumises toimuvad pühapäevani Leedus. Telekanal Tua Star näitab eestikeelse kommentaariga otse ülekandeid kolmelt medalialalt. Ja on kavas ka siis 26. septembril lühirada. Täna on kavas tavarada ja 27. septembril siis pühapäeval teatejooksud. Telepilti peegeldab Postimees Sport ning otse ülekandeid saab kuulata ka digiraadios Tuo Hitmiks. Nüüd aga ilmast lähemalt ja ega siin natukene selline tavapärane sügise nägu olev päev ootab ees, on tuult, on vihma, õhtupool Ida-Eestis ka lubatakse äikest ja tugevat sadu. Praegusel hetkel vaadates siis vihmapilvadele peale kogunevad need pigem Ida-Eesti kohale ja osaliselt ka natukene Põlva ja Võruma kohale kella 9. Ning õhutemperatuur õnneks väga mõnusalt soe veel 11-15 graadi ja rõõmu sõnum ka järgmisesse nädalasse, et lõpuks pikem sadu ja tuuline ilm läheb soojemaks ja lubatakse uude nädalasse ka kuni 20 graadi sooja. Aga praegusel hetkel 9 graadi sooja Viljandis, Türil, Paides, Rakveres, Pärnus, 10 graadi Narvas, Haapsalus ja Tallinnas, plus 10 ka Kuressaares ja Tartus.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimet.

0: Autode tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Duo Hitmix.

0: 8:52 on kell. Toredat hommiku jätku sulle. Ja siin neljapäeval vaataks üle ka, mis teemadel juttu on. Tänavu näiteks oktoobris Tallinnas esinema pidanud legendaarne estraadilauli Anna Laima Vaikule. Kontsert jääb ära. Korraldaja avaldab kontsert ära jäämise pärast ka siirast kahetsust ning vabandab publiku ees tekkinud ebamugavuste pärast. Õhtuleht pöördus korraldajate poole kommentaari saamiseks ka ja selgub, et kontserti ära jäämise põhjus peitub väheses pileti müügis. Kaks kuud enne kontsert oli müüdud vaid umbes 12% saali kohtadest. Ameerikas Got Talent võitis selle saate 16-aastane rockmuusik ja 21. hooaja võitjaks kuulutati Tai päritolu Nene Royal. 16-aastane laul ja kitarrist jäi juba proovivoorus silma raskema versiooniga Cranberriesi loost Zombie. Nene on kitarri mänginud 6. eluaastast ning kogunud internetis miljoneid jälgijaid. Võit tõi talle miljoni dollari suuruse peaauhinna ja Simon Cowell finaalis ei osalenud, aga ikkagi siis vägeva võidu võttis siis tõesti Nene Royal 16-aastasena. Taylor Lautner sai esimest korda isaks videviku filmide täht. Taylor Lautner ja tema abikaasa Taylor Lautner tervitasid oma esimest last. Tütar sündis 16. septembril ja sai nimeks Lennon Taylor Lautner. Keskmine nimi Taylor on eriti sobiv, sest mõlema vanema nimi on ju samuti Taylor Lautner. Paar kutsub aga last hüüdnimega Eleni. Nüüd aga vaataks kella. 8:54 on kell, juba varsti ongi kell 9 hommikul, nii et toredat kiirete neljapäeva sulle. Läheme muusika juurde tagasi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
4: Renault.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9:02, toredat neljapäeva hommikat sulle. 24. september on täna ja kas tead, et tänases saab ka telekanalil Tuua Staar vahendusel jälgida Leedus väga põnevat orienteerumisi Euroopa meistri võistlusi ja seal elada kaasa ka eestlastele, siis osalevad seal ja medalivõistluste otse ülekandeid saab eestikeelsete kommentaaridega ka kuulata digiraadios Tuua Hitmiks. Ja orienteerumise Euroopa meistri võistlus siis toimuvad pühapäevani Leedus ja telekanal Tuua Staar siis näitab seda otseülekannet kolmelt medalialalt. Täna on kavas tavarada ja siis ülehomme lühirada ning pühapäeval ka teatejooksud. Telepilti peegeldab Postime Sporting otseülekandeid saab kuulata siis digiraadios Tuua Hitmiks ka, et siis muude tegemiste kõrval ikkagi eestlastele kaas elada. Eesti koondisesse kuuluvad meestest Jürgen Joonas, Timo Sild, Lauri Sild, Kenni Kivikas ja Kristo Heinmann ning naistest Marianne Haug, Margaret Zimmermann ja Maria Eller ja Sigrid Ruul. Ja Eesti meeste viimast aastat üks silma paistvamid tulemusi pärineb eelmise aasta maailmameistrivõistlustelt, kus Jürgen Joonas, Timo Sild ja Lauri Sild saavutasid teatejooksus 5. koha. Kõige parem tulemus on teatejooksus olnud aastal 2017 ja see on siis 4. koht. Ja siis tänast tavara ja otseülekannet kommenteerivad ka Meelis Adonen ja Artur Raihman. Ülekande juures on abiks ka endine tipporienteeruja Tõnis Erm, kes aitab GPS-i jälgimise abil ka analüüsida Eesti sportlaste liikumist rajal. Laupäevas on lühiraja ja pühapäevaste teatejooksud ülekandeid aga kommenteerivad Peeter Pihl ja Andres Saetalu. Nii et on tore hetke spordis, et eestlased jällegi võidu koju tooks. Ma ei tea, kuidas sinul täna tööle orienteerumine läks, loodan, et kenasti, aga enne seda siis, kui hakkan rääkima ka liiklusest, mis on oluline osa siis tööle jõudmisest neile, kes autoroolis kuulavad, siis vaatame üle ka tänase ilmaprognoosi. Vihmane ja tuuline on tänane neljapäev. Tundub, et Ida-Eestis aina rohkem sademeid praegu siis on, kui ülend Eestis saame siin vähemalt paari tunni vältel ikkagi vihmavabalt jätkata. Ja õhutemperatuur on 11-15 graadi vahel, nii et sooja vähemalt jagub siia tuulisesse ja vihmasesse päeva. No õhtupoole Ida-Eestis lubatakse käikest ja väga tugevat sadu ning tugev tuul võib-olla vaibub siin alles õhtuks peale lõunasel ajal hakkab ka siis tuul tugevamalt puhuma. Aga õhutemperatuurid praegusel hetkel 9 graadi, Türil Paides, Viljandis, 9 Pärnus ja 10 Haapsalus Narvas, Keilas, plus 10 ka Võrus, Tallinnas, Kuressaares ja Tartus ja Mustveis. Ja tundub, et praegu prognoosi pikemalt ette vaadates siis tuulest ja vihmast tuleme läbi kenasti, nii et järgmisel nädalal lubatakse kuni 20 graadi sooja, nii et see on küll rõõm, mida siin sügise alguses sulle jagada. 9:05 on kell ja mõnusat tärkamist.
0: Duo Hitmix.

0: 9:12 on saanud kell sinu toredas neljapäevas, 24. september on ja tervitused saadan kõikjale, kes praegu autos olles või bussiroolis või ma ei tea, mis transpordivahendi, aga sõites kuulad hommikuprogrammi ja mõnuse muusikaga läheme kohe kiirelt edasi, aga enne vaatan üle, mis olud on liikluses ja tundub praegu, et Tallinnas kõigil põhitänavatel, mis vähegi tavaliselt siin sinu sõiduks on, need ikkagi on ummikutega ja need ummikuid on siin nii palju, et ma ei hakkagi kõiki loetlema, nii et lihtsalt on targem aega varuda ja rahulikult ummikus olles lihtsalt head muusikat nautida. Tallinnas tänavatest rääkisin siis Tartu, jällegi võrreldes sellega on väga rahulik, et enam ei märka mitte kusagil suuremaid seisakuid, nii et ainult kiirelt saab siin tööle sõita. Aga maante infot ka ja tea, et täna kell 7 õhtul kuni homme kella 7 hommikul on jälgime tee tänas silma külas remontööde tõttu liiklusele suletud ümber sõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu. Tallinna Pärnu Ikla teel ja jälgimäel teel laagris vahetatakse aga täna päeva jooksul LED valgusteid välja ja tipptunni välisel ajal seda tehakse Tallinna Pärnu teel Pärnu suunal vasak sõiduradaga suletud ja jälgimäel teelt väljasõit Pärnu maanteel on vajadusel kitsendatud. Ääsme Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil 18. kilomeetril tehakse alles hilis õhtul ja öösel ka remont töid ja seal siis fooridega liiklus reguleeritud ning Tallinna ringtee Luige Saku vahel 20. kilomeetril seal suunaga Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal ka piirde töid ja töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Kui mõni koht siin jääb sinu teele, vaata siis enne üle ka oma pilguga tarktee.ee antud liikluspiirangud. Tallinnas ka Adamsoni tänava Toompuiest ja Koidu tänav vahel seal täielikult suletud ka kevade tänavaristmik sulgemist näitab ja seal piirang kestab reede õhtuni. Kentmani tänaval on Estonia Puiest ja Sakala tänava vahel ka tööpäeviti kella 9:30 suletud üks sõidurada. Ja täna ja homme kella 9:30 ei peatu ka troll number 84 tehnika tänaval Endla peatuses. See on siis info neile, kes ühistranspordi on valinud selleks, et liikuda. Ja Tartus on gaasilekke kõrvaldamise tõttu muudetud liiklus korralduste Vaksali ja näituse tänava ristmikul. Sellised teadanded neile, kes siis ratastel liiklevad, aga mõnusat kuulamist ka neile, kes võibolla hoopis Radio Player appi vahel mõnusat jalutuskäiku naudivad teile tööle. Vihmavari võid endaga kaasa võtta, sest vihmane päev ootab ees. 9:15 on kell ja mõnusat muusika kuulamist kohe läheme ka hea muusikapala juurde. Ma arvan, et see on täpselt sobilik sinu neljapäeva hommiku juurde.
1: Duo Hitmix.

0: 8:25, no muidugi see muusikapala tõmbas ka käima sinu neljapäeva päris korralikult ja kiireks ja aina kiiremaks läheb, aga tore, et oled nii heas tujus ja eks naaseme kohe muusika juurde, aga vaataks üle ka, mis teemad täna siis 24. septembri lõhus on. No täna jõuab kuulajateni päris võimas popi koostöö muusikamaastikul Madonna ja Charlie XCX avaldavad siis oma esimese ühise loo Danceteria After Hours. Tegemist on uue versiooniga Madonna tänavusest Danceteriast ning loo juures on ametis ka Madonna kauaaegne produtsent Stuart Price. Lugu ilmub Eesti aja järgi täna õhtul. Muidugi tead sa lugu klassikat The Final Countdowni ja nüüd siis see sama Rossi Hard Rock Band Europe on annud välja täna uue albumi ja albumi nimeks Come This Madness. Uus album väljas ka Brandi Carlisle'il Returning to Myself ja Ingeri poolt koos Elizabeth Tiffanyga koos on neil lugu väljas Viib meid tuul ja uus ühine singel, millega artistid püüavad suve viimast tunnete sügisesse kaasa võtta. Muidugi veel sügistuultest on ka väikse tiiseri annud välja Marta Pikani, kellel peaks varsti ka uus lugu välja tulema. Rockist aga Eesti band Ocean Districts välja annud Superstar Destroyer. Muidugi aga kahetsusega jagan, et tänavu oktoobris Tallinnas esinema pidanud legendaarne estraadilauljanna Laima Vaikole kontsert jääb ära. Korraldaja avaldab kontserdi ära jäämise pärast ka siirast kahetsust ja vabandab publiku eest tekinud ebamugavuste pärast. America's Got Talenti võitis 16-aastane rockmuusik ja 21. hooaja võidu võttis Tai päritolu Nene Royal. 16-aastane laulja kitarist jäi juba ka proovivoorus silma raskeme versiooniga The Cranberries loost Zombie. Nene on kitarri mänginud 6. eluaastast ning kogunud internetis ka miljoneid jälgijaid. Võit tõi talle $1 miljoni suuruse peauhinna. Ja veel juttu ka filmistaar Margot Robbie'st kannab nüüdsest ametlik uut nime. Nimelt otsustas ta 10 aasta pärast abiellumist, 10 aastat hiljem siis abiellumisest, loobud oma neiupõlve nimest ja võttis endale oma abikaasa perenime. Ja 2016 nad filmiprodutsendiga Tom Ackerleyga abiellusid ja näitlejatar on nüüd siis ametlike dokumentide järgi nime kandmas Margot Ackerley. Arvatakse aga, et ta tööalaselt jääb ikkagi kasutama oma neiupõlve nime. No mine see tea. 9:27 on aga kell ja toredat neljapäeva hommiku jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

kell on 9.38, vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. Uute sõiduautode müüginumbrid kasvasid Euroopa Liidu riikides nii juulis kui augustis. Samuti on jätkuvalt kerkimas elektriautode müük. Kokku on tänavu 8 kuuga Euroopa automüüjad annud klientidele üle veidi enam kui 7,5 miljoni uue sõiduauto. Kolmest Balti riigist kasvasid uute sõiduautode müüginumbrid jõuliselt Eestis 51% ja Leedus 28%, samas kui Läti turg tegi augustis väikese languse 5,3%. Skandaal puhkes Leedus, kui tuli avalikuks, et Leedu kaitseministeerium kulutas ligi 50 000 eurot umbes 200 töötajale mõeldud üritusele, kus astusid ülestuntud muusikud ja illusionistid. President Gitanas Noseda nimetas sellist rahakasutust kaitsekulutusi kahjustavaks. Üliõpilased on kogunenud praegu Tallinna Stenbocki maja ees ja kell 12 päeval kogunevad Tartus Haridus- ja Teadusministeerium ette, et avaldada meelt toetussüsteemide muutmiseks. Eesti üliõpilaskondade liit täheldab, et Eestis on tasuta kõrgharidus, kuid tasuta õppekoht ei kata üüri, toidu, transporti ega muid igapäevaseid kulutusi. Ja see on oluline neile tudengitele, kes muidu endale õppimist lubada ei saa. Kodude hinnad jätkasid tõusu statistika andmetel tõusid eluaseme hinnaindeks selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise esimese kvartaliga 3,5%. Enim kallinesid majad ja korteri müük kasvas väljaspool Tallinna. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Kallinesid aga nii uute kui ka järelturumajade hinnad. Spordist ka. Euroopa meistrivõistlused orienteerumises toimuvad kuni pühapäevani Leedus. Telekanal Tua Star näitab eestikeelse kommentaariga otseülekandeid kolmelt medalialalt. Täna on kavas tavarada, ülehomme lühirada ja pühapäeval teatejooksud. Telepilti peegeldab Postimehe Sport ning otseülekandeid saab kuulata ka digiraadios Tua Hitmix. Eesti meistrivõistluste möödunud hooaja pronksmeeskond TalTech Alexela alistas Põhja-Euroopa liiga avakohtumises 95-94 Norra meistri Fillingen Lionsi. Ja Soome meeste võrkpallikoondis sai ööl vastu tänast hakkama suurepärase tulemusega, kui Torinos jätkunud EM-finaalturniiri veerandfinaalis alistati 3-2 võõrustaja Itaalia. Ja sellel nädalal on iluuisutajad Aleksander Selevko ja Arlet Levandi võistlus tules Challenger-seeria etapil Saksamaal. Lühikava algab täna kell 3. Ilm on täna tuuline ja pilvine. Muidugi tuul tugevneb alles peale lõunasel ajal, aga vihmasadu juba on ennast märku annud pigem Ida-Eestis. Valdava tunni vältel ma arvan, et ei pea siin üle Eesti kõikjal veel vihmapärast muret tundma. Küll aga on siis tugev tuul oodata just loode põhjatuul Viruma rannikul näiteks puhangutiga.

0: kuni 17 meetrit sekundis. Suvesoe ei ole ka kuhugi jäänud, 11 kuni 15 kraadi veel ka täna ja tegelikult lubatud prognoosi põhjal järgmisesse nädalasse ka veel sooja, nii et sügis peaks jätkuma uues nädalas ka kuni 20 sooja kraadiga. Aga täna peame veel toime tulema siis tugeva tuule ja sademetega, tean, et õhtupoole on Ida-Eestis oodata ka äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuurid praegu. Viljandis 10 kraadi, plus 10 ka Valgas, Elvas, Haapsalus, Pärnus ja Võrus, 10 ka Türil Paides, Põlvas ning Raplas. Kraadi võrra soojam, Kuressaares ja Tartus 11 kraadi, nii ka Rakveres ja Mustvees, plus 12 aga praegu Tallinnas.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Loodan, et sul on olnud väga ladus tore neljapäev ja ma arvan, et läheb aina toredamaks. Kui kõik toredad tööasjad on ka siis ära tehtud, saad nautima minna oma lõunapausi. Ja kuna täna tähistatakse ülemaailmset merepäeva, siis miks mitte ka, kui võimalus on mere äärde jalutada. Ja no võtame siis selle teisipäeva niimoodi ette, et kindlasti pead märkama siin hallivõitu päevas ka ise ilusaid asju. Ma arvan, et kõige rõõmsam sündmus see, et küll see tuul ja vihm läheb üle ja järgmine nädal tuleb juba 20 kraadi sooja. Väga vahva, loodan, et siis on ka uuesse värvilisem ja toredam. Toreda neljapäeva jätku sulle ja ma arvan, et siit jäävad kõlama ainult parimad lood sinu päeva, et anda selline korralik start tööpäevale.
0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Renu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
0: Duo Hitmix.

0: tuo Hitmix.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli vähem kui kolmandik ligikaudu 4,6 miljardit. Aastaga kasvas see summa 280 miljoni euro võrra. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigijuhte lennujaamas tervitamas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Trump kinnitas, et USA Hiina läbirääkimiste päevakorras on muuhulgas ka Iraani vastane sõda. Xi ja Trumpi kohtumine vältab 3 päeva. Venemaal Krasnojarski krais on kuu aja jooksul karu rünnakutes hukkunud vähemalt 6 inimest. Prokurörid algatasid uurimise ametialase lohakuse paragrahvi alusel, süüdistades kohalike ametnike suutmatuses kontrollida karude arvukust. Venemaa loodusvarade ministeeriumi andmetel on riigi pruunkarude populatsioon alates 1990. aastast enam kui 2-kordistunud ja karusid võib olla üle 300 000 isendi. Ilm on täna valdavalt pilves ja saju ala laieneb mandrilt saartele. Kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus on 9 kraadi.
0: Duo Hitmix.

0: Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Välak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratamata, kui ta oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlikke akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigi juhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusele ka riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist. Riik ise on meil juba päris huvitav iseenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgini, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohale tund arvukalt ja esimene matka ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest. Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korralt on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: Ilm on valdavalt pilves, saju ala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja sooja täna kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 11 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Nii, härra Prangel. Mingit suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm, selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle.
7: Mm-hmm. Väga hea.
6: Te ikka teate, et teil on laip pagasnikus.
7: Ah, jah.
6: Ta hakkab juba haisema.
7: Ja, mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
6: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
7: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
6: See oleks väga hea mõte. Üks, et Taavi, kuule, too teipi, eks? Kohe saab?

0: Hitmix.
1: No Hitmix Humor.
2: Daamid ja härrad, teie ees on viimane elusalt Titanicult pääseja. Mis siis Petra Kennet? Tere, Petra!
3: Tervist!
2: Teie olete nüüd see inimene, kes sel saatuslikul ööl viibis Titanicu pardal. On nii?
3: Jah!
2: Räägige meile, mis tol ööl juhtus?
3: Laev oli teel Southamptonist New Yorki ja poolel teel läks põhja.
2: Väga põnev. Siin te kuulete seda kõike otse algallikast. Öelge, Petra, mis viis nende traagiliste sündmusteni laeval?
3: No vaadake, see ju juhtus keset ööd.
2: Ja.
3: Kõik magasid, me magasime. Ja siis laev sõitis jäämäele otsa.
2: Nii et põrutas otse jäämäele otsa.
3: Ah.
2: Väga põnev, väga põnev. See klapib tõesti sellega, mida me kõik juba teame. Öelge, kas te mäletate midagi isiklikku tollest ööst?
3: Mitte midagi.
2: Teil ei ole absoluutselt mitte mingisugust mälestust sellest?
3: Ei, ei.
2: Väga põnev, väga põnev. Ma olen alati tahtnud kohtuda kellegagi, kes oli tol traagilisel ööl Titanicu pardal ja ausalt öeldes tahan edasi. Mu daamid ja härrad, teie ees, Mrs. Petra Kennet.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku, miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad? Aga ema ütleb ikka, et kui nutad, siis läheb kergemaks.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu, sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot?

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Nii, proua.
6: Ja, doktor.
5: Resident kutsus mind, kui oli teie röntgen piltidega tutvunud. Teid toodi täna hommikul teil 4 tõsiste peavaludega, eks?
6: Ja, aga need on ju kõigest peavalud. Miks ma pean intensiivis olema?
5: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
6: Halbade uudiste?
5: Et kui te lubaksite mind?

0: Suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Jah. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et ei küsigi.

0: hitmix . Naljanurk .
1: ja .
2: härra Teplenkov Maksuametist tülitatakse .
1: Marilyn , ütle , et ma olen direktorite nõupidamisel .
2: ma ütlesin seda juba eile .
1: Ütle siis , et ma olen , sõitsin peakontorisse .
2: ma seda ütlesin teisipäeval .
1: ma olen läbirääkimistel korealastega .
2: Te pidasite läbirääkimisi reedel .
1: siis ma ei tea , ütle , et ma
2: äkki ma ütlen , et te olete haige .
1: ei , see on liiga banaalne . ütle , et ma sattusin avariisse .
3: Te ei oska autoga sõita .
4: äkki mu naine sünnitab .
3: Teil ei ole naist .
4: Persse .

0: Duo-Rhythmics huumor .
1: mis saab olla hirmsam kui elevant portselanipoes ? õige vastus , siil kondoomitehases .

0: tere päevast , head orienteerumishuvilised , head televaatajad . alustame otseülekandeid Leedust , Druskininskaist , kus sel nädala lõpul toimuvad orienteerumise Euroopa meistrivõistlused . Eile toimusid kvalifikatsioonijooksud ja täna on kavas kuninglik orienteerumisala ehk siis tavarada . ja oleme kommenteerimas kahekesi Artur Reichmanniga ja GPS-i poole pealt toetab meid taustalt Tõnis Erm . ja võistlus on siis nii üles täna ehitatud , et esimese alana on juba , ma julgeks öelda , keskkohast ka edasi jõudnud naistevõistlus . Kõik naised on praeguseks hetkeks kas startinud või kohe-kohe startimas , mõni üksik , 4-5 tükki on neid veel jäänud , kellel on start tegemata . aga siis nemad lõpetavad ja selleks ajaks peaks põnevam osa ka meestevõistlusest käima . No Artur , me peame kurbusega tõdema , et meie naised tänasesse A-finaali ehk siis põhivõistlusesse ei saanud .
1: ei saanud jah , no tuleb siis öelda , et selline hetkel naiste tase on . meil tegelikult on üks Eesti naine maailma edetabeli 11. kui vaadata hetkeseisu , Eveli Kaasiku , aga noore emana ta siis jätab hooaja vahele . loodame väga , et tuleb tagasi , aga tema oli tõesti rääkis kaasa siis ikkagi maailma tipus . ja täna meie naised seavad endale eesmärke , et pääseda A-finaali . no see jäi kahjuks seekord täitmata , aga B-finaalis nad jooksevad , see hakkas täna varahommikul pihta . ja mine tea , võib-olla me saame televaatajaid rõõmustada sellega , et mõni neist pääses esikümnesse . esikümme tähendab siis seda , et siis on võimalus joosta homses lühiraja finaalis .
0: räägimegi siis lahti selle kvalifitseerumise süsteemi , et startijaid tegelikult eile eeljooksudes oli rohkem kui 100 mõlemal alal , nii naistel kui meestel . mõlemal alal oli 3 eeljooksu , kui nii öelda , või kvalifikatsioonijooksu ja nende 20 paremat ehk kokku siis 60 sportlast kindlustasid endal koha nii tänaseks tavarajaks kui ka laupäevaseks lühirajaks siis A-finaali . tõsi , mõned sportlased A-finaalis kaasa ei löö ja samal ajal tänase B-finaali 10 kiiremat saavad siis koha lühirajaks A-finaali ja tänased C-finaali ehk siis selle kõige eile võistlejate rivi lõppu jäänud sportlaste lohutusjooksu võitja saab edasi A-finaali .
1: aga vaatame korra kaardipilti ka , et te näete , et toimub sihukene kirdeosas selline väike kaar , joostakse , jõutakse sinna areeni juurde ja sealt läbi , siis toimub neil kaardivahetus ja siis tuleb kohe üks selline pikem etapp , kus rajameister on pakkunud 3-4 erinevat teevalikut ja hiljem me näeme , et kõiki neid on ka kasutatud . ja kaardipilt on selline üsna roheline . ja noh , mida võiks selle kohta öelda , on see , et nähtavus on suhteliselt piiratud . naised jooksevad täna A-finaalis 13,4 äkki oli kilomeetrit ja tõusumeetreid koguneb sinna 250 meetri juurde . Nii , ja rada on siis niisuguse , võib jaotada 3 erinevasse lõiku , et see esimene selline paun siis , kui jõutakse areenile ja siis selline pikad teevaliku etapid ning lõpuosa on ilus , hea nähtavusega kiire mets . ja siin on nüüd mõned rajavalikud eraldi rajameistri poolt välja toodud . Etapp 3.-4. naistel siis näete , et pakutakse erinevaid võimalusi . rajameistri kommentaar küsimuse peale , et kas neid erinevaid valikuid on kuidagi testitud , et võiksid olla kiiremad , oli see , et ei , et see on tema selline arvuti taga kaarditööl tehtud joonis . sest et Leedus ta ütles , et neil ei ole selliseid maailmatasemel jooksjaid , kes suudaksid selle tempoga adekvaatse hinnangu anda. Nii
0: et... Ja ka selle orienteerumistempoga selles mõttes, et meie sinuga võime ju selle läbi joosta ja mingi hinnangu Absolut. Anda, aga need tipud loevad ka palju kiiremini. Ja ütleme selle siis ära, et naiste rada on täna 14,1 kilomeetrit ja 25 kontrollpunkti on kokku.
1: Ja, 41,
0: ja meestel on 17 kilomeetrit, 26 kontrollpunkti ja mõlema selline oodatav lõpuaeg on natukene üle tund 30. Et naistel on minut kiirem ennustus tehtud, aga eks me näeme, mis tegelikus toob. Ja tuleb ka seda öelda, et tegelikult eilne ja tänane rada ei ole, või metsad või maastikud ei ole võrdsed. Et kui eile oli kiirema jooksuga mets, kus mehed suutsid ka tempot arendada palju kiiremat, siis täna ennustuste kohaselt on metsakiirus umbes minut kilomeetril aeglasem. Noh, tõde selgub muidugi pärast seda, kui kõik jooksed on metsast välja tulnud ja mis toimunud on, aga üldiselt rajameistrid oskavad seda hinnata päris täpselt ja noh, siit on näha nüüd natukene seda läbimise kiiruse võimekust ja nagu näete, siin on selline valge rohelise täbruline mets, et ei ole veel kõige halvem mets selles metsas.
1: No tõsi, aga mis see väljakutse siin jällegi rajameistri enda kommentaaride kohaselt on olnud, on see, et need väiksed üleminekud, natukene tihedam mets ja selline parkmets, et need on kaardil kujutatud üsna sarnaselt. Ja siin on isegi osad keelualad on pandud selleks, et vähendada ebavõrdsust, et kus on nagu rohkem sellist loteriid, et on maha langend puid ja sa võid nagu kinni jääda, et siis keelu oleks märki.
0: Ja ütleme siis ära, et naiste võistlus on juba sellises faasis, et saab mingeid hinnanguid teha, et kui kokku rajal on 60 sportlast ja noh, kõige maailma edetabeli, kõige tugevamad sportlased stardivad lõpupool. Siin täna küll on nii, et Simona Abersold näiteks, kes peaks edetabeli liider olema, on startimas 55. Ja Tuve Aleksandersson, kes nüüd muude harrastuste vahelt taas orienteerumise tiitlivõistlustel on tulnud, temal on number 57 soomlaste No vana ketju või vana kindel tegija Venla Harju on 58. Numbri all. Hanna Lundberg rootslastel ilmselt ühel hetkel Tuve Aleksandersoni asemel esile tõusev Hanna Lundberg on number 59 ja lõpetab selle rivi Iida Haapala. Siis võib öelda, et 51 sportlast on nüüd esimese vahaja saanud ja liidri kohal on hetkel rootslanna Sanna Faast 15.32 ja Agnes Norgard-Kracht Taanist on selles vahepunktis teisena, kaotab juba 55 sekundit ja tegelikult ta jagab siis kohta Pia Young-Vikiga Norrast. Ja noh, need kolm nime on küll sellised, kes orienteerumise jälgijale on kõik tundud. Edasi tuleb nooruke alles iljuti juunioride klassis võistelnud Tšeh Lucia Dietrichova. Tema kaotab siis 57 sekundit seal esimeses vahepunktis. Ja siis järgi tuleb Maria Olausson Norrast ja Teresa Raturier, parem tuntud Teresa Janosikova nime all, kes muideks kevadel sai maailmameistri tiitli. Et seda tuleb ka öelda, et orienteerumises on nüüd nii, et sel kevadel toimusid sprinti tiitli võistlused, maailmameistri võistlused ja nüüd sügisel on siis metsa orienteerumise tiitli võistlused ehk Euroopa meistri võistlused.
1: Ja nüüd te näete finishis Leedu staari naiste seas lõpetamas. Tema on siis võibolla nende olnud nagu kõige suurem lootus, aga jooksis B-finaali ja A-finaali ta ei pääsenud. Judita Trau-Paite, et oli Milano Cortina talvistel olümpiamängudel leedukate peatloni tiimis.
0: Laskesuusa tiimis.
1: Laskesuusa tiimis, jah. Et nende tema peal natuke panustati, aga loodetavasti ta B-finaalis esikümnesse, et siis ta saab homme joosta.
0: Ja keda siin näidati, see peaks olema Rootsi pere ja need on minu arvates Freja Hjerne vanemad, et üks Rootsi neiu, kes sel suvel tavarajal tuli juunioride maailmameistriks ja praegu on ta ka rajal ja jookseb seal umbes esikümne piirimail praegusel hetkel, kui viimased 10 sportlast on veel esimesse kontrollpunkti tulemata, aga Freja Herne tõestab siis , et juunioride maailmameistrivõistlustel tipus joostes võid sa tulla ka täiskasvanute võistlustel ja päris kõrge koha peale kandideerida .
1: ja aga just sekundeerides sulle Teresast sa rääkisid ja noh , meil on ju tegelikult siin nagu kaks sellist edetabelit , üks on jooksev maailmakarikas ja teine on üldine world ranking ja Terese on seal täna hetkel nagu neljandal positsioonil maailma üldises edetabelis, alles 12. ja siin on, noh, saab välja tuua selle momendi, et see maailmakarikas on natuke sprindi nägu, et see tänane edetabel, et need, kes seal eesotsas on, ei pruugi olla noh, tavaraja konkreetses, keda me täna kommenteerime võibolla kõige teravamas tipus.
0: Just see tõttu sai ka välja toodud, et kes on need põhilised minu hinnangul. No Natalia Kemperle muidugi ei mainimata, tema stardib numbri all 53 ja noh, Natalia Kemperle on selline sportlane, kes saab hakkama nii metsas kui ka sprindiradadel, aga jah, et see maailma nagu edetabeli süsteem on selline, et natukene tänavusel aastal sprintereid eelistab, aga ega ma julgeks öelda, et naiste poole peal see erinevus metsa ja sprindi nagu edetabelites ei ole väga fataalne, et meestel on minu arvates väga selgelt teatud
1: kodanikud,
0: kes on spetsialiseerunud juba ja on väga selgelt seal linnatänavatel väga kiired ja metsas võibolla mitte nii kindlad ja vastupidi, et selles mõttes naistel on see kõik natukene rohkem avatud ja siin nüüd tuleb Eveliina Ojanaho tuleb finississe ja
1: hetkel liidriks.
0: Nii et
1: aga kui favoriitidest rääkida muidugi, siis ikkagi võiks selle ära mainida, et Natalia Kemperlest sa ütlesid 36 aastat ikkagi juba nagu vanameister. Ja meeste kontekstis me sinna veel jõuame täna, aga Daniel Hubmann on ikkagi nähtus oma ette. Aga noh, nendest favoriitide osas, mulle tundub, et need medalad on ikkagi ebaõiglaselt ühtlaselt jaotunud, et kuigi me arvame, et neid nõudlejaid siin tipus on oma jagu, siis statistika on halastamat. Tuve Aleksandersson 23 maailmameistri tiitlit eks erinevatel distantsidel, et no see on ikkagi Euroopa meistrivõistlustelt 10 kulda ja rääkimata kõikidest teistest, et no see on ikkagi mäekõrguselt üle.
0: Ja see on julm, mida Tuve Aleksandersson orienteerumises aegade jooksul on korraldanud ja natukene on siin ka see nüüd, et miks ta käib harrastamas teisi spordialasid, ta käib ju jooksmas mägi jookse ja selliseid, ma julgeks öelda lausa natukene seiklusspordi sugemetega spordialasid tegemas, et noh, et vahepeal kui sul on nii palju meistritiitleid, siis tekib juba üksluisuse tunne, aga juuse orienteerumine nii tõmbab, et täna ta on kindlasti, või täna ta on stardis, eile näitas väga kindlat minekut ka kvalifikatsioonis, sain kommentaarist aru, et kuna kvalifikatsiooni tulemuste järgi ei jagata mingeid stardikohti. Noh, selles mõttes jagatakse, et sa pead 20 hulgas olema, aga see, kas sa oled esimene või seitsmes, ei mõjuta väga. Siis tema nagu selline märguanne oli, mida ma nägin Rootsi meedias, et võttis rahulikult. Ja noh, samal ajal võitis ikka eeljooksu, et vorm on hea ja nüüd sõltub kõik kohanemises selle Leedu maastikuga. Ja nagu öeldud, siis see tänane maastik on hoopis keerulisem kui eilne. Ta on palju nõudlikum nii füüsiliselt kui ka siis läbi laskevuse poolest, et võrdles Eesti koondisega seal koha peal olev Sixten Sild võrdles tegelikult seda maastikku natukene 3 nädalat tagasi toimunud Eesti tavara- ja meistrivõistlustega, kus noh, ajad võistlejatel läksid pikemaks, kui rajameister oli arvestanud just selle tõttu, et mets oli väga välja kutsunud. Aga siin siis näeme. Ja siin siis näeme Teresa Raturieri tulemas juba lõpu rüsinasse, et Freja Hirnele ta kaotab. Ja sel hetkel, kui Freja Hirne siin jooksmas on, siis vaatame natukene reklaami ja läheme pärast seda juba võistlusega edasi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamit Prosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult.

0: ja jätkame siis ülekannet Euroopa meistrivõistlustelt orienteerumise tavarajalt naistele. Ja vist on õige aeg väike ülevaade teha olukorras, kus paar võistlejat on veel startimata, aga järjest hakkavad nüüd kõvemad naised jõudma esimesse TV-kontrollpunkti. Ma ei hakka seda areeni läbimist, mis umbes 20 või natuke vähema minuti pärast tuleb, sest seal on kõik nii tihe ja ebaselge, aga meil just läbis, kui number 49 võistlejat näitab siin startijat, siis tegelikult meil on praegu olukord selline, kus Maia Siianoja number 43 on läbinud esimese raadiopunkti liidrina, 55-58 on tema aeg. Agnes Norgard Kracht, taanlanna, kaotab 3 sekundiga. Teine soomlanna Eeva-Liina Ojanaha kaotab seal minut 7 ja Freja Hirne, kellest enne juttu oli, kes on siis tänavune noorte maailmameister tavarajal või vabandust juunioride maailmameister tavarajal, siis Freja Hirne on hetkel 4. TV esimeses kontrollpunktist läbi. Nemad 4 on siis kõige esimesed. Teresa ja Nossikova Raturier on 5. kaotab sekundi Freja Hirnele ja siis on selline minut 20 vahe, kui tuleb veel Hanne Hilo, veel üks soomlane ja soomlannad on päris kena jooksu tegemas, aga siin kohal tuleb siis meeles hoida, et umbes 15 startijat ei ole seda vaheaega veel saanud.
1: Ja praegu me oleme siis teise TV punkti vaates teleekraanil ja see on siis juba

0: teisel kolmandikul 16. kontrollpunkt, et siit enam liiga palju maad ei ole minna, et seal siis Freja Herne hetkel juhtimas 74 minutit, see on siis tund 14 on joostud, aga ma tahtsin korra öelda Tormi hoiatuse, et tegelikult ikkagi suured staarid on selle esimese kaare see 15 minutit läbinud ja Tove Aleksandersson juhib seal juba 44 sekundiga Simona Abersoldi ees, et need ajad, mis meil hetkel siis TV-punktides on, joostakse ümber suure varuga.
1: Ilmselt võib nii öelda, et need, kes praegu juhivad esimeses TV-kontrollpunktis, need on lõpuks 20 jooksjad seal ja need päris favoriidid. No nii nagu olema peab, maailma reitingu järgi pannakse stardikohti vaika ja selle järgi nad tagant tugevamad tulevad ja me saamegi seda ilusti võistluses jälgida, kuidas nad jooksevad siis pisut eespool startinute võistlejate aegu üle. Aga me nägime Cecil Calandrid vahepeal, et on ka nii, et kui sa oled maailmameistri võistluste stardis ja oled tegelikult täitsa maailmatasemel sportlane, mida vaieldamatult või kes Calandri vaieldamatult on, siis ta oli seal korra täitsa heitunud ja vaatas ikka kaarti ja muutis natuke suunda ja nüüd näete seda maastiku olu, siin on tegelikult ju lagedat, tullakse punkti juurde, aga see sügisene Leedu mets, ega ta ei ole sportlasele sõbralik ja kui muidu tundub, et on kollane plats, jooksed üle lageda, siis siin tegelikult hein on päris kõrge ja pead ikka vaeva nägema ja nii tuleb neil naistel võitjal seal ilmselt poolteist tundi võidelda ja teistel veelgi kauem, et noh, see on füüsiliselt väga nõudlik võistlus ja väga nõudlik rada.
0: No tõsi ja maailma tipud tegelikult ju noh, tulevad lausa nädalateks siia Baltikumi nagu treenima tiitlivõistluste eel. Et siin ongi huvitav olnud jälgida seda, et ka need, kes võibolla jooksvalt ei ole olnud edetabelites väga kõrgetel kohtud, näiteks Gustav Bergmann meestel, kes näitas just nagu katsevõistlustel siin mõne nädalad enne tiitlivõistlusi väga häid jookse ja mitmed naised on samamoodi võibolla näidanud just, et nad on häälestanud selle enda vormi tipu selleks tiitlijooksuks. See ei ole võibolla varasemal hooajal. See on vaieldamatult nüüd metsajooksu mõttes ikkagi selle hooaja ja tipp sündmus.
1: Absoluutselt, et kui tihti orienteerumises on olulised ka need erinevad suured teatejooksud ja niimoodi, siis on ilmselgelt sportlasi, kelle jaoks kõik need jugolaviestid ja ooringenid ja noh, ooringenid teatejooks, aga tiomila teatejooksune ja siis ooringenid, need on pigem ikkagi sellised treeningsükli osad ja noh, ega koduklubi eest keegi halba jooksu ei taha teha, aga seal ei ole see kõige vormitipu hetk, seda ikka siitakse tiitlivõistlustele ja no vaieldamatult Gustav Bergmann varem ka maailmameister olnud mees, et noh, tema kindlasti sihib juba ikka tiitlivõistlustel medaleid, mitte midagi muud. Ja naistel muideks on oluline öelda, et pilt näitab siin praegu lähenemist küll teise TV-punkti, siis esimeses TV-punktis Maia Siianoja enam ei ole liider, sest Pia Young-Vik norralanna on tulnud seda vahet temast peaaegu 2 minutit kiiremini, nii et siin on noh, väike juba selline muutus näha, aga see vahe oli tegelikult juba ka selle esimese algse väikse ringi peal olemas, nii et on näha, et Pia Young-Vik on, noh, teda võis kindlasti ka enne võistlust üheks oluliseks tegijaks lugeda ja et ta on ka väga, väga hästi tegemas.
0: Selle aasta tavaraja Norra meister.
1: Just.
0: Et kuigi tal, noh, ta ei ole kaugeltki mitte nii tituleeritud kui Simona Abersold või Tove Aleksandersson, aga jällegi selle hooaja jookse silmas pidates on täiesti aus öelda, et on üks medali pretendente.
1: Siin me näeme nüüd siis startimas Sanna Faasti, aga seda näidetakse meil korduses. Sanna Faast on tegelikult esimesest sellest
0: on juba areenast läbi
1: ringilt läbi tulnud ja ta on tegelikult seal liidrite hulgas. Ja siin näete nüüd seda TV vahaega. Pia Young-Vik juhib, Maia Siianoja teine, Agnes Nordegard Kracht Taanist kolmas, Eeva-Liina Ojanaho neljas, Freja Herne viies, aga võin öelda, et nüüd on see juhtunud, et Freja Herne, kas on viga teinud, on väsinud, igal juhul järgmises kontrollpunktis tema enam liider ei ole ja temast on Eeva-Liina Ojanaho ja Kristin Melbu Jakobsen, veel üks norralanna, on mööda läinud, norralanna küll mõne sekundiga, aga Eeva-Liina Ojanaho on teinud seda jooksu väga ilusas tõusvas joones ja praegusel hetkel noh , ta on juba lõpetanud , tund 44:16 on tema aeg ja noh , tundub , et Freya Hirne tema lõpuaega lüüa ei pruugi suuta , sest vahe oli noh , ma julgen öelda 10 minutit enne finišit juba üle 1.5 minuti .
0: ja tagasi me nägime siis ka väikse viitega Maria Olauseni starti , tema on siis ka , ma ütlen , tegelikult orienteerumises vanus ei tundu olevat niivõrd kriitiline , et meil on siin ikkagi 30-ndates naisi jooksmas ju väga kõrgetel kohtadel , Simona Abersol 28 , Toove koguni 34 ja nüüd äsja siis startin noh , tagasivaatavalt siis , eks ole , noh , Kemperle , tema
1: kas tema ei ole lausa 37-8 ?
0: 90 sündinud , 36 .
1: 36 , no natuke tegin liiga , aga Natalja Kemperle siis spordi- või orienteerumishuvilised kindlasti teavad , aga näete , siin ta tegi nüüd vea väikse . aga Natalja Kemperle on tegelikult alguses olnud hoopis teise nimega , abiellus ja on vanal ajal ka .
0: kolis Šveitsi .
1: ja ta abielluski Šveitsi ja selles mõttes on kõik aus , aga tegelikult on siis tegu Natalja Venemaa endise kodanikuga , aga jah , selles mõttes , et tema ei ole nüüd mitte midagi keelatud teinud , et abielu viis ta Šveitsi juba palju enne neid traagilisi sündmusi , mida on poliitikud eesotsas seltsimees Putiniga algatanud .
0: aga mulle tundub , et ta katkestas .
1: Natalja Kampel , et ei tea , mis nüüd juhtus , tegi selle vea ära ja vaatas , et täna šanssi ei ole ja et ega orienteerumine on julm , et see tiitlivõistluse nädala lõpp on ju väga tiheda graafikuga , täna on tavarada , homme saab korra hinge tõmmata , laupäeval on lühirada , pühapäeval on teatejooksud ja noh , kui sa täna tunned , et ei tule , siis võib-olla on mõistlikum pärast seda suuremat viga vahele jätta see tänane võistluse lõpuni pingutamine ja panustada lühirajale ja ilmselt seda ta teebki .
0: ja Saara Haagströmi starti meile näidatakse . Tema kohta on öeldud , et see jooks võib olla üks selline tiitlivõistluse comeback , et ta on olnud mõnda aega eemal ja nägime ka seal ekraani paremal all nurgas tema edetabeli positsioon , et on maailma rankingus 10. naine ja tal on peaks olema üks tiitlivõistluste kuld Euroopa meistrivõistlustelt varem sprindijooksus , aga jällegi pean ennast kordama , et need medalid on üsna ebavõrdselt jaotunud . nii , finišis jätkuvalt näeme lõpetajaid , aga Eva-Liina Ojanahu on siin liider ja Kristin Melby-Jakobsen Norrast teine , Hanna Hilo kolmas , nii et soomlannad ja koguni neljas on ka hetkel soomlanna . et kui me vaatame seda osalejaid riikide lõikes , noh , ligi 400 sportlast kokku on koondise osas , Rootsi koondis on kõige nagu arvukamalt sportlastega esindatud , vist oli 18 sportlast ja naistel jookseb A-finaali koguni 8 rootslannat , nii et noh , statistiliselt neil mõni hea tulemus ära tuua on väga hea . nüüd te näete siin tagasivaatavalt tiitlikaitsja ja nii maailma kui maailma karikaedetabeli juht Simona Abersol sel hooajal , noh , praktiliselt no, ma ei taha öelda võitmatu , aga kõikjal , kus ta on jooksnud , on ta olnud üks favoriit .
1: ja nüüd on seis selline , et sellelt areena läbijooksult , mis siis on umbes kui enne ütlesin pisut vähem kui 20 minutiga tehtud , siis nüüd tuleb korrigeerida , et liider , sina enne juba mainisid ka , et Tuva Aleksandersson oli seal kiirem , aga tema jooksis alla 15 minuti ehk 14:30-ga . Simona Abersolt areeni läbijooksule tuleb teisena 15:14 ja noh , mõni sportlane on veel tulemata ja Natalja Kemperle , et see katkestamine nüüd selgeks saaks , siis tema jõudis sinna , kus me rääkisime , et 15 minutit ja nii on kulunud , tema jõudis 30 minutiga , et noh , sellel tasemel , kui sa annad juba 10 minutit ära , siis on kõik lootsetu ja ju ta tundis , et tuleb riske võtta ja see on natukene üllatav , sest ega need Leedu maastikud iseenesest noh , ütleme Venemaal üles kasvanud jooksjale väga tundmatud või väga erilised olla ei tohiks , aga eks Punks on ju selles, et iga sportlane üritab siin viimase peal tempoga maastiku läbida ja sellel, mida rohkem kaasi annad, seda suurem on ka võimalus, et tulevad vead sisse ja täpselt nii tal on nüüd juhtunud. Ja nüüd ja, Maia see... Siianoja.
0: Jah, TV1 on ta siis hetkel teisel positsioonil Pia Young-Viki järel, nii et...
1: Ja TV2-s Maia Siianoja tõuseb praegu liidriks ja tema edu Freja Herne ees on juba 2-11 ja teised jäävad veel kaugemale ja selles mõttes pärast seda on umbes 15 sportlast veel tulemas. Ehk Maia Siianoja on kindlasti head jooksu tegemas, aga siin
0: ja,
1: kohal...
0: Freja on finishisirgel.
1: Ja Freja Herne on täpselt lõppu tulemas ja jääb alla... Eva-Liina Ojanahole, mida oli karta, nii et teine lõpetaja, teise jõudis napilt ja Jakobseni ette, Norralanna ette, aga Freja Herne on alles juunioride klassi sportlane. Ja siin kohal läheme vaatame reklaami ja jätkame pärast seda.

0: Etruskinin Sky metsades, kus neil päevil jagatakse Euroopa meistrivõistluste medaleid orienteerumises. Täna käimas tavarada ja hetkel jälgime siin naiste võistlust. No tuleb öelda, et me siin vahepeal reklaami ajal nägime, et vähemalt võistluse algfaasis Tuve Aleksanderson on kõigiga vahe sisse jooksnud. Enne seda sai ka öelda, et seal areeni läbimisel tal oli nagu liidrikoht. Ja Simona Abersold on teine, Sanna Faas teine ja siin me näeme nüüd ühe suure favoriidi eksimust.
1: Katkestamise põhjust.
0: Natalia Kemperle teeb siin siis rohkem kui 10-minutilise vea ja noh, orienteerumise mõistes tipptaseme klassis on see ikka juba täielik kosmos, et võibolla kui mina täna metsas käin ja seal 10 minutit teen, siis natuke on paha tunne, aga võistlus katkestama ei pea, aga jah, maailma tipus selline viga teades, et ülehomme on lühirada uus võimalus, viis selleni, et sportlane katkestas. Ja siin me näeme nüüd teisest kontroll vahea punktist, et napilt 15 sekundiga on Pia Young-Vik number 46 seal liidriks tõusnud, Agnes Kracht Taanist kaotab talle 15 sekundiga ja 40 sekundit jääb maha Maia Siiano ja esimeses kontrollpunktis, TV kontrollpunktis on siis Tanna Faast kõigist ka Pia Young-Vikist ligi 3 minutit eest ära jooksnud ja Tanna Faasti number oli 51, nüüd me näeme, et Maria Olausen on tulemas ka TV esimesse kontrollpunkti, aga temagi kaotab juba ligi 3 minutit, ei tõuse. No võibolla tõuseb praegu teiseks või sinna oma kaasmaalase Vikiga samala tasemele, aga jah, Sanna Faast, kui siin mingi hetk sai arutletud, enam ei mäleta, kas see oli eetris või eetri väljas, aga Sanna Faast on tegemas medali võitluse jooksu.
1: 1-2-3, ma ütleksin, et Faast jookseb praegult pronksi peale ja Olaus on, kes hetke tagasi esimesest TV-st läbi jooksis, põhimõtteliselt konkureerib seal hetkel 4. positsioonile Haakströmi ja Vikiga ja tegelikult ikkagi on, ma loodan, et meil Tõnis leiab selle koha üles, Tove Aleksanderson on teinud rajal vea ja Abersold on läinud mööda. Nii et vaatame kohe selle üle.
0: Siin siis nüüd näemegi, kuidas need
1: pärast areenast läbimist kohe on see pika teevaliku koht kuuendasse ja Tove on siin selgelt juhtimas, Abersold on seal ikkagi järgi Faast kolmas, nii et need kolmik
0: tubli minut
1: juba. Te näete, kuidas ta jääb rohelisse lihtsalt kinni. Ma arvan, see isegi võibolla ei olnud orienteerumisviga.
0: See oli pigem teevaliku viga, ma julgeks öelda, ja siis väga imelikult läks.
1: Läks otse suruma.
0: Siin on nüüd nii, et kui ta oli minuti ees, siis praeguseks on ta umbes minuti Abersoldist maha jäänud, aga kuna distants on veel väga pikk, siis see ei pruugi olla lõplik. Et muidugi on see, et sellel aastal tuletame veel kord meelde, Abersold on olnud stabiilne, seal täiesti tipus ja ta on väga palju orienteerunud. Tuve Aleksanderson käis osalemas teiste spordialade, vastupidavus spordialade võistlustel. Seal sa kaarti ei loe, natukene orienteerumis ikkagi see igapäeva praktika maksab ja ega vead ju tulevadki tihti sellest, et kas kaarti treeningut on vähe olnud või siis väsimuse foonil tekib see lugemise viga ja kõik see ilmselt praegu Aleksandersoni natukene Tuve Aleksandersoni nagu ahistabki, et pisut vähe on orienteerumist on, aga võibolla loomuliku talendi ja varasema rasva pealt kannatab selle kõik ära.
1: Ja ikkagi need, kes on siis ennustanud, et Abersold ja Aleksandersoni vahel võiks see duell toimuda, nendel on olnud õigus ja Hanna Faast on siis hetkel 3. positsioonil, Haakström, Olafsson, Vik, kolmekesi seal 4. koha peal, aga me oleme tegelikult ikkagi poole raja peal. See on poole raja seis, et nad ei ole veel jõudnud TV1. See tähendab siis kund ja 10 minutit ja nad tulevad alla selle tõenäoliselt sealt läbi. Ja siis on veel...
0: Ei, TV1 on 50 minuti peal.
1: 50 pot, ja siis natuke alla tunni.
0: Ja see tähendab seda, et umbes natuke peale maad alles ja noh, sealt ju võistlus hakkab käima. Täpselt, ja siin nüüd lõppu tuleb Teresa Raturier, tsehhi sportlane ja tema läheb praegu teiseks. 18 sekundiga nihutab juunioride maailmameistri Freja Hirne kolmandaks ja hetkel liider on siis Eva-Liina Ojanaho. Ja noh, võib nii öelda, et seal esimeses TV-punktis Eva-Liina Ojanaho hetke vahaaegades on, ütleme, esikümne lõpupoole, mis tähendab seda,
1: et võibolla... seitsmes, aga noh,
0: ütleme, no, siin on lihtsalt veel 3-4 tükki tulemata, et ma selle arvestusega mõtlen, et tema see lõppkoht võib hetkel noh, hea tuulega seal esikümne piirimail halvema tuulega 15. olla. Ja siin nägime Simon Abersult, ka kõige suuremad jäävad teinekord seisma, et hinnata olukorda, mõelda, võibolla 5 sekundit klaariks asi saada. Simon Abersult praegu virtuaalselt peaks liider olema, et ta, kui me vaatame, et sinna kohta meie näeme tagant ka GPS-i jälge ja selle järgi tundub, et kui nad koos jookseksid, siis praegu Aleksandersson oleks natuke tagapool ja Simon Abersold on tulemaski siia vaheaja punkti. See oli nüüd imelik, ta kaldus siin ära, ta tuleb siit natukene vale nurgalt, kõik teised on tulnud sealt, kuidas mis ütlen, hoovist läbi, kui nii võib öelda, seal taga on näha lagunenud ehitis ja ta tegi siin väikse näpsaka ja vahe... Palju siis ja vahe on 1.56, nii et selles mõttes Sanna Faastiga vahe on loomulikult kasvanud, aga minul on tunne, et vahepeal oli ta natukene kaugemal Sanna Faastist, et siin väike imelik tegevus toimus. Ja siit näeme siis Saara Hakströmi, kes hetkel on kolmas, no, kui arvestada, et Abersold, või vabandust, Aleksandersson läheb ka mööda, siis muidugi mida peab ütlema, et rootslaste meeletu domineerimine toimub, et praegu on nii, et 4 esimest, nende hulgas 3 rootslast ja see on päris muljetavaldav. Ja nüüd on nii, et kas on Tuve Aleksandersonil aega 3 minutit või oli 6 minutit?
1: Aga ta on jäänud eel kaugemale. Jällegi ma ütleksin, et siin teel TV1 kontrollpunkti on taas pisut ebaõnnestunud.
0: Ta armastab sinna samasse kohta tagasi minna, kus ta korra kinni oli ja tahab vist üle vaadata, mis ta tegi, aga ei mõtle selle peale, et veel on võistlus käimas ja kui nüüd nalja teha, aga ta imelik teevalik on, ütleme otse.
1: Jah, et tegelikult rajameister on näinud neid erinevaid varianti ette, aga selgelt ei ole see kõige optimaalsem olnud, nii et raske öelda, mis neid otsuseid on ajendanud tegema, aga tundub, et see vahe on natuke kärisenud Abersoldi kasuks.
0: Ja meie näeme siis ekraanilt praegu hetke finissi esikolmiku lõpputulekut virtuaalselt. Nad noh, niimoodi koos ei jooksnud, aga kui nad oleks jooksnud, siis umbes nii tullakse, et Eva-Liina Ojanaho on hetkel liider 42 sekundiga Terese Raturieri eest ja Freja Herne kaotab 18 sekundit Raturierile ja minut 4 liidrile ja neljandana on seal siis Kristin Melby Jakobson ja kui vaadata praegu võistluse käiku, siis nemad pigem on seal 20 alguse daamid finissi protokollis, aga nagu öeldud, pikk võistlus on paljudel siin veel ees. Seal võib ka tulla, et kes on eespool, teevad viga ja neil on variant tõusta. Ja nüüd näeme siis minekut 9. punkti ja Tuve Aleksandersson, võt, see roheline, mis nüüd tema oranž täpp läks selles rohelisest enne oli kinni. Nüüd ta muidugi jooksis palju paremini. Ja nüüd ta jooksis päris hästi seda vahet. Ja, siin ja. Tuleb öelda, et võibolla siin tal hangus see GPS-i seade, aga võib nii
1: ei,
0: olla...
1: See ongi,
0: et...
1: see ongi see virtuaalne vahe.
0: Tema lõppes ära nüüd, ta ei ole sinna veel jõudnud. Ja. Tema alles on teel, ta jah sinna nii... Aga et nüüd me saame õige pea, saame esimeses TV-kontrollis teada, mis on, noh, ütleme siis 5/9 peal teekonnast, mis seisus on Simona Abersold ja Tuve Aleksandersson. Ja näete, nüüd, loodus on päris loodus, üks päris kitsekene on ka tahtnud punkti võtma tulla ja päris punkti ta minna ei julgenud, aga niimoodi on, et orienteeruja peab arvestama, et metsiga või põder või kits ikka teinekord rajal ette satub. Ja siin on nüüd teine split, ehk teine vahaaeg. Siin me näeme, et need samad sportlased, kes finissis olid esikolmikus, et nemad kõik enam siin ei ole. Selle lihtsal põhjusel, et kui Eva-Liina Ojanaho on finissis praegu liider, siis siin vahaaegades ta oli alles 8. ja aga mõned, kes siin temast eespool olid, on ka vigu teinud hiljem, nii et, et ootame natukene ja siis see pilt klaarineb veel rohkem. Aga liidrite seisukohast on nüüd tõesti mõne minuti küsimus. Praeguseks hetkeks on Tuuva Aleksandersson metsas olnud 47.20. Tal on Simona Abersoldini 2 minutit, et vahega jõuda. Noh, minu hinnangul ta 1 minut 1.5 jääb maha, nii et 3-4 minuti jooksul saame nende kahe rivaliteedist teatud seisu. Ja nende järel üpris kindlalt kolmandana jookseb hetkel Sanna Fast. Et edasi on juba Saara Hakström, Pia Jangvik, Maria Alosen, Anne Türkorn. Siin tuleb öelda, et tegelikult on 3 norralannat kohe siin rootslaste selja taga, nii et selles mõttes Põhjamaad domineerivad ja veel nende selja taga on siis tegelikult soomlannad.
1: Jah, nii et ootavad oma võimalust ja Sanna jaoks oleks täna medalile tulemine siis esimene individuaalne tiitlivõistluste medal. Tal üks teate kuld on eelmise aasta MM-il Soomest, aga see individuaalne medal on hetkel puudu. Nii et väike vahe on küll
0: no, siin virtuaalselt
1: sees, aga praegult väga enesekindlalt hea.
0: Teeb ikka väga head jooksu. On 4.40 Pia Jangvikist ees ja ega kui me vaatame siin esimesse kontrollpunkti, Pia Jangvik on seal neljandana ja tema ees ongi Simona Abersold, Sanna Faas, Saara Hakström. Ja tulemata on vaid sisuliselt Aleksandersson, sest me nägime, et Venla Harju, seda võib nüüd ekraani tagant öelda, et Venla Harju tegi suhteliselt võistluse algfaasis päris sellise noh, kummalise ja suhteliselt mitmeminutilise vea, et tema relv on ikkagi selline hästi stabiilne vigadeta jooks, et kui juba vead sisse tulevad, siis ta päris kõrgesse mängu enam ei sekku. Ja minu arvates ka Iida Haabalad ja kes seal nagu lõpupoole startisid, et Iida Haabal oli täna viimane start ja tema esimesse läbi jooksu juba siin 20 hulgas ei tulnud, nii et selles mõttes kas on nüüd vastutuse koorem peale läinud või mis siin mõjutab.
1: Aga Tuve on kraanil, temal omas on siukse väga jõulise jooksusammuga, selja tagant tunneb ka ära, ei peakski Rootsi särki kandma, et kohe saame aru, et selline mägironi ja samm on sees ja väga jõuliselt liigub nii. Tal on siis 23 sekundit juba peale.
0: Aga on väiksem, kui me vahepeal ja nägime. GPS-seadme peal see vahe oli vahepeal 1.5–2 minutit.
1: Nüüd on pool
0: nüüd
1: minutit.
0: Nüüd on 40 sekundit. Et selles mõttes Tuve Aleksandersson tehtud vea korvas ja tuleb välja, et see kui ta teiskord sellest rohelisest väga tiheda metsa tukas nagu kõrvalt mööda läks, et see variant tal oli ilmselt võiduvariant, et ta võibolla vaatas hoopis tee ära, et kas tasub teiskorda tulla ja orienteerumises on ka sellised asjad, et päris kõvad tegelased teinekord jooksevad niimoodi, et ühtepidi minnes hindavad, kas teiskorda tasub siia piirkonda tulla ja antud hetkel näidati meile maailma klassi, et
1: jaa.
0: Nii, aga see on vist Cecil Galandri, aga tema ei ole mingis kõrges mängus täna paraku ja siit nüüd tuleb norralanna. Sellel norralannal ei ole numbrit, nii et tema on ilmselt B-finaalist üldse. Et meie siin ikkagi tahame näha sportlasi, kes jooksevad. Ja on see Cecil Galandri täna ja Eeva-Liina Ojanahole jääb isegi ligi 7 minutit alla, mis tähendab, et mingit väga kõva tulemusta siin lõppkokkuvõttes ei saavuta, et lõpus siis on jätkuvalt näha, et Eeva-Liina Ojanahu juhib, Teresa Raturier teine kaotab 42 sekundit, Reija Herne kolmandana hetkel kaotab 1.04 ja nemad on jooksnud pisut alla 1:45 ja ma arvan, et liidrid jooksevad ikka 10 minutit sellest kiiremini ja selles mõttes siin on veel kiiruseid meil näha küll.
1: No pigem isegi 15 minutit kiiremini, just me ikkagi ootame seda võitja aega 1.5 tundi. Aga no miks
0: see norralanna, vabandan väga, et nüüd vahele sulle tulen, aga oli Victoria Hästet-Pörnstad, tema jooksis tegelikult päris hästi, ta tõusis kolmandaks finissis ja kaotab Freja Herne, siis nihutati finissis nüüd neljandaks. Ja siin nüüd näeme liidrite võistlust. Need on ilmselgelt neljandana näitab siin Marika Teinit, aga näete, tema tegi siin nüüd suure kaare.
1: Ja Fastil ka ei ole puhas jooks olnud, nii et
0: ka siit siis näeme seda. See lõige oli nüüd see, kus minu arvast nad Abersoldile jupi maad mõlemad lähemale said.
1: Ja tee valikud pikal rajal ja pool lagedatel tegelikult nüüd ka näete väike rada on ees. Et tagant startajatel selline pisike eelis ikkagi on, et joostakse sellised lohad sisse. Ja metsas võibolla seal, kus
0: metsas
1: on selline...
0: Metsas mõjub rohkem.
1: Metsas see mõjub rohkem ja just sellistel võsastel poollagedatel, kus kohas eelis võiks rohkem esile tuua.
0: Jaa, aga meil on uus liider tulemas. Maalin Agervik Kristjansson, taanlanna, kes ei olnud üldse päris kõrges mängus, on teinud täiesti perfektse teise poole. Niimoodi ütlen ainult vahaaegade põhjal praegu, ega jooksu me ei saa hinnata, aga ta oli näiteks TV1-s, ta kaotas, ta kaotas Eeva-Liina Ojanahole 2 minutit ja siis sellest hetkest, kui oli umbes tund joostud järgmise 45 minutiga, ta on need aegausud nii teinud, et ta on nüüd ise ees 21 minuti sekundiga ja Teresa Raturier, kes meil oli pikalt teisel kohal, on nüüd kolmandaks langenud. Ja Maija Sejanoja on nüüd teinud head jooksu võrreldes Rahtiga, et eelmises TV kontrollpunktis number 2 oli Agnes Norgard Kracht temast umbes pool minutit kiirem. Nüüdseks on Maija Sejanoja ise umbes minutiga taanlannast kiirem, nii et selles mõttes siit on nüüd näha, et seal distantsi teisel poolel nii väsimuse kui ka orienteerumistehniliste asjade tõttu võib üht-teist juhtuda. Ja siin me näeme nüüd, et tegelikult on ka Lundberg ja Haabala täitsa veel nagu enam vähem mängus, kui nii võtta, et nemad
1: kuni kolmanda punktini
0: Uwe Aleksandersoniga ei konkureerinud, aga kolmas punkt oli selline, mis neilt mõlemalt võttis pikki minutit, Ida Haabala pani seal 3-4 minutit, ma arvan mehele, kui nii võib öelda, ja paraku sellega tänases võistluses päris suurest mängust on nad mõlemad väljas. Ja siit, kui nüüd on hetke finissi seis nähtaval, teeme järgmise reklaamipausi ja siis hakkame juba kaasa elama naiste võistluse kõige põnevamatele hetkedele.
2: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist. Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 11 ja Pärnus 13.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: ja oleme tagasi võistlustega Truskinin Skyst Leedust, kus siis toimus Euroopa meistrivõistlused ja GPS näitab meile, kuidas Tuve Aleksanderson parema teevalikuga jookseb Simona Abersoldist mööda. See pilt on muidugi virtuaalne, tegelikkuses nad on oma ette metsas, aga selle ühe soo juures Simona Abersold vajus nagu liiga sohu ja ma ei tea, orienteerumiskaaslased võivad öelda, meie siin Arturiga arutasime, et meie kumbki ei oleks selle soo ligigi läinud, et ta oli sellise koleda sinise rohelise värviga, et mis tähendas ikka aeglast minekut ja oli Tuve Aleksanderson oli nõlva peal 5-7 meetrit kõrgemal ja liikus juhti mööda ja täpselt nii see orienteerumis käid, et just kui teegi viga, et mingit sisulist viga ei olnud, ta teadis ju kogu aeg, kus ta liigub, aga sellega, et läks aeglasema läbitavusega osasse, jäi selgelt konkurendist maha ja nüüd on virtuaalselt Tuve Aleksanderson juba liidriks tõusnud. Iga hetta peaks vist jõudma nüüd sinna teise telekontrolli.
1: Ja jooksu stiili näide teie ees ekraanil ka. Mul tuleb meelde, et orienteeruvajad ja tipporienteeruvajad tegelikult mitte ainult mujal maailmas, vaid ka Eestis lausa harjutavad sellist tihedamas võpsikus jooksmist, et seda tehnikat ja see on natukene selline, ütleme ka siis sellise ebamugavustsooni ja valuleve ületamine, et need oksad peksavad ja sa pead seal tegelikult niimoodi läbi jooksma, et need oksad sinu ees ise eemale kalduksid sellise attitudeiga või suhtumisega. Aga yes. Aleksanderson on siis täitsa ametlikult liider.
0: Teises raadio või telekontrollis on siis nii, et 23 sekundit Tuve Aleksanderson, kes alles ma julgen öelda, üks 10-15 minutit tagasi oli selgelt Simona Abersoldist nagu maas, on 23 sekundilise edu sisse saanud. No siin veel on kohti, kus vigu tehakse, me näeme teiste võistlejate vigade järgi ja nüüd Taanlanna Kracht on lõppu tulemas ja temal on Maia Siianoega kogu distantsi väitel selline üks-ühele võistlus toimunud, et oli vahepeal ees, vahepeal tagapool ja nüüd tundub, et see kõik lõpeb ikkagi Maia Siianoja liidrikohale jäämisega ja
1: oma eeljooksu võitis. Just. Et väga hea enesetundega tuli finaali ja mulle tundub, et tegelikult tegi ikkagi hea jooksu siin finaalis ka enda kohta, et ta on olnud stabiilselt siin esikümne piiri peal.
0: No minule tundubki, et nemad võitlevad seal kuskil esikümne kohtade pärast umbes, et vaatan kohe järgi, et praegusel hetkel Maia Siianoja ja Agnes Norgard Kracht on 8. ja 9. teises TV-kontrollpunktis ja sealt on, me nägime, et läks just läbi Aleksanderson, mis tähendab, et 2-3 sportlast on seal veel jäänud. Kemperle ju katkestas ja mõni tegi viga ka, nii et nad võitlevad esikümne piirimail seal.
1: Ja kümne piiril ja nüüd te näete, kuidas Fast ja Olausen
0: konkureerivad
1: ja tegelikult seal Haakström on seal pildilt puudu. Et tema on
0: ja võibolla olekski aus nüüd televaatajale, kuna vahepeal on väikesed puhkepausid, siis ära öelda, et TV teises vahepunktis meil on sealt veel puudu Marika Teini, Venla Harju, Anna Lundberi, aga noh, minu hinnangul nemad esikuuiku mängu keegi enam ei tõuse, siis võib öelda, et meil esimesed 4-5 on seal täitsa objektiivsed. Tuve Aleksanderson juhtimas, Simona Abersold teisena kaotab 23 sekundit. Anna Faas teeb väga ilusat jooksu, on kolmas kindlalt 3-0-7 kaotusega, et kaotab liidritele juba 3 minutit, aga on selgelt ees neljandast, kes on Saara Hakström, koondisekaaslane, kes kaotab talle siis umbes 1-20. Siis on Maria Olausson ja Anne Türkorn. Ja Maria Olausson kaotab Rootsi paarile seal minutiga, aga Anne Türkorn jääb neist juba liigi 3 minutit. Nii et ma arvan, seal tagant, kui keegi tulla saab, siis pigem Anne Türkorni ette, aga mitte enam Maria Olausseni või Saara Hakströmi või Sanna Faasti võitluses. Et on täna selline päev, kui väga kindlad orienteerujad nagu Venla Harju ja on teinud vigu selliseid, mida tavaliselt neilt ei ei näe. Ja Pia Young-Vic on nüüd siis tulemas lõppu ja tema kõigi vaheaegade järgi peaks nüüd kindlasti liidriks tõusma, et tema tegelikult TV teises kontrollis oli enam vähem ühes mängus Agnes Norgard Krahti ja Maia Siianojaga, aga tundub, et on lõppu väga, väga jõudnud ja Agnes Norgard Kraht pigem väsis lõpus, aga Pia Young-Vic võtab isegi Maia Siianoja skalbi siin lähes 2 minutiga, et see vahe tuleb sinna 1.50 juurde ja tundub, et lõpus on ka see, et kes jõuab, sest see, noh, kui raja pikkus on ikkagi 1:40, tema on nüüd sportlane, kelle aeg tulebki täpselt 1:40 ja mõnis ja 14 sekundit peale ja täpselt nii on, et kui see ikka 1:40 pead pingutama, siis kuskil lõpus hakkab ka see mängima, et kellel on elumahlasid rohkem, et seda füüsilist poolt orienteerumise kõrval ka trumbiks lüüa.
1: Ma loodan, et me telepildis näeme veel kord seda, mis toimus 18. Kontrollpunkti ümbruses, kus Sanna Faas tegi märkimisväärselt suure vea ja sisuliselt võib juhtuda, et mängis oma pronksmedali positsiooni seal maha. Nii et Olausen jõudis sellega haarde ulatusse jällegi nagu virtuaalselt küll, aga sellegi
0: Sanna
1: poolest...
0: Sanna Faas siin meil pildis ongi.
1: Et te näete nüüd, see on see 18. Minek... Haakström, Olausson ja tuleb tagant ja sisuliselt jookseb neist mõlemast mööda ja Sanna Faasti viga on seal nii märkimisväärne. Et see on nüüd kolmanda koha komplekt siin lahti mängimisel, et see on medaliheitlus Euroopa meistrivõistlustel.
0: Ja Sanna Faast nüüd ei ole vahet, kui siin millegagi võrrelda, siis Anne Türkorniga, kelle ette ta praegu liidriks läheb 3.48, aga siis tuleb öelda, et eelmine kord oli see vahe eelmises TV-punktis täpselt samasugune, nii et ja siin siis nüüd see mõttekoht või vea koht.
1: Ütleme orienteerujad ütlevad seda rohelises kammimiseks, et nähtavus on halb, te näete, see väike tipukene on seal kergelt valge ka märgitud, see on siis selline nagu heledam koht metsas, et see, kui seal ära kaod, siis on väga raske mõne objekti järgi ennast uuesti paika panna.
0: Ja siin siis näeme paremusjärjestust kolmandas TV-kontrollis, Sanna Faast, Anne Türnkorn, Pia Young-Vic, nemad on need, kes siin praegu nagu kõige ees on, neist lõpetanud on vaid Pia Young-Vic ja tema on teinud väga tugeva lõpu, et siin võib juhtuda, et igal temast hiljem startinul, kes seal heitleb enam vähem võrdses mängus, on tema vastu väga keeruline, et ta on nii väga kõva lõputeid.
1: Aga see on nüüd Maria Olavsen ja see on nüüd küsimus võrreldes Sanna Faastiga. 30 sekundit on tulla, tundub, et on natukene maas, aga kokku on 25 kontrollpunkti, nii et tegelikult on ikkagi veel minna oma jagu ja need sekundid nüüd saavad annaga täis.
0: Siit on veel minna.
1: No, mitte vist enam kõigi palju, aga 3-minutiline vahe on siis ikkagi sulanud siin
0: äkki poole minuti peal. Selles kontekstis ja muidugi nende vahe oli vahepeal 4 minutit peal. Õige.
1: Ja, et nüüd me näeme, eks 20 sekundit. Ai, see ei ole veel teepunkt. Natuke nädal on veel tulla. Nii et pisut on Sannal seda vahet veel säilinud.
0: Ütlesin valesti, 2 minutit oli neil vahepeal sees ja oli tegelikult ka esimeses TV-kontrollis peaaegu 3 minutit. Nii et vaatame, mis see Sanna Faasti viga siis maksis, et kui ta nüüd siit minut jääb.
1: Ja Sara Haakström on siis ka suur küsimärk, et tundub, et ta võiks olla natukene Olavsenist tagapool. Pikalt oli ta pigem seal 4. kohas kinni, aga...
0: Ja siin nüüd näeme jälle liidrite heitlust, erinevad teevalikud. Aleksandrson läks siin millegi pärast korraldajad näidatud GPS-i pealt, nad mõtlesid ümber ja ühel hetkel otsustasid, et meile ei näita. Aga Maia Siianoja, kellest siin olen rääkinud, et ta lõpus on teine, tundub, et tema on tegemas täna sellist jooksu, et jookseb oma kogenud koondisekaaslased Marika Teini ja Venla Harju, kes startisid päris lõpus, kes on maailma karika või maailma, ütleme siis reitingu tabelis väga kõrgel kohal, et tema siis jah, jookseb nad täna ilmselgelt üle, kui nüüd lõpus mingi timete juhtub. Ja siin nüüd näeme siis, kuidas erinevalt lahendatakse teekond 17-18.
1: No ilmselgelt Toove seda rohelist värvi või ei karda. Ma ütleksin, et ta...
0: Ja näete, kuidas suurema ringiga joostes Simona Abersold jõudis tegelikult sisuliselt järgi jälle. Nii et 18. punktis kuldmedali mõistes on kõik alguses ja kogu võistlus läheb uuesti lahti. Kokku on naistel siis 25 punkti, noh kui ütleme 24 orienteerumist ja lõpujooks. See 25. punkt on lageda peal. Me oleme siin näinud, kuidas seda lihtsalt jõuga lahendatakse. Et selle jõulõpu peale ma arvan, et Aleksandersoni vastu ei tahaks keegi midagi jätta, et enne oleks vaja asi ära lahendada.
1: No mine tea, tegelikult ju need sprindi omadused võivad olla olulised ja kui palju on neid hetki olnud, kus kohas tegelikult ka pikal rajal sekundite mängus otsustatakse asjad ära viimasel 100 meetril, et ei tohi alla anda kuni viimase hetkeni. Jooksed poolteist tundi ja tegelikult pead lõpuni pingutama.
0: Just nii on. Ja siin näeme Salina Niiglit. Ja
1: päris rahulikult.
0: On, ütleme nii, et need vahed on päris suured. Et ikkagi, ma julgeks öelda, et see nüüd ei ole kuidagi halvustavalt öelda, aga et naiste orienteerumises maailma täielik tipp ja võibolla 30, et seal on vahe käärid palju julmemad kui meeste samasuguses võistlus. Ja siin näeme nüüd
1: võitlus kolmanda koha
0: peale. Pronksi heitlust. Tanna Faast näksid otse, kus Olausson valis teise variandi ja nüüd tuleb Venla Harju ja tema kaotab ka juba
1: Venla jookseb põhimõtteliselt öelda, TV2 on ta kuuenda vaheajaga.
0: No tema võitleb jätkuvalt Maija Siianojaga sellepärast, kellest saab parim soomlanna, sest Marika Teini seal enam minu arvates, no ta kaotab Maija Siianojale seal 3 minutit ja minu arvates Siianoja tegi nagu täitsa okei lõpu, nii et selles mõttes Venla Harju ja Maija Siianoja vahel jagatakse siis parima soomlase tiitel olukorras, kus vahe on neil, kus nad pretendeerivad seal esikümne lõpukohtadele.
1: Ja tegelikult ikkagi siis esikümme, Skandinaavia maad totaalselt siin domineerivad, et see üks Sveitslanna on sinna nagu ära eksinud, et Rootsi, Norra.
0: Ja Simona Abersold, et kõik ikka teaksid, siis klubisporti teeb ta.
1: Et Rootsi, Norra, Soome, Norra.
0: Simona Abersold, et kõik ikka teaksid, siis klubisporti teeb ta.

0: nüüd meil on 6 minutit vist oodata, kui õigesti mäletan. Aleksandersoni number oli 57.
1: Ja tema, 6 minutit,
0: jah. Ja temal on nüüd natuke vähem kui 6 minutit. Ja näete, Lucia Didrikova, noor Tšehhi sportlane, on teinud väga tubli lõpu ja praegu tõuseb lõpus 3. Tema on jooksnud, ma julgeks öelda, nagu tõusvas joones. Maia Siianojaga lõpuks jäi tal vahe vaid 7 sekundit. Siin vahepeal oli neil vahe ikka 1.5 minutit ja nüüd päris lõpus on käinud äge võitlus ja Sanna Faast on tulemas nüüd lõppu.
1: Nii, ja see võib olla pronksi finish. See võib olla pronksi finish, teadmata, ja kuidas seal taga joostakse, et kuidas tulevad Haakström ja Olausen, aga nägu on Grimsus tegi viga. No ja, seda me nägime, aga sellele vaatamata, kui ta nüüd selle jooksuga ikkagi jääb 3., siis ma arvan, et ta on õnnelik.
0: Ja olukorras, kus me näeme siin sportlasi järjest lõpupoole tulevas, teeme ühe pausi ja siis pärast seda saame juba kaaselada kulminatsioonile naistevõistluses.

0: oleme väikselt puhkepausilt tagasi ja jälgime nüüd, mis on toimumas naiste võistlusel. Siin on nüüd sellised otsustavad hetked Tuve Aleksandersoni ja Simona Abersoldi vahel, et hakatakse lähenema finissile ja praegu on nii siit kaardi pealt GPS-seadmest kui ka vaheaegadest näha, et Tuve Aleksandersonil on umbes minutiline edu tekkinud. Nüüd see GPS tal hangus, sest ta ei ole veel sinna jõudnud ja nüüd Simona Abersold tuleb finissi poole, kohe saame teada. No nende kahe edu teiste ees on muidugi mäekõrgune, et kuld ja hõbe jooksevad teistest ära umbes 4-5 minutit. Et pronks on siis nii palju aeglasem, aga võibolla on see vahe natukene väiksem, sest Simona Abersoldil on veel natukene tulla, aga umbes 3,5 minutit on tema edu Sanna Faasti ees, kes on hetkel finissis liider, aga jah, see vahe jääb seal 3,5 minuti juurde ja ega nüüd Simona Abersold ei tea ilmselt midagi sellest, et juuda saab aru, et päris hea jooks on tulnud, aga et selja taga Tuve Aleksanderson on ikka natukene kiirem, see kindlasti tuleb talle mitte üllatusena, aga nagu paha infona natukese aja pärast, aga jah, nemad kaks siis täna suveräänselt jagasid kulda ja Sanna Faas tegelikult praegu tundub küll, et umbes sama kindlalt võtab pronksi, et need, keda me vahepeal siin ennustasime või arvasime või kartsime, et äkki Saara Hakström või Maria Olausson, no mingid kaksid lähenema ja tundus, Sanna Faas tegi ühe vea ja tundus, et täitsa jõuavad järgi, aga ikkagi ei jõudnud. Ja siin nüüd ongi see koht ilmselt, et näidatakse meile pronksimängu lõppu. Sanna Faas selle päris lõppu osa teeb jälle suhteliselt kindlalt ja nüüd näeme, kuidas see reaalses elus välja mängitakse. Et siin
1: kolmas, neljas ja viies koht siis.
0: Just. Ja kõik valisid erinevad teevariandid, et selles mõttes hästi, hästi põnev orienteerumine, et rajameister oli teinud tõesti hästi paljude erinevate võimalike variantidega võistlusraja ja sportlased tõestasid, et rajameister pakkuski võimalusi, sest maailma tipptasemel nad ju kõik teevad ikka enam-vähem optimaalseid valikuid ja paljude valikute puhul oli ka nii, et kui vaatasid vaheajast pärast, siis see vaheaeg kõikus 10 sekundit ainult ja kui sportlased viga ei teinud, me muidugi nägime Sanna Faast pronksi vahepeal pakkus välja, me nägime, kuidas Simona Abersold ühe soo lähedalt, mina julgeks öelda, see võis olla koht, kus ta andis Aleksandersonile võimaluse, kasutati ära ja noh, tegelikult distantsi algpoolel tegi ju Tuve Aleksanderson omakorda vea ja andis Simona Abersoldile võimaluse, aga käib selline noh, ikkagi tipptasemel heitlus ja täna tundub, et Simona Abersoldil selles võitluses üle hõbeda täna ei pakuta.
1: Ja märkasite seda väikest detaili ka, et kaart oli mõlemal poolel, et sportlastel oli siis üks kaardivahetus areeni läbimisel ja siis kogu rada on nii palju pikk, et kõik korraga oleks läinud kirjuks kaardi peale panna, siis tuli vahepeal kaart ümber pöörata. Aga tuleb siis ikkagi tõdeda, et tugevamad võidavad. Ja
0: Tuve Aleksanderson armastab mööda teid joosta. Et ta teab, et seal on minimaalne oht, siin on noh see, et kui sa nüüd tee pealt jooksed punkti peale, siis peaaegu lollikindel variant ma ütleks ja kogenud sportlane ei jäta siin midagi saatus ooleks, tal on finissin ilmselt paar minutit tulla ja õige pea näeme trumfeerivat sportlast.
1: Aga enne veel me näeme siis viiendat kohta ja Saara Hakström, nad on küll erinevatel aegadel startinud, aga Olausson peaks olema tema ees, kui midagi revolutsioonilist ei juhtu. Saara siis liigub finissi sirge suunas.
0: Kas on lõpus väsinud või temal viga me ei näinud, aga tal on lõpp väga vaevaliselt tulnud. Et selles mõttes, et ta annab siin praegu ära koha Maria Olaussenile ja langeb siis esinelikust välja.
1: Jah, neil oli TV3-es pool minutit vahet, et Olauseniga.
0: No seal TV1-es ja TV2-es oli selline poolteist ja minut ja tundub, et lihtsalt jõuvarud kellelgi olid jaotatud tõusvasioones ja kellelgi võibolla vaikselt läks raskemaks. Aga ega maailmameistrivõistluste viies koht kahtlematult ei ole ka halb tulemus. Ja kui ees tead, et sul on veel Aleksandrson ja Abersold on nagu natukene oma klassis, siis tuleb öelda, et tava inimeste hulgas ta oleks medali saanud.
1: Ja, Euroopa meistrivõistluste küll seekord, aga...
0: Jah, Euroopa meistrivõistlustel, jah.
1: Aga igal juhul ma usun, et no esikuue kuviku kohta ma nüüd natukene konverteeriks selle Eesti meeste saabuva võistluse konteksti või isegi võiks öelda käimas olema võistluse konteksti, et kui meil seal oleks esikümne koht, siis meil oleks põhjust poodi minna küll. Et...
0: Just. Ja tuleb maailma, või vabandust Euroopa meister, siis finissi poole jäänud on viimane punkt. Tal on selline 50 sekundiline edu sees. No näost on tunda nagu ta ikka aimaks, et kullale jookseb, aga ei tea. Et isenesest rajal treeningu punkte või treeneri punkte või infopunkte ei ole, aga jookseb jah väga võimsalt ja pre-finish.
1: Vaatame, kas ta viskab ka pikali, nagu tema kaubamärk on olnud, et annab endast absoluutselt kõik selle lõpusirgel. Et te näete, et sportlased lükkavad käe ette natukene sinna finisisse, see tuleb siis sellest, et see käeküljes olev ajavõtu kiip, teinekord see murdosa sekund võib ka oluline olla, sprintis muidugi oluliselt rohkem.
0: Ja siin on nüüd nii, et rootslannad on kahtlematult väga hea jooksu teinud selles mõttes, et neid on siin esikümne piirimail päris võistkonna jagu kohe, nii et ja Nooruke, Freja, Herne, mõned sportlased on küll veel finississe tulemata, aga Nooruke, Freja, Herne on hetkel 15. Et tundub küll, et see alles juunioride klassi sportlane jookseb lõpuks top 20. Ja noh, minu jaoks on see ikka müstiliselt tore saavutus, et noor taam nii võimsalt sisse lööb. See on nüüd Marika Teini, tema täna minu hinnangul ja Freja Hernega ei konkureeri, ongi Malin Agervi Kristjansoniga jookseb praegu võrdselt, aga tegelikult muidugi on nii, et Malin Agervi Kristjanson oli lõpus Freja Hernest ees, nii et siin võib olla küll, et kui lõpuni Marika Teini joosta jõuab, siis võib ikka sinna teise kümne alguses seda koht tulla ja ei ole praegu veel midagi selles mõttes maha rajutud, et ta ei võiks kõrgemale tõusta oma praeguses kohast. Et Marika Teini on Soome koondises Venla Harjuga sellised väga vanad ja kogenud tegijad ja see on imetlusväärne, kuidas nad teinekord Soome seal teatejooksu, neil on Viesti liiga on see võistlus siis ja et kui nad seal jooksevad, siis nagu tundub, et polegi mingid erilised ässad tegijad, et teevad vaikselt oma töö ära, aga siis tuleb tiitlivõistlus. No täpselt praegu Marika Teini pealt viiakse meid Venla Harju peale neist kahest taamist kogenud sportlasest ma rääkisingi ja nemad on sellised, jah, et tuleb siis tiitlivõistlus ja siis vaatad jälle, et soomlastest on nad üldjuhul kõige paremad ja jooksevad veel maailma mõistes esikümnesse või ka miks mitte teinekord medalile ja nad tõesti on imetlusväärse vormi sättimisega, kui nii võib öelda.
1: Ja, Venla on ka maailma edetabeli neljas naine, nii
0: just,
1: et
0: just.
1: Ei ole üldse.
0: Ja tema ka, näete, lõpus tuleb ja praegu nüüd tal on siit küll üks punkt veel minna, et sinna vaheapunkti jõuda, aga või näed, nüüd kohe tuleb. Aga ikkagi jookseb ka jälle esikümne jooksu ja kui ma siin mingil hetkel ütlesin, et Maija Siianoja võib täna olla parim soomlane, siis mulle praegu hakkab tunduma, et ma eksisin, et siiski seda varianti talle ei ole, et Venla Harju ja enne minu arvast ka Marika Teini on sellised kogenud tegijad, kes lõpuks ikka tõusevad tast mööda ja on lõppkokkuvõttes siis järelikult ka seal esikümne mängus täiesti.
1: Jah, ma lihtsalt jäin mõtlema, et 15. koht plus 10 minutit, et 14 kilomeetrisel rajal, et päris minutid kilomeetrile kaotust ei tule, aga...
0: Siin näeme siis Hanna Lundberi seiklusi, et päris suure haagi tegi ja päris hädas oli siin vahepeal, et...
1: Läks tagasi tee peale paika panema ennast.
0: Täpselt ja läks suure tee... Ja no näete, teeb veel, ei saagi paika siin. Ega see võsa ei ole ilmselt kõige lihtsam , kaardi peal ta tundub nagu loogilisem , aga kui sa oled juba metsas seal tunni ja natuke peale võidelnud , siis see kõik on nii keeruline ja siin nüüd näete , mis need etapi läbimise vahed on , kuidas siin aega raisatakse , et 4 minutit ja peale Anna Lundbergi kaotas selles 17. punktis ja me nägime , et 18. tuli veel viga juurde , nii et , selles mõttes tundub , et Anna Lundberg täna esikümne mängu pärast selliseid seiklusi enam ei tohiks jõuda . aga no mine tea , et siin meil ongi tegelikult päris tiputegijatest minu arvates tulemata needsamad kaks soomlannat .
1: Venla ja
0: Marika Teini .
1: ja ongi kõik .
0: ja nemad on mõlemad seal esi-15 mängus , eks me saame nüüd teada , kas Venla-Harju on vaheaegades juba Maia Siianojast ees umbes 2 minutit , Marika Teini ei ole , aga no nende , kui nii sobib öelda , siis vanameistrite selline stabiilsus orienteerumisel on ikka hämmastav ja jällegi tulevad , ega see teise kümne alguse koht siin Euroopa meistrivõistlustel ei ole ka mingi häbenemist väärt tulemus . Et meil on nüüd jah , viimased finišeerijad oodatavuses , et iga hetk siin 5 minuti pärast peaks Venla-Harju tulema ja enne teda Marika Teini , nii et Marika Teinit ootame ka . ei , mõlemal on kuskil 6-7 , Marika Teinil natukene vähem finišini tulla ja siis põhimõtteliselt on ka võistlus läbi , et meil on veel metsas muidugi ka veel üks soomlanna , täna viimasena startinud . on siin juba . tema oleks katkestanud . ei , Ida Haabal on ikka täitsa metsas , aga noh , ta kaotas juba teises telekontrollis 12 minutit liidrile , et sealt nagu välja tulla on väga raske ja et põhimõtteliselt 2 soomlannat ja siis on kõik . aga meil hakkab naistevõistluse ülekanne lõppema . kas meil meestevõistlusest mingit sellist väikest soojendust on ka anda ? ja meil on anda selline hea uudis , et Jürgen Joonas hetkel on vaheaegades , kui sealt on läbi läinud , noh , ütleme 2/3 sportlastest , siis ta on teisel kohal . nii et selles mõttes Jürgen on teinud vähemalt ilusa alguse ja miks peale eilset kvalifikatsiooni ei võiks ta olla ka mees , kes seal esikümne või esikahekümne kohale konkureerib . mina isiklikult meestevõistluses muidugi imetlen meie sildvendasid selle tõttu , et 2 nädalat tagasi olin Soome meistrivõistlustel ja vennad lühirajal ei võistelnud , siis tuli teatejooks , seal arutati , et kes võivad esimesena metsast tulla , siis esimeses vahetus tuli loomulikult Lauri Sild , tõmbas seal , kui oli selline tehnilisem koht kõigil piltlikult öeldes naha üle kõrvade ja teisest vahetusest tuli liidrina loomulikult tema vend Timo Sild ja see näitab , et nad on EM-iks ikka päris hästi valmis . ja siin nüüd näeme . kuulge , aga siin näeme , kuidas Hanna Lundberg järjekordselt seikleb , mulle tundub , et ka Ida Haabala seikleb ja kuna 2 soomlannat praegu , Venla-Harju ja Marika Teini , on teel finiši poole , teeme veel ühe puhkepausi ja pärast seda võtame naistevõistluse kokku .
2: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
3: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile . saad sõita kuni 1100 kilomeetrit , ilma et peaksid tankima või laadima . vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul . saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29,750 eurost . lisainfo esindustes ja Renault.ee .
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
5: täna Kanal 2 õhtusaates .
6: algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel . agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone . Kanal 2 stardib uus tõsielusaade Armastuse sadam . saame tuttavaks restorani omanikega , kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti . kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm ? filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid . Läheme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama , kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib . vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2-s .
7: ilm on valdavalt pilves , Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas . õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu . puhub muutliku suunaga tuul 2-12 , puhanguti kuni 17 meetrit sekundis . sooja on päeval 11-15 kraadi . hetkel on Tallinnas soojakraade 14 , Tartus 11 ja Pärnus 13 .
8: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär Kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
9: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . Broneeri parandus Carglassis . Parandame täkke või vahetame klaasi . Taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg carglass.ee .
10: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
12: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s .
13: Raadio Duo .

0: ja oleme tagasi Ruškini Skies telepildiga, kus toimuvad Euroopa meistrivõistlused orienteerumises. Naiste võidu edetabelite nägite just ees. Võitjas ja kuldmedal Tuva Aleksanderson, hõbe medal Simona Abersold kaotas 49 sekundit. Pronksil Sanna Faast kaotab võitjale juba 4.25. Maria Alosson norralanna neljas kaotab 6 minutit. Sara Häkström rootslanna viies. Anne Türkorn norralanna kuues. Ja Ana kogenud Venla Harju soomlanna jookseb ikka lõpuks parima soomlasena 7. Koha välja, aga tema kaotab juba 10 minutit ja 7 sekundit. Et naistel need valitsejad on väga võimsad ja ebaühtlus pisut võibolla isegi maailma tipukohta natuke liiga suur. Pia Young Vik on kaheksas norralanna ja Maija Siianoja, keda mingi hetk juba arvasin, et tuleb parimaks soomlannaks, täna jääb siis teiseks siiski selles konkurentsis, aga kokku kindlasti rahuldust pakkuv 9. koht ja 10. tuleb nooruke Lucia Dietrichova. Ja kui ma veel seda tabelit vaatan, siis soomlasi on siin esi 15. 4 tükki ja nooruke Freja Hirne, kes on veel noorem kui Lucia Dietrichova, kaotab küll 15.40, aga on 17. Kohal ja noh, see kindlasti on, näitab, et tuleviku tegijaid on Rootsist tulemas veel. Ehkki neil esiviisikus oli juba 3 sportlast.
1: Ehist.
0: Freja Hirne on...
1: Freiast sa räägid.
0: Dietrichova on jah, et tema noh, näitas sellist klassi, et oli juba täna parim tšehi orienteeruja ja tõestas ära, et
1: kümnes ja kokku kaks tšehitari tegelikult esi 15.
0: Aga kumbki ei ole üllatus, sest Teresa Janosikov Raturier, ma armastan ikka tal seda päris nime ka öelda alati, et muidu ja siin võitja.
2: European champion Tove Aleksandersson back at international orienteering after a year break. How is it to be back with this performance?
3: Yeah, thank you. No, I'm super happy with that. It was really tough and challenging out there. I didn't have like a super good feeling. I was running quite okay, I think, but I had one really bad leg. Otherwise, it was kind of good, but you are losing some time at some places. It's a bit hard with the route choices and to know where it's okay to run and where it's not okay. But I think everyone had the same feeling, so you just had to keep pushing even if you didn't have the best feeling.
2: Yeah, it's been 4 years since we've been here at the Baltics with this very dense area, tricky contour details. How well did you find it that you executed it today?
3: It's hard to say. I did do one long leg really bad. I get totally stuck in a green area and I was like, will I ever come from here? Because it was just trees everywhere. So there I think I lost quite a lot of time, but otherwise I think I did it good. But I've definitely lost some time on some legs, even if I didn't have really did any more mistakes. You're more like you take some bad route choices and you can lose a lot of time on route choices.
2: Some of us also remember the World Champs final long distance against Simona last year. Very close. Simona won seconds. Now you're back on the long distance throne today after your race. What does that mean to you?
3: It was quite a long time ago now, so I'm more focused on like every race, but it's really fun with a tight fight, and I know that I will have to do a really good race to be in the top. So I think it's like how I want it to be, to I have that feeling that I really need to push and do like really good races. So I really like the tight fights.
2: The two races small left for you, a middle and a relay later in the week. Your chances there?
3: Yeah, I think it will be really hard, especially the middle distance. I think it's many people that want to be in the top and fight about it. And in this terrain, I think it's mostly about the orienteering technique and the one that have the best day just that day.
2: We'll see. First of all, congratulations on your title today, Tove.
3: Thank you so much.
1: Näda siis olid Tove kommentaarid, et oma pika raja valiku osas ütles jäi rohelisse kinni ja kaotas seal aega. Mõnes kohas võidad, mõnes kohas kaotad.
0: Seda ühte rohelist, mis võinuks saatuslikuks saada, me lausa nägime.
1: Ja seda me nägime, aga kokkuvõttes oli oma jooksuga rahul ja... Ja ta on tõesti tulnud nendelt mägimaratonidelt, näidanud seal seal väga häid tulemusi võitis siin Mont Blanci maratoni alla 4 tunnise ajaga, kus on 2500 tõusumeetrit. Nii et noh, tohutult hea füüsilise põhja pealt, aga kommenteeris siis homse lühirajavõistluse ootuse osas nõnda, et seal on konkurents palju tihedam.
0: Ja seal on võistlus 30-35 minutit ja paljud naised, kes võibolla täna seda pikka pingutust lõpuni ei kestnud, seal minnakse peale ja joostakse hoopis teistmoodi ja oli ju ka sellest juttu, et 4 aastat tagasi olid Euroopa meistrivõistlused Eestis meil Rakvere külje all ja tuletame meelde, et meie Eveli Kaasiku lühirajal tookord sai hõbemedali, aga veel küsitleja siis Tuve Aleksandersoni käest, et no aasta tagasi MM-il sa nagu lõpuga jäid Simona Abersoldile alla, et mis tunne nüüd oli, aga minu arvates Tuve Aleksanderson ignoreeris sellist vastasseisu ja lihtsalt ütles, et täna oli minu päev ja täna tuli välja ja noh, me nägime ka minu arvates selle koha ära, kus tema ise jättis ukse lahti Simona Abersoldile ja mäletate selle soo juurest liiga alla minek, see võis maksta täpselt need samad 4-50 sekundit, mis Simona Abersoldil 49 sekundit vist oli lõpuks vahe, et see võis seal samas kohas minna, sest see oli tõesti hirmuäratav vaatamine, kuidas Tuve Aleksanderson nagu liikus mäe nõlva peal nagu toe nuga läbi või ja samal ajal Simona Abersold jäi sinna täitsa kinni ja kinni oli ees ja järsku oli selgelt juba tagapool ja see GPS-ist me nägime kõik ära ja selles mõttes ega see nüüd ongi, et eks ülehomme on lühirada, seal me näeme, kas jõuvahekorrad muutuvad. Üldiselt on nii, et minu arvast Tuve Aleksanderson on rohkem tavarajajooksja ja Simona Abersold ja seal see sama Sanna Faast ja nii mõnedki teised. Hanna Lundberg, kes täna ebaõnnestus, nemad on tegelikult sellised kiirema jalaga ja lühiraja tehnika valdajad rohkem ja eks me ülehomme näeme, kuidas see läheb.
1: Jah, aga tõeline ebaõnne sõdur oli siis täna Natalia Kemperle. Et,
0: kes seal sõi vahepeal.
1: Kes seal sõi ja nautis võistlust pealtvaatajana. Ja, et, kohe päris alguses selline viga võttis loomulikult põju ära. Aga tundub, et säilitas sellise positiivse meele ja kindlasti läheb lühirajale nii-öelda vigade parandust tegema.
0: No lootus sureb ju viimasena ja selles mõttes, et kui sa teed ühe suure vea, see ei tähenda, et sa ei võiks konkureerida mõnel järgmisel võistlusel ja sellised sportlased tavaliselt, no ma mõtlen, Natalia Kemperle on ikka maailma absoluutse tipu tase juba pikki aastaid, et sellised sportlased kehastuvad ümber ja teevad uue starti ja vana on läinud meelest.
1: Nii, ja Sanna Faas siis poodiumi 3. aastal Euroopa meistrivõistluste pronks ja stabiilselt 3. koht vaheaegades läbi terve võistluse. Nii et väga selline kindel sooritus ning teine koht siis täna tiitlikaitsjal. Jah. Nii edetabelite liidril maailma karika kui maailma edetabeliidri Simona Abersold ja oli korraks ka liider esimeses TV vaheajas.
0: Ja ta oli enne seda sood seal päris lõpu juures ka ju tegelikult ees me nägime, aga jah, mitu korda käis see käest kätte, aga nii on.
1: Ja kus juures tegelikult ka ma vaatan, et siin TV3-s oli vaheajal, ta kaotas veel üle minuti. Eks, et siin päris lõpuga tegelikult ikkagi
0: võttis
1: pingutas.
0: 25 sekundit veel tagasi ja jõudis, et vabandust 15 sekundit küll, aga ikkagi see näitab, et Tuve Aleksanderson ei ole võitmatu ja aga täna oli.
1: Aga täna oli.
0: Ja ega tegelikult on nii, et ega võitsid need, kes peavad, et minu hinnangul ma ei oskagi öelda, et siin pikal rajal, et keda, noh, kes kindlasti, kui ma vaatan protokolli, et ilmselt Hanna Lundberg, kes siin lõpus on 19. kohal, et tema kindlasti eeldas rohkemat, aga ka nägime mitu korda GPS selle pealt, kuidas ta tegi selliseid 3-4 minutilise vigu, et juuda ei suutnud selle Leedu väga nõudliku maastikuga kohaneda, et no Hanna Lundberg kindlasti ei tulnud teda siia täna taga ajama, kas ta eile mitte oma eeljooksu ei võitnud ja võt, minul on tunne, et võibolla noorem vähem kogenum sportlane lasi petta sellest eilsest kiiremast metsast ja täna siis mingil hetkel tempo läks nii suureks, et enam kaasa ei jõudnud kõike lugeda ja see muidugi, noh, ütleme, mida kauem sa oled selles karussellis võistelnud, seda rohkem on kogemust, oskad kõigil hetkel võibolla pidurit panna ja teha, et siin oli näha, et see roheline oli triki ja noh, Tuve Aleksandrson ütles ka, et ta ei täitsa kinni, et korra tekkis lausa, ta ütles nagu sellise väljendi, et umbes nagu meeleheide korra oli, et see, kui sa rohelises kinni oled, see on väga ebameeldiv moment. Et...
1: Ja, võistluskeskus on neil täpselt sama, aga kaardi osad on ikkagi erinevad eilsest päris märkimisväärselt, et seda on rõhutatud. Eile oli neil ikkagi palju meeldivam maastik ja selline mõnus sissejuhatus. Nii et jah, domineerisid siis ikkagi Põhjamaad, seda tuleb nentida. Kaks tšehitari pääsesid esiviiateistkümnesse. Noh, siin veel, eks ole, Taan Lannad. Ja vaatame, kas esikahekümne ei olegi siin. Osalt öeldes 22. Lussi Semikova ja siis on jälle 23 väljaspool Skandinaaviat, 24. Hollandi Van Dongen, et tegelikult ikkagi väga, väga Põhjamaade domineeritud võistlus.
0: Ja ütleme seda ka, et lisaks Duo Staari ja Postimehe ülekannetele saab meid kuulata kui Duo raadios, Duo Hitmix raadios, et kindlasti orienteerumist on parem vaadata, kui sa näed ka vahepeal kaardi ja GPS-i jälge ja võistlejaid rajal, aga raadios saab ka kuulata ja proovime seda edasi anda. Ja nüüd meil ongi siis meeste võistlus, meeste rada antakse meile siin ette.
1: Jah, ta on ülesehitus on tegelikult väga sama, mis naistel, lihtsalt need poognad on natuke pikemad, jällegi kõigepealt starditakse metsast ja tullakse sinna areeni peale kaardivahetusse ja siis tuleb kohe otsa pikk teevalikute etapp ja see liigub natuke rohkem lõunasse sinna alla poole ja see alumine, te näete siin keeluala on nüüd kunstlikult loodud rajameistri poolt teha see valikute tegemine keerulisemaks. Nad tulevad sealt tagasi üles põhja poole ja liiguvad siis võistluskeskusel lähemale EV1 Split 12. Kontrollpunkti juures. Seal toimub, ma nüüd peast ei ütle, aga seal samas kaardi ümberpööramine ka. Neil on samamoodi vaja siis kaart pöörata. Ja siis on teine split. Ning nüüd ta läheb päris sinna põhjapoole üles. Kaks punkti on veel rohelises seal, kus naised Sanna Faast, kui te mäletate, tegi viga seal 19. Ja see ülemine ots on juba hea nähtavusega kiirem, et see enne finish. Selline rada siis meestel üsna sama iseloomuga kui naistel.
0: Ja meestel meil on siis ka juba esimesed vahajad tulnud ja nagu enne siin sai juba naistevõistluse vahel öeldud, siis esimeses vaheajapunktis suhteliselt areena läbi või siis nagu sellest võistluskeskuse läbi jooksust on Jürgen Joonas praegu, kui ma näen, et juba üle 40, vist 45 meest on läbi läinud, on seal jätkuvalt kolmanda vaheajaga ja Timo Sild, kes sealt on samamoodi läbi läinud, kaotab talle juba paar minutit. Aga kaotab liidrile ka 2,5 minutit, aga on 20. Ja noh, Timo on tuntud, et need sildvennakesed on tuntud selle poolest, et nemad on väga kogenud sportlased, et algul tark ei torma. Ja, aga Jürgen on muidugi noor ja selles mõttes, et on kõik välja pannud, vaatame, kuidas see lõppu jõuab. Vaieldamatult mina sain aru, et neile mõlemale, nii Timole kui Jürgenile tavarada on pigem põhiala, et Lauri Sild, kes siis täna ei stardi, kes võitles välja A-finaali koha, aga Lauri Sild hoiab jõudu just nimelt lühirajaks ja näeb, no lühirada on võrdne sellega, mis oli näiteks Soome meistrivõistlustel teate jooksus ja noh, seal ta kõik soomlased, kes taga jõudu läksid võrdlema seljatas, nii et selles mõttes hoiame pöidlad ülehomseks Laurile, aga täna siis on meie meestega nii, et ootame neid esimesse tele punkti. Jürgen peaks sinna iga hetk tulema hakkama, kui ta tahab, nagu, kuidas ma siis ütlen, liidrite konkurentsis edasi olla. Timol on pärast seda 6 minutit lisaaega ja meie Ossi Rasmus Priks, kes minu arvates eile tegi juba suure töö ära sellega, et A-finaali sai ja et tegi väga vahva eeljooksu. Tema on praegu 16. lõpuaegades ja no täna ilmselt ei ole tal kõige parem jooks välja tulnud, aga ootame nüüd tulemusi ka teistelt ja nendest TV-punktidest ja siin on siis näha, mina muideks enne see pikk punktivahe, mis oli, ma mõtlen, et ma tahan kohe näha, kas mõni mees jookseb seal ka teed mööda täitsa vasakult alt, või paremalt alt nagu ringi, et kas selline variant üldse jutuks tuleb, et meie oma Timo Sild on Soomes väga tuntud selle poolest, et ta teeb selliseid ümberjooksu variante ja tihti ehmatab konkurente, kes arvavad, et see mitte ei toimi.
1: No jah, eriti siis, kui noh, tihti peale nende sportlastel on see otsus enne ära tehtud, kui nad isegi starti lähevad, et see teine kord on niimoodi, et need teevalikute osas on oluline kiirem otsustamine rohkem kui see kumba pidi seda joostakse, et need vahed ei pruugi nii erinevad siiski olla. Et kui on täna hea jooksupäev, siis võib neid ringi jookse otsustada ka ja väga palju tehakse eeltööd. Nii nagu rajameister teeb neid teevalikuid, siis ju tegelikult ennustavad tiitli orienteerumise maailma eliit seda rada samamoodi. Mängivad neid variante läbi ja mingisugused jooksukoridorid on neil enda peas nagu ka välja mõeldud.
0: No sel suvel ja kindlasti ka eelmisel aastal Leedus käis tavapärasest palju rohkem rahvusvahelisi võistlejaid erinevatel võistlustel. Ma tean, siin oligi 3-4 nädalt tagasi olid Leedus võistlused, kus ka Eesti koondis oli täiega peal ja no, kõik ikkagi tahavad tutvuda, tahavad teada, mis on see maastiku tüüp ja tavaliselt need kohalikud pakuvad ka selliseid tarnaseid maastiku tüüpe selleks, et sportlased saaksid võistlustingimustega kohaneda. On muidugi ka vastupidiseid olukordi olnud, aga suures plaanis see ikkagi niimoodi käib, et üritakse nagu võistlejatele võimalusi pakkuda, tutvuda. Ja Jürgen Joonas on väga hästi tulnud. Jürgen Joonas on esimeses TV-punktis hetkel liider, juba 44 sekundit ees sveitslasest Matthew Bührerist ja tuleb öelda, ja on et on lootus. Hästi jooksnud.
1: Ja siin on Leedu lootus. Laudvidas Rimkus tegi täitsa viisaka eeljooksu ja ikkagi oma kodumetsas loodetakse temaltki, noh, loomulikult mitte heitlust medalitele, aga teha väga hea sooritus. Kui me siin meestevõistluses räägime eeljooksudest, et tuleks vist ära mainida ikkagi selline Emil Svenski fopa.
0: Jah, Emil Svensk tegi, vist oli 10. punkt, ma lausa kirjutasin selle välja, sest see oli, noh, seal oli ju veel, kes edasi ei saanud, et noh, mina vaatsin Eesti meestest, ma arvasin, et Kenny Kivikal võiks olla šansid sellises metsas, aga Kennyl eile ei sujunud, aga noh, ei saanud ka Oleksandr Kratov, vana veteran juba, kas ta on 38 äkki või Ukraina mees ja ta siin näitas mingeid jookse Soomest täitsa ilusaid, aga ei tulnud, aga jah, Emil Svensk ütleme, et nende meestega võrreles Emil Svensk oli mees, noh, medalinõudleja ja neid Svenske siin televaataja peab väga ettevaatlik olema, et neid Svenske on kohe unikuga, et täna on rajal ka neid 2 tükki, et aga Emil Svensk oli siis see mees, kes tegi eile 8 minutit viga umbes 10. KP-ga ja aga täna
1: võitis
0: B-finaali, nii et lühirajal näeme teda uuesti startimas, aga jätame selle võistluse käima, teades, et esimeses TV vahajas hetkel on jätkuvalt Jürgen Joonas liider. Puhkame natukene ja jätkame siis, kui on juba järgmiste meeste vahajad ka tulnud ja saame hinnata olukorda Jürgeni jaoks.
4: Duo Hitmix.

0: ja nüüd siis näeme kohe sissejuhatuseks , kuidas Ossil tänane jooks läks , suhteliselt kiire GPS-i jäljega , siin kolmandas punktis tuli väike keerutus ja viga . siin ühe konkurendiga on võrdlus ka . sinna seitsmendasse Ossi jooks vähemalt seda varianti , mida praegused kiiremad on ka jooksnud . ja Timo Sild tuleb nüüd esimesse TV punkti meil . ja Timo on seal hetkel . niimoodi , meil on siis seis selline , et esimeses TV punktis liider on Simon Hector , rootslane . talle kaotab 40 sekundit Jürgen Joonas . ja siis meie Timo Sild , kes praegu liigub selle poole , tema kaotus tuleb sinna 4.5 minuti peale natukene ja hetkel siis umbes 15. kohale kohe fikseeritakse . jah , täpselt 15. praeguseks hetkeks on läinud umbes 2/3 meestest . ja 2/3 meestest , see tähendab siis seda , et umbes 20 maailma edetabeli kiiremat , kes eile edasi said , nemad alles on läinud rajale . ja selles vahekorras on siis Jürgen Joonas esimeses TV kontrollis teisena 40 sekundit liidrile kaotamas ja Timo Sild oli 15. kaotamas üle 4.5 minuti natukene . ja siin näeme siis Ossi , Priksi võitlust täna rajal . no minu jaoks küll Ossi Rasmus Priks tegi väga suure töö ära , kui ta üldse A-finaali koha välja võitles . Meeste konkurents naistega võrreldes on palju tasavägisem ja pingelisem ja noorelt mehelt väga kaunis esitus eile ja täna selle krooniks siis saab oma esimese tulemusega A-finaalist Euroopa meistrivõistlustel tavarajal protokolli . mis see lõpuks tuleb , seda me näeme . Martin Hubmann on siis Hubmannite noorem vennakene , ehkki ta on ka juba päris vana ja mitte enam nii noor ja tema siis on jooksmas praegu sinnasamma punkti poole , kus me mõni hetk tagasi nägime Timo Silda ja Martin Hubmann on Timost natukene kiirem olnud selle hetkeni . et tundub , et nihutab nüüd Timot natuke tahapoole , aga nagu näeme , ta number on 40 , mis tähendab , et 40 meest 60-st on selle punkti läbinud ja Jürgen Joonas on jätkuvalt teisel kohal . ja me oleme siit GPS-i seadistisest vaadanud , et mingi hetkeni vähemalt veel mõned punktid pärast seda kontrollpunkti , kus me praegu Martin Hubmannit näeme , on Jürgen väga head tempot jätkuvalt hoidnud ja meile tundus , et virtuaalselt on ta Simon Hectorile peaaegu järgi jõudnud . oli mingi hetk nii , jah ?
1: nüüd on selline klassikaline kommentaatori situatsioon , kus kohas oma nii-öelda lemmikutele siis on põhjust kaasa elada , see tähendab , et ootused on kohe stardist nagu hästi kõrgele üles aetud , et kui me siia tulime ja mõtlesime , et eestlased jõuavad esikahekümne hulka , see on päris hea tulemus , kümne hulka , siis me oleme ikkagi nagu üliõnnelikud ja esikuuikus , see on siis midagi ägedat . aga kui me siin vaatame täna , et Jürgen Joonas ja jätkuvalt siis nii-öelda areeni läbimise puhul näitab , eks ole , viiendat vaheaega ja seal on veel mingisugune viis meest tulla , nii et ta on juba esikümnes ja praegult võistlusel siis TV1 kontrollpunktis teist kohta hoiab , et see loob sellise tausta , et tahaks kaasa elada potentsiaalsele medalivõidule . et no. vaatame , kas me peame neid ootusi maha kruvima või mitte , sest Timo Sild jookseb pigem nagu ootuspäraselt , et 15. vaheaeg ja sinna 20 piiri peale ja loodetavasti lõpuks 20 sisse . et see on see , milliste tunnetega me siia kommenteerima tulime , aga Jürgen ajab nüüd selle natuke lati kõrgemaks .
0: ja nüüd näidatakse meil siis Eesti meeste omavahelist jooksu , võrdluseks on siin paar väljamaalast ka pandud . Simon Hector on siis mees , kes teises kontrollis on liider ja näeme , kuidas eestlased siin teevad . siin minnakse veel täitsa ühtlaselt , Timo ja Jürgen . kas nüüd Timo tegi siin ümberjooksu , nagu tal vahel meeldib üllatada ja natukene ei olnud võib-olla kõige kavalam ümberjooks .
1: ja pika etapi nad ka mõnevõrra erinevalt on lahendanud , aga Jürgen selgelt rohkem lõuna poolt tulnud ja Timo proovib , ma arvan , siin pisut otsemat lahendust leida , aga natuke ka ikkagi need nurkade , teravnurkade väljajooksmine võtab pisut seda aega ja teeb selle distantsi grammikese pikemalt .
0: no siin tuleb ühte asja arvestada , et Timo Sild on , kas sünniaasta on 88 , et siis ongi 38 , Jürgen on tänavu Eesti tipptasemel käinud kergejõustikuvõistlusel kollitamas Eesti jooksjaid , tuli 5000 meetri jooksus Eesti karikavõitjaks , Eesti karikavõitjaks 5000 meetri jooksus ajaga 14:18 . et
1: veel oli kolmas minu meelest , kas oli siis sise Eesti meistri
0: just , see oli talvel jah , aga ma räägin , mis oli juunikuus ja Balti matšil jooksis Jürgen , seal ta küll ei võitnud , võitis teine eestlane Morten Siht ehk meie jooksutulevik , aga Jürgen jooksis taga peaaegu võrdselt 8:12 3000 meetris , et võite vaadata , need on ikka hirmsad ajad ja ma arvan , tulevik , aga Jürgen jooksis taga peaaegu võrdselt 8:12 3000 meetris , et võite vaadata , need on ikka hirmsad ajad ja ma arvan , et Timol võib-olla natukene juba põhikohaga juba treener olla .

0: kõik saavad oma telepildi aja ette. Aga kui me siin põlvkondade räägime, siis tegelikult ikkagi imetlusväärne vanameister Daniel Hubmann, ja tema kohta võib tõesti öelda vanameister 41.
1: Tema on 41 jah, et selles mõttes ja jookseb jätkuvalt, kui me siin GPS-i vaatasime, jooksis enam vähem Jürgeni tempos.
0: Samas tempos ja kui Daniel, niukene fun fact, oma esimese pika raja maailmameistri tiitli võitis, oli Jürgen 5-aastane.
1: Nii. Nii need asjad käivad. No ega ma arvan, et Timo saab samamoodi võrrelda mingid asju, et tema esimene tiitlivõistlus oli ka vist 20 aastat tagasi ja mis see Jürgeni vanus siis oli vast isegi vähem. Tõsi,
0: nii,
1: et...
0: Daniel muidugi domineeris seal 2013 kuni 2019 või sellisel perioodil meesorienteerumist täielikult.
1: Ja siin siis nüüd näeme jälle Jürgeni Joonase võrdlust Timon Hektoriga, rootslasega, kellega nad siin nagu enam vähem ühes taktis on liikunud TV.
0: Ja neil on muuses 3-minutiline stardivahe, mis tähendab seda, et kui see vahe natuke teissuguseks läheb, siis tekib neil silmside.
1: Ei, me seda ei looda sellepärast, et Jürgen startis eespool ja siis peaks olema Jürgenil midagi juhtunud, aga siin me näeme, et tegelikult Jürgen on nii hästi teinud, et ta vahepeal on Simon Hektorist eespool. Ja telepilt, mida me näeme, see on ikka reaalne liidrite võrdlus ja nad jooksevad sekundis ja minu arvates see võrdlus tuli pärast esimest TV-punkti, mis tähendab, et Jürgen on teinud selle osa isegi paremini. Meil nüüd on TV ühes selline uudis, et Quentin Mollet, prantslane, on jooksnud täpselt sekundis Simon Hektoriga. Selle pärast teda vahepeal ka näidati. Ja see on ka põhjus, miks need kaks meest siis on täpselt 40 sekundit eespool Jürgen Joonasest. Seal näidati enne võrdlust ka Matthew Büüreriga. Tema on esimeses TV-kontrollpunktis 44 sekundit Jürgenist tagapool, et tema kaotab liidril 1.24. Aga Matthew Büürer on selles mõttes oluline tegija, et tema teise TV-punkti vaheaeg on liidri vaheaeg ja sinna on praegu Jürgenil tulla umbes 3 minutit aega, et seda võita, aga ta oli ju eelmises vaheapunktis 40 sekundit eespool, nii et õige pea ootame Jürgeni vaheaega teisest telepunktist ja siis on 3 minutit aega Simon Hektoril ja siis muidugi on 12 minutit pärast seda veel aega Quentin Mollet tulla sinna vaheaega. Nii et selles mõttes Jürgen kindlasti on siiamaani küll teinud erakordselt ilusat jooksu ja Timo on praegu TV-kontrollpunktis umbes 4 minutit Jürgenist tagapool ja on kohal 17. Et Timo, mina olen kuulnud selliseid jutte, et Timol on need viimased tiitlivõistlused suured, et 38-aastaselt, kui peres on ka järeltulevad põlve ja teed põhiliselt treeneritööd, siis see võib ka täitsa aru saadav olla, aga elame igal juhul kaasa, et Timo kindlasti on Eesti orienteerumise ajalukku jätnud väga vinged märgid maha nagu kogu nende pere, kui nii võib öelda, ja selles mõttes tahaks, et viimased võistlused ka ikka ilusa emotsiooni endaga kaasa tooks.
0: Ja tema parim pikaraja tulemus peaks olema 10.
1: Ja
0: tiitlivõistlustelt, et siis seda tõenäoliselt on raske ületada, aga sellegi poolest ma arvan, et esi 20. Lõpetamine oleks õnnestumine.
1: Kui me naistest rääksime, et Eveli Kaasiku 4 aastat tagasi sai, see on Jürgen Joonas.
0: Ja see on Jürgen, ja Split 2 on selles mõttes oluline, et me loodame seal praegult näha teda liidrina.
1: Nüüd on nii, et hakkasin seda ka muidugi rääkima, et kui Eveli Kaasikult on Euroopa meistrivõistlusel ette näidata hõbemedal, siis meestes on meil ka pronksmedal sellel distantsilt. Selle võttis Olle Kärner 20 aastat tagasi ja Jürgen Joonas teeb nüüd sellise jooksu, et kui ma õigesti aru saan, on teises TV-kontrollis Matthew Büüreriga vahet kasvatanud. Vahe oli 44 sekundit, nüüd on 1.22 ja nüüd meil on oodata 3 minutit. Siis me saame teada, et kas see, mida me nägime vahepeal GPS-ist, et Jürgen jooksis Simon Hektorist mööda virtuaalselt. Kas see on ka reaalses elus nii? Aga oodata on jäänud nüüd vähem kui 2,5 minutit ja siis on see tõde teada. Igal juhul lõpuni siit nüüd väga palju enam ei ole, et jääb kuskil selline, ma julgen öelda, 25 minutit liidritel. Ja see on Ruslan Gliibov, Ukraina mees. Tema käis muideks 3 nädalt tagasi

0: proovimas Eesti meistrivõistlustel tavarajal, jooksis välja teise aja, kaotas Lauri Sillale natukene üle minuti, aga Jürgen Joonas ta tookord võitis selgelt. Tundub, et vormi kõverad on teist pidi läinud, et täna tema Jürgeniga ei konkureeri, et pigem Ruslan Gliibov on praegu jooksmas sinna Timo vahajast natukene kiiremini, aga jah, et kui Simon Hector on siin liider 55.02 koos Quentin Molega, siis Jürgen Joonas kaotab neile 40 sekundit ja Ruslan Gliibov kaotab talle üle kolme minuti, nii et jah, siin on nüüd vahekorrad sellised, et vanameister Gliibov ei suuda täna päris tipuvõistluses kaasa lüüa, aga minu arvates ongi nii, et Ruslan Gliibov on kõvem olnud tavaliselt lühiraja asjades, et minu arvates tal medalid tulevadki valdavalt lühirajalt. Võin eksida, praegu mingit statistilist materjali käepärast ei ole, aga selline tunne on, et ukrainlastest oli nii, et Kratov oli see pikemama mees ja Gliibov sutsaka mees.
1: Jah, aga see kord Kratov ei pääsenud A-finaali.
0: Jah, see oli eile väga suur üllatus. Noh, muidugi tema kohta olen ka kuulnud jutte, et ta sisuliselt enam nagu tiptasemel ei teegi ja et noh, selles mõttes noh, kui sa tuled juba lihtsalt proovima, et siis aga noh, ütleme Kratovil on see, et tema leib vanas ajas kindlasti oleks see sama lühirada ja ma ei tea, kuidas täna see lohutusjooks läks, kas ta sealt edasi pääs. Aga nüüd on nii, et Matthew Bührer, kes siis kaotas 1.22 meie Jürgen Joonasele TV teises, tema on nüüd läbi tulnud TV kolmandast, ehk ta hakkab päris lõppu jõudma ja Bührer on kas viga teinud või väsinud, et tema, noh, kui ta oli Jürgen Joonas järel teisel kohal, siis ta, praeguseks hetkeks ta on langenud seal TV kolmes neljandaks ja nüüd näete, me ei eksinud, GPS-i info oli õige. Simon Hector, kes 40 sekundit oli eelmises TV-punktis Jürgen Joonasest ees, enam ei ole liider. Jürgen Joonas jookseb nüüd juba liidri aegu ette teistele kõigile ja Simon Hector ei kaota palju, aga edu oli 40 sekundit ja nüüd ta kaotab 19 sekundit, nii et sisuliselt minuti on 20 minutilisel lõigul Jürgen Joonas temast kiirem olnud ja see olukorras, kus jäänud on joosta veel umbes 20-25 minutit, on kindlemata positiivne. Siin näeme vanameister Daniel Hubmani selga, aga mida ta nüüd korraldab metsas, sellest räägime pärast väikest eetripuhkust.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12 meetrit sekundis, soojam päeval 11-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 14, Tartus 12.
6: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: autoklaas katki ? aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglassi esinduse .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee .
10: täna Kanal 2 õhtusaates .
11: algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel . agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone . Kanal 2 stardib uus tõsielusaade Armastuse sadam . saame tuttavaks restorani omanikega , kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti . kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm ? filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid . Läheme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama , kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib . vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2-s .
12: see on raadio Duo Hitmix .

0: ja väike puhkusereis selja taga . Võime öelda , et lisaks Duo Staarile ja Postimehele saate meid siis ka Duo Hitmix raadios kuulata ja nagu tellimise peale , Timo Sild tuleb teisest TV punktist läbi , vahe on 4:41 . see tähendab seda , et ta Jürgen Joonasele juurde oluliselt kaotanud ei ole . Jürgen on seal liider . Timon Hektor kaotab talle 18 sekundit ja Timo Sild 4:40 on 12. ja hea uudis on see , et Jürgen ei ole ka tegelikult järgi andnud , sest selle sama vahega ta jooksis Timon Hektorist mööda , nii et selles mõttes meie jaoks on võistlus kenasti kulgemas ja võib öelda , et 20 punkti on Jürgenil läbitud ja seda võib küll öelda , et sinnani on tal kõik väga ilusti kontrolli all olnud . Nüüd see lõpuots meile tundub , on pigem selline maastik , nagu eile võistlusel kavas oli ja et loomulikult väsimuse pealt võib siin kõike juhtuda . Nüüd meile näidati liidrite heitlust , ma ei tea , Mulee on seal heitluses kogu aeg vaheaegadega ja GPS-iga sees , aga Mulee ei ole meie Jürgen Joonasest oluliselt eespool , et ta on ainult 40 sekundit esimeses TV kontrollis ja Muleel on jäänud nüüd 3 minutit , et tulla järgmisse vaheaja punkti , et konkureerida meie mehega ja nüüd näeme siin Martin Hubmani , tema tuleb ka teise TV kontrolli ja tema on nüüd kaotusega 3:07 ja tema on ka umbes võrdselt jooksnud meie Jürgeni ja meie Timoga , mis tähendab seda , et Jürgen on jätkuvalt korralikku jooksu tegemas ka TV1-st TV2-te kontrollpunkti . Simon Iimark , rootslane , tuleb ja kaotab 3 minutit Simon Hektorile , oma kaasmaalasele , no ligi 3 minutit , 2:56 , aga Jürgen oli siin 40-sekundilise kaotusega ja me teame , et järgmises TV punktis Jürgen oli juba eespool Simon Hektorit ja siin me näeme siis punktide 17, 18, kuidas jooksevad selle hetke 2 liidrit . Jürgen nüüd siin tegi natukene imeliku väljajooksu .
1: ei , see on üsna .
0: jah , ta valis lihtsalt suurema kaarega variandi ja me näeme , et väljajooks tundus imelik , aga kui punkti jõutaks , siis see ei olnud nii imelik . ja siit nüüd minnakse edasi 20. punkti ja Simon Iimarkiga neil see võitlus käib kogu aeg sekund sekundis ja nagu öeldud , teises TV kontrollis Jürgen oli 18 sekundit eespool . eks siit lõppu on veel tulla . ma ütleks nii , et me peame hakkama Jürgenit finišis nägema pisut rohkem kui 10 minuti pärast , et võib-olla seal 1-12 minuti pärast . Pöidlad pihku ja
1: teeb esikümne jooksu praegusel hetkel , et nüüd , kus sellest avakiirendusest esimese veerandtunni pealt on kõik osalejad läbi tulnud ja sealhulgas ka siis hetkevõistluse liider seal Kasper Kosser , et seal kaotus Jürgenil siis ikkagi mitmekordsele , kas viiekordsele maailmameistrile , on siis 1.5 minutit ja seda on tegelikult nagu äge vaadata , et Jürgen , kes noore mehena ei ole veel neid võistlusi nii palju kogunud , et maailma edetabelis seal 50 seas on ta , eks ole .
0: nüüd tuleb siis muidugi seda öelda , et Jürgeni liidrikoht teises TV kontrollis läks ära ja selle võttis Quentin Mulee , aga Quentin Mulee on kogu aeg olnud temast eespool . juba Arena Passage'is oli 55 sekundit , ei vabandust , oli nende vahe 32 sekundit , järgmises kontrollipunktis 40 sekundit , nüüd on 53 , nii et tegelikult Jürgen jookseb Muleega enam-vähem võrdselt ja
1: aga ära unusta , et Mulee oli üks favoriitidest sellel Vikaraja võistluse medaliprente
0: tekkisele .
1: Et me võrdleme mehega , kes tegelikult
0: just seda tahtsin öelda ja Mulee oli ka esimeses Arena Passage'is jupp 4. ja noh , selles mõttes , et tema ikkagi ongi suures mängus ja meie mees on täpselt samas mängus praegusel hetkel ja minu arvates hoiame ainult pöidlaid , et need viimased 10 minutit ka Jürgenil samamoodi hästi kuluksid . ja siin siis nüüd näidatakse punktist 9 , kuidas 2 eri varianti oli , et kuidas täpselt nüüd see vahekord seal oli , et kumb kiirem variant oli , aga üldiselt rajameistrid planeerivad , et need variandid , kui sa ideaalselt läbid , et need variandid ikka on enam-vähem võrdsed , et tihti saavad saatuslikuks lihtsalt see , kui hästi sa ette loed , kui kiiresti sa loed ja kui kiiresti sa joosta jõuad .
1: jah , Jürgenil 5 punkti veel tulla , et tõesti siiamaani on teinud super soorituse ja see võrdlus on tõesti vahva vaadata , et maailma eliidiga me teda praegult nagu võrdleme mees mehega võistluses , et siin Hektor on tegelikult pigem natukene ikkagi juba maha jäänud ja me võrdleme nende meestega , kes võiksid tõusta täna kokkuvõttes poodiumile , et selles mõttes suurepärast , aga Jürgen
0: mulle
1: tuleb .
0: Mulle tundub , et ma nägin kolme. Jürgen Joonast kuskil .
1: jaa , Jürgen tuleb split kolme. Just. Ja ta läheb seal selgelt liidriks loomulikult praegu .
0: Jürgen on nüüd siin eespool olev mees . See , keda meile näidatakse , on soomlane , kes ei mängi praegu suurt mängu , see peaks olema Toomas Heikkila .
1: Jürgen on siin eespool jah .
0: Jürgen läheb ja saab nüüd kohe vaheaja ja läheb Matthew Bureri vastu , ei vabandust , seal on liidriks tõusnud juba Aarni Ronkainen . Neil oli vahe alla 2 minuti ja see vahe on püsinud , nii et just Aarni Ronkaisega on vahe 2:06 ja eelmises punktis oli see umbes 1:50, nii et Jürgen on tegemas lõpuni kontrollitud jooksu ja no siin tõesti , ma ei tea , võib-olla , et on esikümne koht hädaohus , et selge on see , et tagantpoolt tulevad veel võistlejad ja nagu siin siis öeldud , et areena punktis on Jürgen praegu hetkel , kui sealt on kõik võistlejad läbi jooksnud , jagab 9. kohta Daniel Hubmaniga ja varsti näeme , TV1-te ei ole kõik veel muidugi tulnud , sinna läheb veel aega , aga sealt on puudu nüüd vähem kui 10 meest ja selles kontekstis on nüüd uus liider Mathieu Perrin on siis TV1-s liidriks tõusnud . Tema edu Simon Hektori ees on muidugi 1:52 ja meie mehe ees 2:32, nii et Mathieu Perrin on tegemas imelist jooksu , aga jällegi mees , kes on maailma edetabelis päris kõrgel kohal ja ei ole väga suur üllatus . Üllatus on see , et meile korraldajate GPS temaga võrdlust üldse ei näita . No Fosser ja Svensk on kõige kiiremad . No Fosser on , mina julgeks nii-öelda , et Fosser on tiitlivõistluste mees , ta on tegelikult väga noor alles , aga juba 4-5 aastat ja Viktor Svensk on , nemad on kõik Svenskid , on juba aastaid olnud sellised hästi kõvad teatejooksude mehed , aga kuidagi sellel aastal on lõpuks nad suutnud vormistada ka maailmakarikatel ja tiitlivõistlustel selle kuhugi ja eks me nüüd näeme , kui nad lõppu tulevad , kuhu siis Viktor Svensk lõpus jõuab , et maailmakarikal ta siin näitas küll väga head minekut alles mõned nädalad tagasi .
1: Viktori kohta on ja Kasperi kohta on siis öeldud seda , et Viktor võiks olla tänase päeva favoriit just tema viimaste startide tulemuste põhjal , aga Kasper on olnud see mees , kes teab , kuidas tiitlit võita . et sellise kommentaariga noh , on võib-olla siis paberi peal ikkagi Kasper Fosser tugevam ja kui me vaatame tulemusi , mis on meestel auhinnakapis , siis Viktoril medalit tiitlivõistlustelt tegelikult minu meelest ei olegi , et selles mõttes see , kui ta täna ikkagi võtab selle , see oleks tema jaoks esimene ja neil on vanusevahe 2 aastat , et
0: just
1: Viktor on paar aastat noorem .
0: pildi pealt meil näidati korra Joakim Svenski ja temal täna üldse ei lähe , et tema kaotus liidritel oli siin natukene enne finiši , see on vist teine TV-punkt oli juba 15 minutit , nii et .
1: Svenski meestel on muidugi üks selline noh , tõeliselt äge asi ette näidata , nad ju klubi eest jooksevad Stura Tuna puhul ja siis seal on , neil on 6-kordselt järjest võitnud jugalat . Just. Ja sel aastal ju ka , eks , et selles
0: mõttes . ütlengi , et nemad on sellised natukene kommertslikuma võistluse absoluutsed tipud ja Kasper Fosser realiseerib end tiitlivõistlustel ja nüüd me näeme , et Simon Hektor on , ma ei tea , aga kas ta ei ole väsinud sammuga või ?
1: ja me siin eksperthinnang , eks ole , visuaalsel vaatlusel ütleb , et ikkagi .
0: ja vahe on 35 sekundit . Jürgeniga natukene on nüüd see vahe kasvanud . Et nad on siis eelmises TV2-s on nad teine-kolmas jätkuvalt ja sealt on noh üks 15 meest veel läbi minemata. Aga TV3-s on siis see vahe on kasvanud umbes 20 sekundit Jürgeni kasuks ja sealt lõppu on nüüd tõesti väga vähe tulla. Ja siin me näeme jälle neid erinevaid variante, kuidas on lahendatud. See on nüüd see koht, kus Jürgen tegelikult taktas vist Simon Hektorile sama kanna peal astuma see 13. punkti piirkond. Ja Anton Johansson tuleb nüüd omakorda.
1: Tema kohta on öeldud, et ta on just tavara ja niisugune mees, et oskab seda joosta, ei pruugi olla esimeses otsas liidrite seas, aga tasub nagu meeles pidada, et see on pikk võistlus, 17 kilomeetrit.
0: Tema tuleb ikkagi nüüd väga hästi selles mõttes, et ta tuleb umbes, no tuleb tiba kiiremini kui meie mees Jürgen, et ma arvan, et ta läheb praegu vaheaegades teiseks, nii on. 1.30 ja tema edu Jürgeni ees on siis umbes minut 0.2. Ja Anton Johansson, jah, tal on selline natukene staatiline ja rahulik samm, aga samal ajal kiirus on päris suur. Ja siit tulevad Tšehid, Polehovski kiiremana siis, aga noh, tema kaotab ka lätlasele Uldis Upitisele ja Arne Ronkainen on see mees, kes hetkel juhib finissis ja Arne Ronkaisel on nüüd niimoodi, et TV3-s tema on 2.06 meie mehest maas ja see tähendab, et 2 minuti jooksul peaks Jürgen hakkama finissist jõudma.
1: Ja veel üks mees, keda favoriitidena ära nimetatakse tavarajal kontekstis on Fabian Abersold. Ja läheb siin praegult esimeses splitis liidriks.
0: Fabian Abersold on siis natukene kopeerib kuulsa Olav Lundanese jooksustiili, et ähkimine käib kaugel, et kui kuskil võistlusel oled metsas jälgimas seal kas sellises publikupunktis või seal, siis kui tema tuleb, siis on täpselt nagu Olaf Lundanas, et üks 50-70 meetrit enne hakkab mingi ähkimine ja siis võpsikust tuleb mees välja. Ja siin on siis nüüd pilt pärast seda, kui 52 meest on läbinud, 8 on jäänud ja Jürgen Joonas hetkel 6. Ja me teame, et Simon Hektorist, no iga hetk nad on finissi poole tulemas, aga Simon Hektorist on ta praegusel hetkel juba ees, aga Jürgen peaks iga hetk jõudma meil finissi poole ja sinna pre-finississe, et ootame tõepoolest kannatamatult nüüd seda lõppu.
1: Tal on paar punkti veel jäänud.
0: Jah.
1: Ja mitmed mehed, keda me täna siin medali pretendentidena oleme nimetanud, on sarnaselt naistevõistlusega tegelikult neil ei ole suurte tiitlivõistluste individuaalseid kõrghetki olnud, et jällegi see medalite jaotus on olnud üsna ebavõrdne ja pigem läinud sinna kas siis noortele tähtedele. Kasper Fosser on olnud siin ikkagi viimaste aastate valitsev ja noh siin, keda me veel, ma arvan, tagant startijatena näeme ja vaatame, Gustav Perimann näiteks ja
0: nii.
1: Aga siin Jürgen
0: pildis. Viimane punkt, aga jah, see nüüd on nii, et iga hetk peaks tulema. See 24 on siis eelviimane orienteerumispunkt. Tegelikult on 26 punkti, aga 26 on juba ju välja peal, et minu hinnangul nagu see, ma seda enam päris orienteerumiseks ei loe, et seda juba võetakse jooksu pealt.
1: Ma loodan, et me peaks telepilt läheb nüüd finishi sirgele õige pea ja
0: no nüüd Jürgen on kohe finishis. Ja ma võin teile öelda, et
1: me näeme.
0: Kahju küll, et nad ei näita, näitavad meile Daniel Hubmani, kes täna selles mängus, mida Jürgen korraldab, ei ole. Jürgen on natukene ära annud, ma pean ütlema, et Arni Ronkainen on teinud väga võimsa lõpu. Nende vahe oli tiba üle 2 minuti, nüüd on 1.44 ja kohe peaks Jürgen olema finissis, et mul on praegu rahvusvahelisele telepildile täiesti küsimus, miks me Daniel Hubmanit näeme, ta on väga väärikas. Aha, ja tore siiski, mees, siiski. Aga tuleb liider Jürgen Joonas. Ja ta, no minut 50 tuleb ära, et Jürgen on ikka väga hästi lõpuni teinud.
1: Ja kui me siis räägime, eks ole, oodatavast võitja ajast 90 minutit, et 100 on täis. Et ma ei tea, kuidas siin siis...
0: 1.32 oli meestel oodatav aeg, naistel oli 1.31, naised jooksid lõpuks 22. kiiremini, mis nüüd meestel tuleb, me näeme, et praegu jah, siis Jürgen jooksis 100.039, tõi endaga Toomas Heikila. Noh, enne seal mingis kohas meile Heikilat üritatigi Jürgeni pähe näidata, sprindi maailmameistrivõistlustel medali saanud mehe tõi ka Jürgen Konksus koju, aga siis nüüd meil on...
1: teine, eks ole?
0: Just, ja, just. Ja. Aga praegu on siis see äge ootamise hetk, et Simon Hector ei olnud väga kaugel, et kuidas see lõpp nüüd sujunud on, et siin Jürgen päris otse sinna 24. punkti ei läinud, aga noh, see oli tõesti selline... Ütleme, kui mina niimoodi punkti läbiks, ma ütleks veatu läbimine, tema puhul võib öelda, et võibolla 10 minutit läks kaduma, aga ise ei saaks arugi, et nüüd on
1: minut.
0: Ootus.
1: Ja Simonil on minut tulla, et sinna nii-öelda pre-finish 25. tulla, see on veel Peitsi värvides, aga me ootame siin Rootsi siniseid särke võigemini, neid väga ei oota, aga küll nad sealt metsast tulevad.
0: Ja nüüd on tõesti selline pingeline hetk, natukene ootust. No igal juhul Jürgen Joonas on teinud väga korraliku jooksu, et alguses saadik nagu sellist, kuidas ma ütlen, oma koormat edukalt kannud, ilusasti ei ole selliseid, kuidas ma ütlen, tagasilööke või keerulisi kohti tal olnud. Ja selles mõttes küll, et no see Simon Hector võiks ikka selja taha jääda.
1: Ja kus juures ta on olnud siiani ikkagi... alustas natuke kiiremini, aga 35 sekundit tuletan siis meelde oli siis split kolmes Jürgeni selja taga.
0: Just.
1: Ja Jürgen siin tundub, et... Vangutas pead, ei tabanud täpselt neid kommentaare ära, aga ta peab, ma usun, oma jooksuga rahul olema.
0: No ma arvan, et Jürgen, jah, võibolla ta siin lõpus saabki seda 24. punkti, kus me arvasime, et minusugusel oleks on ideaalne läbimine, temal võibolla läks 7 või 10 sekki ja selle võrra see Arni Ronkainen lõpus nagu lähemale sai. Nüüd iga hetk ootame. No mulle tundub, et Simon Hectoril on aeg otsas, et ta nüüd enam Jürgeniga ei jõua. Aga nüüd ta tuleb.
1: Ta tuleb, aga pre-finish...
0: Ei, see on väike Svensk. Vabandust, Joakim Svensk.
1: Ja, ja. aga tal on aeg täis.
0: Tal on aeg täis, jah. Ta nüüd tundub, et Simon Hectoril on lõpus midagi juhtunud, et tema on nagu meie mehes selgelt aeglasem olnud.
1: Ja nüüd tuli on siis, vaheaeg, 47 tuli, sekundit.
0: No ongi, tema on aeglasem, jah, natuke on. Et siin on nüüd nii, et kui me nüüd võtame olukorda, kus 7-8 meest on veel tulla teoreetiliselt, siis Jürgen Joonas esimeses TV-kontrollpunktis on praegu 6. kohal. Ja seal muidugi Simon Hector teda edestas, et temast on ta mööda jooksnud, aga noh, siin ei ole välistatud, et tagantpoolt mõni teine mees teeb imelist jooksu, et väga hästi on jooksnud näiteks ka lätlane Rudolf Sernis. No temaga muidugi lõpus Jürgenil jäi ikka selge 3,5 minutiline vahe, aga Rudolf Sernis on ka tegelikult korraliku jooksu teinud. Et teile ma vaatsin, et Edgar Spertuks näiteks, noh, ka juba väga vana meister, kas ta oli maailmameister lühirajal, kas 2012 või siin ammu aega tagasi, et tema jäi näiteks ka finaalist välja. Aga Simon Hector siis tuleb, lõpp on väga valusaks läinud, ta siin Jürgenil annab veel päris puhta jooksuga ära päris palju sekundeid ja lõpuks on vahe 55 sekundit. Ja pärast seda lõpu nautimist me nüüd teeme pausi, et olla tagasi selleks hetkeks, kui Timo Sild finisseerib.
2: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: This is what KLF is about. Also known as the Just-A-Drop Ancients of Moon.

0: ja oleme tagasi väikeselt puhkepausilt, jälgime siin orienteerumise Euroopa meistrivõistluste meeste tavaraja finaali ja siin me siis näeme hetke liidri distantsil jooksvalt Mulee, meie Jürgen Joonase ja Timo Silla võrdlust. Timo on natukene tagapool, Quentin Mulee ei ole veel finisisse tulnud, aga jah, minut 12 on ta kolmandas TV-punktis meie Jürgenist eespool. Siit me näeme ka, et see saba on täpselt selline minuti pikkune umbes ja ongi jah, et lõpus see vahe tiba veel kasvab ja Quentin Mulee peaks iga hetk nüüd lõppu tulema. Aga siin siis näeme nüüd juba päris liidreid, lõppliidreid tulemas vaheaja punkti ja Viktor Svensk hetkel läheb liidriks, mitte palju. Ja mis on kõige toredam on see, et Mathieu Perrin ju oli siin ainult natukene ees meie mehest Jürgen Joonasest ja nüüd näeme, et ta on ka Viktor Svenskiga konkurentsis. Aga see on siis kes? See on Timo Sild, 20 aastat meile tiitlivõistlustel suurt rõõmu pakkunud mees. Martin Hubmann on jah tänadast kiirem olnud, aga kumbki nad ei saa Jürgeni vastu, et finissis siis hetkel...
1: Krambid.
0: Hetkel on siis niimoodi, et Martin Hubmann läks kuuendaks, kaotab 3-0-7 Jürgen Joonasele, kes finissis hetkel liider on, aga teda tuleb ja Quentin Mulee üle lööma. Mulee nagu Lukas Passet jookseb vanameistriga nii sarnaselt, aga jah, on ikkagi kindlalt see Mulee ja tema võtab nüüd praegu kindla liidri koha ja ma ütlen, et see võib olla täna väga, väga kõrge koha jooks. Et me näeme, et Mulee jääb siin meie mehest ette 2-0-4 ja TV3-s oli see vahe veel 1-12, et Jürgen seal vahepeal ikkagi... Kas oli väsimus või oli, me nägime 24. punkti juurest väikest kobistamist, võibolla tuli seda kuskil veel seal lõpu väsimuse pealt ette, aga jah, praegusel hetkel siis näeme telepildis eestlane Elo Saue, meie koondiste treener Ossi Rasmus Priks aitamas Jürgenit, aga Jürgenil täna tõesti iilgav jooks hetkel teine lõpus, tulemas on umbes 15 meest ja siin nüüd näeme Perrin Mulee. Ja Perrin on neist meestest iiani kõige kiirem olnud ja Perrin jookseb täitsa nagu võrdselt täiesti maailma suurtega, ehk tema vahaaeg on siin paarkend sekundit aeglasem kui Viktor Svenskil ja Fabian Abersoldil esimeses TV-punktis ja umbes samasuguse tempoga on Perrin läbi tulnud ka teisest TV-st ja siin näeme siis neid jõudude vahekordi Jürgenil kahe prantslasega, kes jookseb otse, kes võtab T-variante ja võibolla siis ongi õige öelda, et meil on paar meest veel tulla, aga Viktor Svensk on ekte liiders TV1 ja teisel kohal on seal Fabian Abersold 13 sekundilise kaotsega pildil olnud Mathieu Perrin on 41 sekundiga liidrile kaotamas on neljas, viies on Thomas Krivda, kuues Anton Johansson, seitsmes Mulee, kelle lõppu just nägime ja siis meie Jürgen on seal praegu 9. kohal, aga sinna on paar meest veel tulla, nii et ootame nemad ära, siis saame parema pildi ja nüüd on nii, et tuleb Fabian Abersold tuleb TV2
1: ja Abersold ja on praktiliselt läheb kinni püüdnud Anton Johanssoni, nii et just see 3 minutit on seal juba nii-öelda tagasi joostud. Ja Fabian tähendab ikkagi jookseb täna medalile praegusel hetkel.
0: No nii vähemasti. Küll tundub ja, et see minek on praegu väga hea, et iga hetk peaks meile see vaheaeg ka tulema.
1: Eelmises vaheajas oli ta teine kaotus, tähendab TV1 ja hetkel kui Fosserit seal veel ei ole jõudnud, on ta teine, aga tõenäoliselt lükkub kolmanda.
0: Ei, see ei olnud Fabersold, see oli Polsiini, kes praegu mööda läks, Johansson on siin. Ja praegu, ja Abersold ikka on näed siin.
1: Ei selja taga, kohe taga. Johanssoni kinni püüdnud praktiliselt, et tal on nüüd praegult, ma arvan, niukene jahikoera instinkt.
0: No, siin on nüüd selline asi, et kõigile konkurentidele on selline paar muidugi väga ebameeldiv uudis, sellepärast, et kahekesi koostööd tegevad kaks tippmeest on no, igal juhul kõvem valuuta kui üksi rühkiv tippmees ja selles mõttes Abersold ja Johansson on teises TV-kontrollis kohtadel 1 ja 3.
1: Ja pool maad on veel minna.
0: Just.
1: Et seal on võimalik üksteist toetada nii orienteerumistehniliselt kui just. ka jooksukiirust hoida.
0: Anton Johansson on meie mehest ees nüüd umbes minut 17-18 ja noh Daniel Hubmann ja jookseb hästi, aga meie mehele Jürgen Joonasele kaotab ikka selge, et...
1: Aga no õnneks Johanssoni ja Abersoldi omavaheline nii-öelda rong ei mõjuta seda, kas Jürgen jääb esikümnesse või mitte.
0: Nad on ees. Noh, lihtsalt seal võiks olla, et võibolla Anton Johansson väsiks ära üksi ja kui nad kahekisi teevad, vaevalt ta nii ära väsib. Aga vaatame seda. Siin on siis nüüd võrdlus... Kõik tipud, Bergmann ka, Fosser on kõige ees ja Fosser ja... Nii, Fosser ja Viktor Svensk on ikkagi täielik paaris rakend.
1: Uhtselt ja, Abersold on kohe seal samas. Et,
0: on.
1: Ja Perrin ka, et selles mõttes siin on, et kui keegi neist peaks vääratama või kas või pool minutit jooksma valet poolt põõsast, et siis...
0: Viktor Svensk armastab teha seda, mida ta teeb. Teate jooksudel ringid, mööda teid ja selles mõttes siin on kohe näha, kuidas. Siin nüüd me näeme Viktor Svenski ja Kasper Fosseri võrdlust.
1: Üsna võrdselt tulevad.
0: Jah. Sealt ma korra jäin vaatama, et kust Svensk, kas ta läheb sealt ülevalt ja siis seda teed mööda tahab kahe punkti vahelt peale. See on ka variant mõni. Need maailma tippude liikumiskiirused, see on ikka täielik fantastik. Ja ka need variandid, mis nad valivad. Mina seda olen täheldanud nendel teatujooksudel, et Svensk vennakesed tihti, neid on ju, kas neid on võistkonnas seal 5 või lausa. Et täna Eesti, siin Euroopa meistrivõistel on nad 3 venda, aga seal Tuuras Tuunas on neid 5 minu arvates ja noh, nemad armastavad sellist asja, et natuke nagu meie vanameister Timo Siltki, et kui on võimalik ringi minna, siis tehakse ring ja pärast tuleb välja, et see on üllatavalt kiire ring olnud. Nüüd näeme, et üks läheb siit teed mööda ja nagu, no ma ütleks ikka täiesti, mulle tundub, et see Svenski variant on parem, aga praegu meil Fosseri kaart või see tähis hangus ära, aga me täpselt aru ei saa.
1: Ja no tegelikult üsna võrdsed variantid, lõpuks üks tuleb alt lageda kaudu ja just. Teine tuleb ülevalt mööda kõlviku piiri, et tehnilises mõttes on mõlemad väga heade käsipuudega. Aga Abersold, kes siin pildile sel hetkel ei olnud paigutatud, on Svenskiga koos, no, või tähendab jookseb sama kiiresti ja selles mõttes ma ütleksin, et esikolmiku osas meil sellist selgust nagu naiste puhul tegelikult ei ole, et praegult on ka täitsa Euroopa meistri tiitel ahtine.
0: Nii ja meeste võistluses me ei ole üldse Miika Kirmulat näinud, aga Miika Kirmula nüüd on vist jõudmas esimesse TV-sse mulle
1: ja,
0: tundub.
1: Tal ei olnud starti kiirendus kõige parem.
0: Miika Kirmula ja. Kaotab väga palju.
1: Kuskil pidi ikkagi alguses mingi viga, aga tema oli ka üks mees, kes keda tegelikult noh, oleks põhjust olnud enne võistluse algust soosikuks pidada. Et...
0: No Miika Kirmul on selline tavapärane pronksimees tavaradadel ja ma mõtlen tiitlivõistlustel ja praegu ta kaotab juba üle 5 minuti ja see on kuidugi mõnes mõttes konkurendile halba soovimata on see muusika meie kõrvadele, sellepärast, et ta ikka väga selgelt kaotab meie Jürgenile. Et Jürgen, et asi selge oleks selles, muideks Miika Kirmula ka on natuke Fabian Abersoldi ja Olav Lundanesi mees, et teine kord tähib nii, et ehmatus tuleb peale. Aga siin siis on nüüd niimoodi, et Jürgen on esimeses TV-kontrollis, kui sinna on 2 meest veel tulemata, on hetkel 9. 55-42 on tema aeg ja Miika Kirmule kaotab talle 57-40, ta kaotab sisuliselt 2 minutit.
1: ja me räägime mehest , kes on maailma edetabeli kolmas
0: just,
1: mees , et uskumatu , uskumatu lugu jah , et ja Kirmulal ongi eelmisest Euroopa meistrivõistluste pikaraja pronks .
0: Pronks all , täpselt . Aga siit nüüd läks võistluse liider esimese TV kontrolli järel Kasper Fosser ja ma arvan , et nad otsivad .
1: ja Bergmann on ka
0: Bergmanni pildis . Ja tema nüüd peaks juba meie mehele kaotama . nii on , 3:15 kaotab meie mees Kasper Fosserile , aga neil oli ju stardivahe 3 minutit ja siin ei tekkinud ka silmsidet , et kas see Gustav Bergmann täna ei ole oma parimas minekus ja siin tuleb 3:35, nii et ta meie mehele kaotab umbes 20 sekundit selle koha peal .
1: Ehk me saame öelda , et TV1 spliti kokkuvõttes ja Jürgen on kümnes.
0: Täpselt nii . Ja siin on üks hea asi on see , et tema ees on siin Simon Hector , kes lõpus on tema taga . Selles mõttes , aga noh , Gustav Bergmann kaotab talle mõnikümmend sekundit , mis tähendab , et noh , siin ei ole lõplikult veel midagi otsustatud ja neid ohtlikke konkurenti , kes tagant , selja tagant tulevad , neid on veel . Timo Polsini näiteks kaotas siin 40 sekundit , aga temaga on vahe kasvanud , nii et teises kontrollis on Jürgen temast ees juba 1:25. ma vaatan , kas siit , no veel on Olli Ojanaho on täitsa selline , kes kaotas Jürgenile .
1: ma saan vahepeal öelda , et Svensk tegigi 13. punktiga viga .
0: ja meil näidatakse päris seda , nii et siin televaatajad saavad sellele kaasa elada ja ta tegi siis pea Abersoldi vastu , et me ei tea , mis Kasper Fosser on temast veel 9 minutit tagapool jooksmas , et tema ei ole veel sinna tulnudki . nii , aga siis .
1: nii et sinna läks potentsiaalne .
0: No, ütleme nii , et medali selline värv muutus tuhmimaks , et see on selge , aga noh , võistlust veel on ees , et võib-olla keegi vastab samaga ja seda me veel näeme .
1: Liibov finišisirgel .
0: Ruslan Liibov lõpuks jookseb ilmselt end sinna top 20-sse äkki , aga kindlasti , no ma ei tea , Liibov on ka juba täitsa veterani vanuses , et ei ole ju kindel , et mida ta siin võitlema tuli . Kui sa nädal tagasi Lauri Sillale kaotad , see pidi juba häirekella tööle panema , et Lauri kindlasti näitab head jooksu lühirajal , aga Ruslan Liibov , ei tea , ei oska öelda .
1: aga Tšehh Krivda teeb ja sel hooajal tervikuna väga head sooritust . et ta oma kodusel maailmakarika etapil võitis on mul õieti
0: võitis küll minu arust ühe etappi nii
1: ja aga ta, ja on kõrgel kohal ka maailmakarika arvestuses , nii et püsib siin praegult kui me Kirdat vaatame hetkel kolmas , aga TV1-s viies , nii et ilmselt väga hea ja vanameister Daniel Hubmann , mees , kellel on vöö vahel oi kui palju tiitlivõistluste medaleid , on siin siis Euroopa meistrivõistluse lõpetamas , pluss 5:30 hetkel .
0: no Daniel Hubmann selles mõttes ei üllatanud , et ta jooksis nagu seda lõppu suhteliselt hästi ja tema on alati selline lõpuni võitleja ja meie mehega jäi tal vahe lõpuks üle 3 minuti ja see vahe tegelikult oli sees juba esimeses TV kontrollis , et vanameistril sellist tempo hoidmisvõimekust on , aga jah , täna päris tema päev ei olnud , et jäi ka noorema venna selja taha , ei oska nüüd öelda , et kui sa oled 41-aastane , et mis sul need unistused täpselt on . et korra jäin vaatama , et mida Olli Ojanaho meie mehega võrreldes teeb , et nüüd ongi selline lugu , et ta on 20 sekundit lähemale saanud . nii et siin ei ole , Olli Ojanaho jookseb vist koos Matthew Perriniga või , jah , nii on , et alati orienteerumises ma kardan neid rongikesi , olgu nad või kahe kahekohalised ehk vedur ja vagun , aga et seal tavaliselt , kui ikka kaks kõva meest kokku saavad , siis see tempo alati kasvab . ja Jürgen nüüd jah , on Olli Ojanaho on nüüd juba on meie mehest vähem kui poole minuti kaugusele TV3-s . ja siin näeme nüüd finiši seisu . Hetkel siis finišis on , ma ütlen , et umbes 15 meest on tulemata , siis Jürgen Joonas sellel hetkel on teine , kaotab 2:04 Mulele . Quentin Mulle tegi vaieldamatult väga hea jooksu ja viimases TV3 punktis Mulle kaotab Perränile 1:24 Perrän on siis praegu liidri aega jooksmas ja Perräni eelis on selles , et nad jooksevad nüüd juba mõnda aega koos Olli Ojanahaga ja see kahekesi seda lõpukiirendust kindlasti aitab paremini üleval hoida . Loomulikult , kui sa oled täitsa väsinud , ega teine mees sind kiiremini jooksma ei saa aidata , aga see kahekesi punktide hõivamine on igal juhul teatejooksudest hästi teada , et tempo läheb iseenesest üles . aga jätkuvalt on siis nii , et ootame iga hetk viimaseid mehi teise TV kontrollpunkti . Osseril on sinna tegelikult ikkagi üks 10 minutit tulla või natuke rohkemgi , nii et päris iga hetk see ei ole . ja siin näeme nüüd liidrite võrdlus , siin on Svensk , Fosser , Abersold kõik peal , näete , erinevad variandid . Svensk jookseb kõige suurema ringi , aga siin ta minu arvates selle suurema ringiga midagi ei kaota , vaid pigem isegi võidab .
1: üsna tihedalt ikkagi koos .
0: Svensk , Abersold on seal küll täitsa ja Fosser muidugi ka ja on täiesti .
1: no me teame , et Svensk tegi seal edasi 13-ndaga võttes natuke vea , aga juba siin GPS reedab , et 14-ndast välja tulles te näete seda teed . on ta seal Abersoldile järgi võtmas , aga kas me saame vahele võtta siin väikse .
0: kuulame vanameister Timo Silla intervjuud . Timo Sild ei tee täna oma viimast tiitlivõistlust , tuleb välja , et läheb paari kuu pärast või paari nädala pärast . Läheb Timo sõjaväelast MM-ile , kus ta läheb tiitlit kaitsma tavarajavõistlusel , et see pidi olema siis peo koht .
2: nii , Timo , tulid , võitisid finišis krampidega ja Martin Hubmann ulatas abikäe ja aitas krampidest üle saada , aga ma saan aru , et krambid tekkis ainult finišis , jooksu otseselt ei seganud .
3: ei , krambid alles pärast finišijoone ületamist , siis kui maha viskusin , et siis tõmbasid mõlemad reietagused krampid . aga ei , raja peal ei seganud , raja peal , mis lõpus segas , oli 5-6 punkti enne punkti väänasin jalga , jäin korraks seisma ja pärast seda natukene tempo langes .
2: kuidas füüsiline tunne täna oli enne starti ja raja peal ?
3: ei ütleks , et kehva oleks enesetunne olnud , et täitsa normaalne . aga kui läbijooksust läbi jooksin , siis ega keegi väga midagi ei hõisanud , siis ma mõtlesin , et noh , et ju siis ei ole täna ikka , ei ole seda teravust . aga tegin oma parima , tehniliselt hoidsin soorituse puhtalt , mis ma kuulsin , olid teevalikud lihtsalt ebaõnnestusid , aga muidu orienteerumine sujus päris halvasti . oli äge tehniline maastik , eriti vinge oli see , kui pärast läbi jooksu uue kaardi sai , siis lõid kaardi lahti , et oh on vana , kus on tumerohelist ikka . see tekkis tunne nagu jookseks seda Clermont-Ferrandis seda maailmakarikat , mis kunagi oli Vulkaanias .
2: peale Martin Hubmanni sa väga kedagi vist ei kohanud ja ei olnud ka võimalik aru saada , kui hästi sa teistega võrreldes parajasti liigud .
3: ja Martin Hubmanni ma nägin ainult ühe korra metsas , kui ühes punktis jooksin välja talle vastu . aga pärast seda ma teda ei näinud ja alles päris lõpus viimases punktis ta sai mind kätte . aga väga-väga üksik reis oli täna .
2: no nüüd tuleb puhata ja kosuda ja kaks võistluspäeva on laupäeval , pühapäeval veel ees , edu .
1: jah , hetkel siis 17. positsioon lõpuprotokolli poole, kus me oleme poole peal sellega umbes, et
0: no ma arvan, et siin on üks 15 tegijat nagu tulla veel, et tähendab, et võibolla
1: poole peal sellega umbes, et
0: no ma arvan, et siin on üks 15 tegijat nagu tulla veel, et tähendab, et võibolla

0: teises splitis Jürgenit lüüa või enda 9. kohta hoida?
1: Jah, seda tuleb öelda, et Viktor Švents käis just seal splitist läbi. Et 71-37 ja tema kaotab 31 sekundit Fabian Abersoldil on teine seal ja Mathieu Perrin jookseb jätkuvalt täiesti sellise no ütleme esikolmiku järel olevas jooksus, aga nüüd tuleb Johansson
0: ja ütleme, et ei ole neil sellist tandemint Abersold, aga ikka on Abersold on jätkuvalt selja taga aga tundub, et Akseli Rohalat ei ole pit kahes, seda vähemasti vaheaegates meile ei näidata ja siin tiksub juba 30 sekundit kaotust Jürgenile, nii et
1: võtame ja nüüd on siis juhtunud see, mida ma kartsin, et Olli Ojanaho on koostöös Mathieu Perriniga saanud nii palju sellist energiat, et nüüd ta on Jürgenist 5 sekundit ees pre-warningus, mis tähendab, et noh, lõpuspurt on jäänud ja seal muidugi ilmselt 5 sekundit ära kaotada. Jürgen tegi küll väga vinge lõpu, aga ma kahtlustan, et ei ole võimalik. Aga näed, siin näeme, et rongis võib ka viga teha ja sellepärast oli Abersold taga, et Abersold 22. punkti oli ikka vedurina minemas, aga jooksis punktist mööda. Anton Johansson tiba taga kaasa, aga see ühel hetkel tagumised mehed said aru, et teevad viga ja rabelesid välja sealt.
0: Nii, Ojanaho tuleb.
1: Ja.
0: Aeg, mida võrrelda Jürgenil on 100 minutit 39 sekundit ja Ojanaho kaotab. Kaotab.
1: Ei, võidab.
0: Võidab. Või?
1: Kohe näeme.
0: Kinni.
1: Kohe näeme, need tulevad viibega. Ja võitis
0: 3
1: sekundiga võitis. Ma ütlen, see meie vaene Jürgen pidi seal üksi vaeva nägema. Ja... Aga noh, see on sport. Et teine kord on nii, et õnn mängib oma Ollina Ojanaho. Et ma korra mõtsin, et äkki Jürgen pretendeerib parima soomlase tiitlile täna. Et Soomes käin päris palju oma tütre pärast võistlustel ja seal... Timo Sild ja Lauri Sild on nagu legendi staatuses, et kõigil meeldib neid arutada ja niimoodi. Ja siis mõtlesin, et äkki Jürgen nüüd saavutab selle, et järgmisel võistlusel peavad ütlema, et paras soomalaine oli Jürgen Joonas virosta. Aga Olli Ojanaho hoidis selle ära. Muidugi siin on veel tulijaid, äkki on Jürgen intervju ikka. Ja nüüd siis kuulame seda Jürgen intervjuud.
2: Jürgen, oled läbinud äsja Euroopa meistrivõistluste tavaraja ja lõpetasid liidrina. Hetkel on tähend mulle paar minutit kiiremini jooksunud, aga paistab, et selline esikümne piirimaile koht on jälle tulemas. Kuidas sulle endale see tänane sooritus praegusel hetkel tundub?
3: Füüsiliselt oli väga raske, et kohe algusest tundsin, et täna tuleb jälda, väga raske, et ei olnud sellist kerget minekut, et siis üritasin nii-öelda tehniliselt võimalikult puhtalt joosta ja valida nii-öelda ringi jooksud, et tundsin, et tee peal suudan nagu päris kiiresti joosta võrreldes sellega, mis maastikul on ja siis üritasingi võtta nii-öelda tee jooksu valikuid ja siis lõpus nii-öelda hakkas tänu väsimusele üsna palju selliseid lohakusvigu tulema ja võibolla ei teinud ka kõige paremaid valikuid, et oleks saanud rohkem tee peal joosta.
2: Sa püüdsid paar konkurenti kinni ja üsna pikalt jooksid koos soomlase Heikilaga, kes on väga, väga kiire jooksena tuntud, aga kes kippu siis ka lõpuks natuke maha jääma. Kuidas see teie duo kokku klapis?
3: Jah, et alguses jooksin koos sveitslasega, Retoga, et nii-öelda tundus, et ta metsas liigub natuke paremini kui mina, aga tee peal jooksin palju kiiremini temast, et siis tegime erineva valiku. Ta sai natukene vahe sisse minuga, aga siis püüdsin nii-öelda Heikila ja Retta uuesti kinni ja siis tegin parema valiku sveitslasest ja siis Heikila lihtsalt jooksis minu taga, et tema ees väga ei jooksnud täna, et lihtsalt tundus, et võibolla ei olnud füüsiliselt parim päev või ei sujud orienteerumine, et jah. Pidin üksinda vedama.
2: Igal juhul oli see väga kõva jooks täna, nüüd tuleb üks puhkepäev ja siis kaks väga tähtsat võistlust lühirada ja teade nädalavahetusel edu sulle.
3: Aitäh
1: Jürgen nende elamuste eest ja loodame, et see koht jääb ühe kohaliseks, aga ma mõtlen lõpukoht, aga siin intervjust tuli välja, et me ka nägime, et Toomas Heikil oli

0: justkui konksus ja tundus tönts, aga ma igaks juhuks televaatajatele ja kui keegi ka raadio kaudu kuulab, ütlen ära, et Toomas Heikila tänavu töntsi sammuga mees osales Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis 5000 meetri jooksus. Ta ei jooksnud seal küll isiklikku rekordit, aga tema isiklik rekord on 13.25. Ja Enn Sellik ei pea värisema, aga Jürgen Joonas isiklik rekord peaks olema 14.18. Aga see näitab, et orienteerumine ei ole staadioni jooks, et joostakse maastikul rasketes tingimustes. Mina isiklikult Toomas Heikilat peangi rohkem sprindi orienteeruja. Sprindis tänavatel seal ta on väga hea, ilmselt seal see pöid laseb ka tööd teha nii nagu talle meeldib, aga metsas ta ikkagi vastu ei saa ja noh, tundub, et ka see tehniline pool, et mis me täna kuulsime praegu Jürgeni käest, seljatas ikkagi, kas ma MM-il Heikila sai pronksi ühel individuaalalal, et teisel sai see Roohala pronksi ja seljatas ilusti, nii et selles mõttes ikka Jürgenilt seda tublim ja tugevam jooks.
1: Kui jooksukirjustest rääkida, siis tiitli kaitsel ja edetabelite juhil Kasper Fosseri 10 kilometri aeg on 28 sekundeid peale.
0: Oli 28, kas 25 või midagi sellist, ja, et igaks juhuks ütlen, et Eestis Indrek Nurme, nüüd kui vaadata tänapäeva tegijaid, sinna 28 lõppu on jooksnud, aga jah, teised mehed on hädas olnud, et poolt tundi alistada. Et see näitab, et need orienteerumis kiirused meestel on ja no naistel samamoodi, aga et need on ikka meeletud.
1: Need on meeletud ja noh, me ütleme küll, et ei ole nagu staadioni jooksuga võrreldav, aga tegelikult päris tipus on vaja joosta neid staadioni jookse ka, kui tahta olla hea metsas. Et, noh, nii nagu näiteks Mattias Kiburs, kes on nüüd spetsiaalselt keskendunud maratoni treeninguteks, on jätnud Euroopa meistrivõistlused vahel, et ikkagi vahepeal tehakse neid lirt jooksuvõistlustel ka.
0: Kas on nii, et maratonis tema isiklik on 206 kopikate või noh, sent nagu sekunditega, aga noh, saate aru, see tähendab, et ta jookseb maratoni kiiremini 3 minuti kilomeetri tempo. Et see on, maailm on ikka, noh, orienteerumises need jäime nüüd jooksukiiruste peale pikalt rääkima, aga see on oluline mõista, et see ei ole mingi selline, kuidas ma siis ütlen, nagu rahulik matkamine ja kulgemine, et see on ikka meeletu tempo.
1: Jah, olgu öeldud, et TV2 siis Akseli Roohala tegelikult jäi Jürgen Joonasest minuti jagu aeglasemaks, nii et teistpidi Olli jooksis lõpu meetritel mõned sekundid eest ära, siis teiselt poolt vähemasti raja keskosas hetkel Akseli lükati kohavõrra jälle taha poole.
0: Niimoodi ongi, et Akseli Roohala ja Miiga Kirmul on siin koos Olli Ojanaho seljadaga. Ja eks nüüd jääb loota, et nad kõik, no siin Kirmulal ongi see, et tuleb Kasper Fosser seljatagant ja jälle on ähvardamas selline ebameeldiv meie jaoks paar.
1: Ei, ja üks nüüd siis potentsiaalne medali finish. Ja Habersolil käed püsti.
0: Ise tunneb ka, et läks hästi.
1: Ja ise tunneb hästi. Anton Johansson kohe tema seljataga, aga eks siis nüüd näeb. See peaks olema siis suur küsimus, et kas Viktor Svensk, neil oli tõesti nii-öelda mees mehe vastu heitlus seal rajal ja praegult ei julge küll öelda, et kumb neist. Mul tundub, et Habersolt pisut on eespool GPS-i vaadates, aga sealt on veel Viktoril tulla. Ja kui Habersolt väga enesekindlalt nagu lõpuosa nüüd jooksis, siis ja Antoniga koos ka.
0: Just see, et kahe kesi saad ikka tempot hoida, aga siin tuleb Krivda ja ta teeb jätkuvalt head jooksu. Ja vaata, tuleb nagu tunne on, et ei olegi mingit erilist tempot. Näed, Breivik on tema selja taga ja Krivda on ju Breiviku 3 minutit kinni püüdnud ja ei, vabandust, see oli Lukas Lilland.
1: Ja Tino Polsiini on siis nüüd mees, kes peaks jääma Jürgeni selja taha. Jah, 2 minutiga.
0: Jah, ta jääb kindlalt, sest ta oli Hektorist ka.
1: Jah.
0: Ja nüüd tuleb Gustav Päriman. Tema oli ju meie mehega enam-vähem konkurentsis enne.
1: Ja tuleb split 2 ja jääb praegult 15 sekundit Jürgenist maha juba hetkeseisuga. Ja siin on veel natukene tulla. See on seal Orvandi sees.
0: Mida rohkem seda vahet tuleb, seda parem, sellepärast, et nagu me mäletame, siis Olli Nojanahu võttis siit 40 sekundit tagasi meie mehe vastu lõpuosas. Noh, muidugi Ojanahul oli ka see, et ta jooksis ju koos Pärääniga, et selles mõttes, et teistel kõigil ei ole sellist ärritajat siin selja taga, aga ta jookseb, kuule, täpselt Olli Ojanahu ette või?
1: Tal ei ole jänest.
0: Sekundi Olli Ojanahu ette läks praegu Gustav Pärimann ja see tähendab, et ta on sisuliselt sekundite mängus meie mehega. Kuule, siin Svens teeb midagi täiesti aru saamatud.
1: Jooksis eilu alasti sisse. Ma arvan, et siin klassikalis mõttes...
0: See on GPS-i viga vist, aga...
1: No ei tea, võibolla jättis ikkagi tagi vaatamata, aga see maksis talle päris pool minutit.
0: No mulle tundub ka, et ta pigem oli see, et kui sa juba siia tee peale tulid, sa oleks nüüd vasa alt varianti pidi minema, aga ta nagu keeras järsku ülesse ja nagu ehmus ära milleski ja nüüd on juba minut. Seal tundus, et see saba, et see viga natukene...
1: Sinna võis minna hõbemedal siis.
0: Võttis tuju ära.
1: Jah, aga...
0: No nüüd näeme, et TV2 on jõuvahekorrad lõplikud. On ju nii?
1: TV2 on jõuvahelikud lõplikud. Kasper Fosser juhib ja napi 3 sekundiga Fabian Abersoldi ees. Nii et ära sa ütle. Kui niimoodi vaadata, siis Fabiani sõrm püsti.
0: Ei pruukinud olla vale tähistus, sellepärast et ta tegi lõpu väga hästi. Ma siin üritan nende vahaaegade... nagu noh, suhet vaadata teistega, kes on jooksnud ja tema näiteks meie Jürgenist jooksis lõpu ikka, no neil oli 4.19 ja lõpus on 5, et ta jooksis selle viimased vähem kui 10 minutit minuti kiiremini. Nii et noh, selles mõttes tal on hästi leinud, võibolla Fosser suudab ka juurde panna, ma ei kujuta seda ette, aga Abersold oli ju paaris kelle. Ja tema oli ka Anton Johanssoniga ja
1: koos,
0: seal tekib see lisaenergia ja teistel ei ole... Ota Johansson ajas vist, või Fosser ajas Pärimani taga vist, jah, et noh, aga jah, see tiimil näidetakse nüüd veel selle 18-19 läbimise GPS-i, need on siis ilmselt praegused hetke kiiremad.
1: Ja, võrdluses Perini ja Krivdaga, jah. Ja sellepärast, aga hetkel siis, kui me finisheid vaatame, siis... Fabian nii palju tõmbas Antoni kaasa, et hetkel lõpuprotokollis momentil kolmas. Ja prantslane lükati neljandaks.
0: Seal oli vahe 3 minutit ja lõppu jäi just sama 3 minutit, et teistel kõigil vahe nagu lõpuga kasvas. Et meie Jürgenil oli 4.18 kasvas minut juurde. Selles mõttes. Üksi jooksmine on ikka keerulisem.
1: Ja Jürgen hetkel 6, olgu siis öeldud. 5.27 liitrine.
0: Kui nüüd ausalt öelda, kes teda tagant poolt, et ees on no Kasper Fosser, Viktor Svensk ja Toomas Krivda, need on tuntud suursed, kes tagant võiks ohustada, on Gustav Pärimann. Tema on siis TV teises meie mehest maas 43 sekundit. Noh, ei ole liiga palju arvestades, et siin võib kõiki juhtuda. Ja siis on veel seal samas 15-20 sekundit Pärimannist aeglasemalt on veel Akseli Roohala, Miika Kirmula ja siin on siis teada, et Olli Nojanahu, kes oli Pärimanniga sisuliselt ühes ajas, lõpus meie meest 3 sekundiga edestas, aga Ojanahul oli jällegi, temal oli Matthew Pärän, kes teda nagu rongis vedas ja selles mõttes siin noh, äkki kõik ei saa kellegagi kokku ja kõik ei hakka meeskonnatöös või noh, selles mõttes tuleb aru saada, et ega need sportlased seal metsas ei tee meeskonnatööd, aga sportlased jooksevad, kui sul teine mees sul kõrval jookseb, sa saad natuke laiemalt punktile peale joosta, sa saad natukene rohkem, nagu ma ei oska öelda, see on nagu selline sundimatu abi ja iseenesest tuleb ja siin siis Elo Saue, treener Eesti koondise eritasemete koondiste juures, mina väga julgen kiita, olen näinud seda töö tegemist, mida ta noortega teeb ja kindlasti kiitustväärt tegemine. Ja ajas juttu Jürgen Joonasega ja eks nad nüüd said arutada, et kas tuleb esikümne koht või ja Jürgen vist ütles ka, et lõpupool natuke oli ebakindel. Mul oli tunne ja siin vahaegades ka natuke tundub, et
1: see oleks siis,
0: mõnikümmend sekundit sinna läks.
1: Ühesõnaga, esikümne koht oleks siis Eesti parimat tiitlivõistluste tavaraja koha kordamine.
0: Ei.
1: Ei oleks või?
0: Kas Timo
1: seal on niimoodi, kümnes?
0: Seal on nii, et see on EM ja meil on olemas EM-i pronks Olle Kärner.
1: Pronks. Okay,
0: aga noh, ütleme nii, et esikümne koht on ikka absoluutne super tase. ja tuleb välja, et Viktor Svensk ei ole veel alla andnud. Tal on siit küll minna, aga minu arvates see oli selline nats üle minuti
1: minutiline minek.
0: Abersollil oli nüüd muidugi see eelis, et Ojanahuga hirmsalt tõmbasid seal lõpus ja tegid. Aga ma ei tea, kus siit täpselt lõpus on mäletad. Ei, nemad ei jooksnud mööda. Ikka? Ei, mööda jooksid Johansson ja Abersold just. Abersold ja Johansson olid paaris ja vaata, nemad ühest punktist jooksid mööda, et võibolla sealt tuleb paarkend sekundid konksu veel ja näed. Viktor Svensk on liider. Viktor Svensk on siiski liider.
1: Väga visa.
0: Et Abersoldil oli medalijooks, aga midagi värvis siin küll veel kindlat ei ole ja nüüd meil on 9 minutit ootamist, et teada saada, mida on teinud Kasper Fosser, kes oli... Vaat siin ongi nüüd juhtunud midagi, sest kuule, äkki selle teise ja kolmanda vahel oli see koht, kus me nägime, kus Abersold hakkas punktist mööda jooksma ja tuli tagasi, et see on juba nüüd ära olnud, sest ta on järsku umbes, ma julgen öelda, Svenski vastu 4-50 sekundit kaotab. Nüüd ta kaotab 29 sekundit ja enne ta oli 31 sekundit eespool. Nii et me saame 8 minuti pärast selguse.
1: Ja sul on täitsa õigus. Üks punkt enne TV3 splitti Abersold jooksis punktist mööda.
0: Nii et
1: ja.
0: See 22 oli see koht, kus Abersold võibolla mängis midagi krapsakamat maha. Ja Anton Johansson tegelikult päästis ta veel suuremast veast, sest me GPS-i pealt nägime, et tema ees läks veel edasi. Johansson keeras ja siis ta kuidagi tunnetas ära, et... Aga jah, nii see on. Meie mees on praegu kuuendal kohal. Kolm meest, kelle vahed on tas paremad, on siis Fosser, Svensk, Rivda. Et neid nagu tuleks arvestada. Ja nüüd on küsimus, et kas meie mehest Pärimann, Roohala, Kirmula suudavad lõpus midagi vastu panna. Seal on veel Lukas Liland ka, aga Lilandil on vahe juba üle minuti, et see nagu ei tundu päris realistlik ja... Aga ootame lõppu.
1: Ootame lõppu ja siis kui umbes 7 minutit on siis aega Kasper Fosseril, et hoida poole minutilist edu Viktor Svenski ees, mis tal oli splitis 2.
0: Ja... Toomas Krivda tuleb lõppu.
1: Toomas Krivda tuleb lõppu.
0: On ikka ära ütlemata tubli jooksu jälle teinud.
1: 3 minutit liidrile ja praegult jookseb sinna saab 99 minutit. Et siin on 3 minutit tal veel varu ja no, suurepärane jooks. Vahajad stabiilselt siin viiendad. Et esikuue koht.
0: Praegu on niimoodi, et kestast mööda läks on Anton Johansson ja noh, me teame ju põhjust, miks Anton Johansson mööda läks. Et sai hea koostöö Fabian Abersoldiga ja Toomas Krivdat me nägime kogu aeg üksi tuli ja ta samme ei olnud väga särts lõpus, aga juu orienteerus väga hästi, et talle paistab küll kuues koht praegu kindlalt. Siin ma ei näe, et keegi teda kuidagigi üllatada saaks ja Lukas Liland tuleb nüüd järgmise mehena. Ja no tema meie mehega ei konkureeri, ta on ikka Jürgenis siin 1,5 minutit, minut 20 maas, jah. Lõpus see vahe vist veel natukene kasvas, et Jürgen on selle lõpuspurdi osa väga korralikult teinud.
1: Jah, kindlalt ja nüüd tuleb Breivik, vahe on juba liitritega märkimis.
0: No Breivik on Lilandist veel hiljem startinud.
1: Jah,
0: et temal on juba veel suurem. Vaatame, kus on meie Timo. Timo on praegu edetabelis langenud 25. No siit on veel 10 meest tulla. Timol on praegu võitjaga vahe 11.34, aga nagu me teame, see ei ole veel lõpu koht sellepärast, et Fosser, Svensk on kindlasti veel... ette tulemas ja siin me nüüd peame kuskil nägema. Jah, meile näidaks 22 punkti ilmselt, sest siin on selgelt näha, Abersold on ees. Fosser ei ole vist nii kaugele veel jõudnud, selle tõttu teda näidata ei saa. Svensk 21. Võtab juba lähemale ja Abersold siin nüüd viga. Näeme. Ja. Nüüd vaatame. See on nüüd suur viga, ta ei lausa seisma vaats nii. Ja nüüd näeme. Aga Abersold, see paaris jooks. Anton Johanssoniga annab tema kätte relvad, nii et tundub, et Viktor Svensk ikkagi võib siin vastu näppe saada lõpuga teenimatult, aga nii võib juhtuda. Ja siin tuleb Akseli Roohala. ja kas oli nii , et Rohola ja Heikila mõlemad said sprindi MM-il sel kevadel eri distantsidel medali , seal oli siis nii , et kavas oli , üks oli knockout sprint ja teine oli tavaline sprint ja ma nüüd ei mäleta , kumb kumbas Rivda või vabandust , Heikila sai vist tavalises sprindis ja Rohola selles tagaajamises , aga võin ka valepidi öelda , nii . aga kas on nii , et Rohola on hästi tulnud ?
1: noh , pigem Jürgeniga langevas , temaga võrreldes langevalt .
0: aa , see on hea uudis , see on hea uudis , ja , ei . siit ei ole Jürgeni ähvardajat .
1: Hirmula split kolme .
0: aa , ei , siin on , milles on praegu probleem , miks ma ära ehmusin , on see , et näidatakse meile jooksmas Akseli Rohalat , aga vaheaeg pandi Kirmulama . aga tegelikult on nii , et ega ei ole . jah , see nii ikka ei käi , et Rohola saab ikka Rohola vaheaja . vaatasin , usaldasin korra teleri ekraani ja see ehmatas ära , et kuidas nüüd nii , et jookseb nii selgelt meie mehest kiiremini .
1: see Svenski õnnetu keelualasse sissejooksmine ja miks ta sinna põhja poole keeras , jääb täitsa arusaamatuks .
0: see on , seda küsitakse veel aastaid , ma arvan . ja küsib ta endalt , sest kui nüüd selle taha jääb , no tal siin läks ikka palju aega kaotsi , sest oleks ta vasakult , miks ta ümber mõtles , mis seal see asi oli , vot seda äkki kuuleb isegi mingis intervjuus . see on tõesti väga huvitav . aga vähemalt siin on Fosser neist selgelt kõigist
1: ees . ja tõehetk Fabianiga tuleb poole minuti jooksul . ahah , kompass murdus .
0: see on nüüd Lukas Lilland vist .
1: jah , aga noh , ilmselt kõiki asju ka kompassi taha kaela ei saa .
0: kohe vaatan , aga minu arust ta nagu sellises ülikõvas mängus ei olnud juba tükk aega .
1: jah , kuigi siin öeldakse , et siin on kompassi töö on väga tähtis ja nüüd on Fosser siis .
0: ikkagi Kirmulaga koos .
1: Kirmulaga koos jah , et ja Kirmulal on , vaatame , TV3-e nad , Split3-e nad lähenevad .
0: ah no Kirmula nüüd meie meest võidab .
1: ja 91-53 , siin on nagu pool minutit on veel .
0: aga Kirmula on ju 6 minutit vahe . nii et kõik ei ole veel selge .
1: aga
0: Fosser on juba 2 minutit teistest ees või , et see .
1: selles mõttes , noh , siin on hetkel veel jääb Jürgen , ma arvan , sekunditega Miika ette , aga see lõpus , see tempo , mida Miika saab arendada Fosseri selja taga , on jälle see , mis üksinda jooksjatele nagu ei ole kättesaadav .
0: ei no ta on ikka juba , jah .
1: ei no praegult momendil veel .
0: jääb
1: selja taha Jürgenile , aga
0: kohe
1: see .
0: tulevad vahajad .
1: Need on nii väiksed vahed , mis
0: lõpus . nii , Viktor Svensk on lõppu tulemas ja ta kaotab 8 sekundit pre-finishis Abersoldile , nii et Abersoldil on vähemalt hõbe taskus ja ilmselt hõbe ongi . Viktor Svensk , midagi juhtus tal seal 23-ndast 24-ndasse jooksmisel , tegi imelikult arusaamatuid asju , aga võib-olla oli ka tagumise paari tempo lihtsalt kahekesi joosnes nii palju kiirem , aga Viktor Svensk võtab medali . see on selge ja praegu küll tundub , et see on kindel pronksmedal , kui siin nüüd mingeid , ma ei tea , mis imesid ei saa juhtuda .
1: jah , aga noh , vähemasti esimene individuaalne tiitlivõistluse medal .
0: jah .
1: kuigi kahju , et jah , niimoodi jäi see hõbe saamata . aga Fosser ikkagi teeb oma jooksu väga selgelt eest ära , 1,5 minutit Viktorist kiirem TV3-s ja me teame , et siin lõpuks Fabian on olnud napilt kiirem , aga me räägime siin ikkagi vahest minut pluss .
0: just , ja kurb on ikkagi see , et Miika Kirmula on juba selles TV3-s 4 sekundit Jürgen Joonasest ees , et noh , liidriga koos jooksmine annab teatud eelise ja kahjuks ei ole Jürgeni kasuks . vaatame , Gustav Bergmanil on nüüd 1,5 minutit aega , et tulla meie mehega võitlema , Akseli Rohala on välja kukkunud .
1: Jürgen hetkel nagu siis 9. TV3-s .
0: aga see tähendab , et jah , 9. jah .
1: 9. jah .
0: aga .
1: ja Gustavil on aega tulla 20 , alla 20 sekundi . et ohustada Jürgeni 9. kohta. Nii et hetkel Jürgenil ühekohaline. Ühekohaline number, aga...
0: Ja pärast minu matemaatika ütleb, et teda ähvardab just nimelt 10. jäämine. Sest Miika läheb tast mööda. Ta on praegu lõpus 8.
1: TV3 juba on möödas.
0: Ja aga ja. Ma vaatan lõppu, ta on seal 8. Ja. Osser läheb mööda ja Miika Kirmula just. Lähevad mööda. Ja siis ta on 10.
1: Siis ta on 10. Ja kui Gustav seal imet ei tee lõpus, et siis nii see jääb. Nii, 91 ja 25 sekundit on Gustav Vermanil täis tiksunud. Natukene on TV3 split. Ta on 91.54 Jürgenil ja 91.40 on praegult Gustavil.
0: Pärimallil, jah. No loodame, et üksi sellist. Aga nüüd on nii,
1: ja nüüd on
0: et,
1: siis Euroopa meister finishi suunas.
0: Osser tuleb muidugi üksi.
1: Kuskile on Kirmula jäänud.
0: Meil selle vastu olla saab. Mitte paha pärast, aga... Mina ikkagi olen, minul on ikkagi kõik antud selleks, et minul olen eestlase Jürgen Joonase fänn ja iga uudis, mis kinnitab, et võib kõrgem koht olla, on palsam eestlase kõrvadel.
1: Nii, Perimann tuleb. 92.14 on, ehk siis juba on 20 sekundit kaotust Jürgenile ja siia tuleb veel umbes minuti jagu juurde.
0: Siit on veel minna tal, jah.
1: Jah, natukene ja, on veel minna siit alt.
0: Nii et Gustav Pärimann meid ei ohusta. Nüüd on siis nii, et Osser ja Kirmula ohustavad jätkuvalt. Niimoodi.
1: Kirmula eelkõige, et kuidas siis see tema lõpp on. Et äkki see väike kiirendus, mis ta püüdi Kasperi silja taga tegema.
0: Et sai äkki tegi liiga. Äkki sai saad. Igal juhul Gustav Pärimann täna oma parimate idee.
1: Samuti vanameister 90. aastal sündinud, nii et 36.
0: Mees on olnud maailmameister ja kõike näinud, aga täna ei ole tema päev. Ja nüüd tuleb siis Breivik, keda ma siin mitu korda ütlesin, et Breivik selja tagant on ta Lukas Lillandiga päris sarnane, aga mis see Breiviki tänane minek siis on? Tema on ikkagi 30. mees ja võidab Timot, aga võidab Timot seal minutiga ja natuke peale, nii et ei midagi erilist temaltki. Ja kas nüüd on nii, et Timot tähvardab 31. jäämine?
1: Aha, napilt 30.
0: Ja mida me siin vanal ajal oli see suusatamises maailmakarika
1: punkti koht
0: ja selle järgi hakkasime seda nagu ihaldama, aga langedal Breivik praegu siis 23. Et tema kindlasti, mul on muidugi meeles, et tema ongi rohkem lühiraja mees, aga ei tea ju neid mehi, et kui nad tunnetavad, et võt see Svenski, see liigutus, mis ta siin tegi, see on sügavalt arusaamatu, kui vaadake kõik, ta tuli nii alla välja, et kas ta ei saanud milleski aru või arvas, et ta on ülevamal pool, et ta sinna järsku paremale keeras, et see oli väga kummaline. See oli, mulle tundub, et siin läks ka aega kaduma, et miks see nii oli, seda kindlasti peab hakkama Rootsi ajalehti järgmistel päevadel lugema läbi tõlkevahenduse abiga ja siis äkki saame seda teada, et kogenud teatejooksja ja sel aastal ka tegelikult maailma karikal väga kõvasid jookse näidanud mees mängis piltlikult öeldes kõik karmimad medalid maha, aga medal talle jääb. Pronks praegusel hetkel tundub, et on päris kindlalt kotis. Kasper Fosser on nüüd, ma arvan, minuti kahe kaugusel prevooningust ja finissist. Ja
1: tõestas veel kord, et ta on tiitlivõistluste mees.
0: Jah, ja. Teda need teatejooksud ja sellised asjad liiga ei erutu, ei panusta sellele. See on nüüd Rohala, tema meie meest kindlasti ei ohusta. Akseli Rohala kaotab meie mehele, ta siis on nüüd paar minutit, või isegi 4 minutit peaaegu, et lõpus, kuna ta lõpus ei spurdi ka, siis võib olla rohkem. Nüüd on Miika Kirmulal 3 minutit aega tulla meie mehe vastu. Eks me näeme, mis see siis tähendab. Või ma ütlesin valesti, tal on vähem jäänud. Miika Kirmulal on vähem jäänud.
1: No me vaatasin vastu Perimani. Ja. Perimanil 4 minutit ja Kirmulal on praegu minut.
0: Pre-warning, kus see minut siis oli?
1: Ja.
0: ja Akseli Roohala täna siis saab 19. Ei saa mitte täna, vaid hetkel 19. ja kuna 2-3 meest on veel tulnud, siis ilmselt jah, ka talle ka 30. koht. Meie Timo on hetkel siis langenud 28. ja 3 meest on veel tulemas.
1: Ja nüüd on huvitav selles mõttes, et kas Jürgeni ja Euroopa meistrivõistlused jäävad ühekohalise...
0: Ja Miika Kirmula on ikka selgelt ees ja see pilt pettis, nad on ikkagi koos. Kasper Fosser ja Kirmul okay, on koos, nad võibolla valisid eri jooksutrajektoore seal lagedal, aga nad tulevad siit täitsa koos ja,
1: okay.
0: ja Kirmula saab siin sellest eelise, mida meie mehel ei olnud, aga see on sport. Ja nüüd siis Kasper Fosser maailma meistrina, noh ta võib seal lõpus kukkerpalli teha ja kõike publikule mängida, vahe on üpris kindel. Mina julgeks öelda, et temal elu palju lihtsamaks tegi ikkagi see suur viga, mida me Viktor Svenskilt nägime, et kui Svensk seda ei oleks teinud, oleks võinud olla hoopis teine mäng.
1: Nii, Kirmula ta ei oleks pidanud siit ehk mööda jooksma. Võibolla.
0: Aga tal on oma võistlus, nii et ta seda ei saa jätta.
1: Jah, tõsi.
0: Ja lõpuks on siis nii, et Miika Kirmula finis siis meie meest edestab ikka poole minutiga sisuliselt. Et 37 sekundit eespool ja Jürgen on 10. Nüüd oodata on meil oodata on siis nüüd
1: Pärimann.
0: Gustav Pärimann ja temaga eelmises kohas oli Jürgen Joonasel 58 sekundit edu, et noh, see nüüd tunduks natukene ole optimistlik. Ehkki tuleb öelda, et Kasper Fosteri vastu Jürgen on siin lõpus üle poole minuti ära annud, et midagi on tal seal lõpus juhtunud.
1: No ta ütles ka
0: ja, ta väsis ja hakkas seal ebakindlalt tundma ja me kas 20, mingi punkti juures me nägime ka väikest kaare tegemist, aga no mina ütlen nii, et oleks mul täna hommikul keegi öelnud, et Jürgenil esikümne koht ja 10. on esikümne koht. Ma oleks selle kõhklematult niimoodi kihlveona vastu võtnud, et see oleks hea variant pakkuda olnud, aga keegi ei pakkunud, Jürgen jooksis selle ausa spordis ausalt ise välja ja seda hinnatavam see kõik on. Kaotus Kasper Fosserile lõpus 6.36 ja see minu arvates näitab, et paar aastat Jürgenil veel trenni teha, 5000 meetri isiklik sinna 13.50 juurde viia ja siis Kasper Fosser, Viktor Svensk, Fabian Abersold, kes te tänased medalimehed olete, hoidke alt. Ja tegelikult kui aus olla, siis Jürgenil ju medalini jäi lõpuks. Mis siis on? 1.20. No jah, 5 minutit natukene peale, et ei ole lootsetu ja tuleb tööd teha ja jätkata. Ootav siis Gustav Pärimani, aga rohkem vist kedagi metsas ei olegi rohkem.
1: Rohkem tõesti ei ole, et Gustav startis meil numbrial 159 ehk eel viimane startija. Selles mõttes nüüd ta on tunda 20 sekundit on nii-öelda eelhoiatus tal tulla võrreldes Jürgeni vaheajaga seal ja nüüd on sinna 10 sekundit jäänud ja ma usun, et nüüd võib vist üsna kindlalt öelda, et meie mees on teinud ajalugu taas kord Eesti orienteerumisspordis ikkagi väga tähelepanuväärne saavutus.
0: Julgen sama kinnitada, et esikümne koht maailma meistrivõistlustel orienteerumises ükskõik mis alal on väga pinge saavutus ja Jürgen seda on teinud. Ei mäleta, eelmine aasta oli ta koht, ta oli seal 15. kandis, kas nüüd oli 14 või 16, kum nüüd oli?
1: Eelmise aasta MM-i Soomes. Ma tean, ta oli eelmine aasta 2025 Eesti parim mees orienteeruja.
0: Jah, see on õige.
1: Jah.
0: Aga minu arvates oli ta sellisel kuskil 15. koha.
1: Et selge arengu hüppe. on toimunud ja selle üle on hea meel, et Jürgeni mitmed
0: kodused... tegin liiga 13. kohas, okay. Ma siin kemplesin 14-16, aga tegelikult oli 13, ja. Aga noh.
1: Ma tahtsin öelda, et Eesti siseriiklikel tiitlivõistlustel, ütleme siin tavarajal näiteks, et ta ei olnud üldse oma elemendis. Et ta tegi selliseid raskesti mõistetavaid teevalikuid ja need jooksud ei olnud sellised, et oleks nagu ühtlaselt väga hea olnud. Ja seda enam on hinnatav, et ta siin tiitlivõistlusel Euroopas on ennast kokku võtnud.
0: Just, jah. Et selles mõttes ja noh, orienteerumises võib öelda, et ega medalil... Selles mõttes väga vahet ei ole, kas see on EM või MM, et siin noh, piltikult öeldes ikkagi EM-il on startis samad mehed, mis MM-il. Et selles mõttes 13. kohalt eelmine aasta edasi mine 10. kohale, see on kindlasti samm edasi ja järgmine aasta miks mitte ei võiks juba sealt ühekohaline esikümne koht tulla ja unistus lausa esikuuikust. Ja Gustav Päriman täna ikka kaotab selgelt õnneks meie mehel, no tema pidi ka üksi lõpuni võitlema ja... kaotab ka koondise kaasa selle Simon Hektorile.
1: Ja jääb esikümnest välja ja hetkel siis 12.
0: Norralase Lukas Lilandi ette ja koondise kaasa see Simon Hektori selja taha. Ja nüüd võib öelda, et see...
1: lõpuprotokoll on meil siis enam vähem paigas.
0: On lõplik. Vosser, Abersold, Svensk medalitel. Pärään, Johansson, Krivda, Mule, Hirmula, Ojanaho... ja Joonas esikümne mehed. Ilmselt kohe seda ka näidatakse ja siin on ilusti näha, et Eesti lipp on ka maailma orienteerumise suurte seas. Et tegelikult ongi nii, et
1: päris kirju pilt.
0: Aga kõik need suured on nagu esindatud, et Sveits on olemas, prantslased on olemas ja need prantslased mõlemad nii Pärään kui Mule õigustasid oma seda, eks ju.
1: Ja kaks rootsast, kaks soomlast esikümnes.
0: No siin muidugi tuleb välja, et rootslased ja sveitslased siin lehel domineerivad meeletult.
1: Esi 20 osas on pilt natukene selgem, et siis kui meil teatejooksuks ükskord siin läheb, siis võib arvata, et domineerivad.
0: Ehkki teates on jälle kolme meest vaja, et seal soomlased ja need veavad ka välja. Ja meie Timo Sild jääb siis, näed, Toomas Eikola sai... tuge Jürgen Joonaselt ja siis ilmselt järgmisel lehel esimesena peaks Timo Sild olema.
1: Ja Ruslan Glibov siis esi 30. Ja. 28 kokkuvõttes. Ja seegi ma arvan tegelikult vanameistrile päris selline rahuldust pakkuv tulemus.
0: Ja nii ongi, et Timo on siis täna lõpukohas 31. Ja Ossi Rasmus Priks lõpetab esimese suurvõistluste A-finaali 55. kohal ja mina noortmeest väga kiidan juba jõudmine A-finaali sellisel võistlusel eile oli või üle, jah, eile oli tema poolt minu arvates nagu super saavutus ja siin me nüüd näeme, et Viktor Svensk ja Ossar ikkagi jagavad siin vahelduva eduga Ossar kaob vahe, või vabandust Svenski jääb vahepeal maha, siis kuskil tee otsadel jõuab jälle järgi.
1: Ja no siin te näete, et Viktor Svensk alguses selgelt oli kiirem nii Abersoldist kui ka...
0: Johanssonist ja noh, ammugi neist teistest veel, eks?
1: Just, et see osa ikkagi ühel hetkel need orienteerumisvead maksid.
0: No vaatame, minu arvates maksis see üks konkreetne koht. Aga eks me näeme isenest oli 1.20
1: ja peab ütlema tunnustama rajameistrit, et ikkagi kõik on kiitnud seda rada, et on olnud tehniline ja pakkunud küllaltki erinevaid teevaliku võimalusi.
0: Ka meie siit vaadates ju näeme, et tegelikult on väga nagu eripalgeline, et sa saad minna siit sealt kolmandast kohast ja need tippmehed on ka valinud erinevad, noh nagu siingi praegu tuli ju täpselt hoopis erinev variant ja siin Svens selle suure tundub, et noh Krivda jookseb taga sama varianti, aga tundub, et läheb ikka selle peale ringi peale, aga tegelikult oli väga kiire
1: nüüd siis... tal tuli seal all ja vaatan, et Svensk jooksis pärast nagu tagurpidi seda sama hetke, kui me siin mainisime, et ta sinna ringi sellelt aasalt tagasi tulles jooksis sinna keelualasse kokku.
0: 13. tegi ka muideks Svensk Suurev.
1: Just, 13. oligi tema see koht, kus ta Abersoldist maha jäi. Siin ta veel tee peal tundub, et natukene võtaks järgi. Aga siis sinna keelualale tagasi tulles võibolla see, mida sa enne mainisid, et sa usaldad seda kohta, kus sa oled juba läbi jooksnud. Ja noh, see on nüüd puha spekulatsioon, aga Svensk liigub täpselt vastas suunas sealt, kus ta enne tuli, et mist ülevalt alla.
0: Mist? Vaata, siin ta jääb nagu selgelt maha ju kõigis.
1: No see on teevaliku viga, väga selgelt, et siin orienteerumistehniliselt otseselt ei teinud punkti võtmisega valesti.
0: No seal oli ju ilmselt keeluala linta pidi sellest aru saama. Mõtles, et selle äärest on hea joosta, aga tegi nii suur pare. See oli... Ja siin Abersold andis uuesti ära, aga siin...
1: Aga joostes et... Johanssoniga koos ikkagi just. Oli tempo lihtsalt kiirem.
0: Svensk üksi ei jõudnud hoida. Ja noh, Kasper Fosser muidugi tões, et ikka suverään, et temal ei ole vastast, et peresse nüüd täna siis kuld ja õbe teatavasti Simon Abersold teine pool. Ja no ei saa öelda, et halb päev, aga kindlasti oleks toredam peres olnud, kui oleks kaks kulda.
2: Here with our new European champion, Kasper Fosser, defending your title. Kasper, we saw you smiling all through the finish with high fives. Was it the same on all the way through the course?
3: Not really. It was. It became quite a tough race for me. I actually had some stomach issues from the start, so I managed to take a few sips of sports drink on the arena passage early in the race, but otherwise I had to completely stay away from all the drinking controls and so I didn't get any more energy into my body than that. So I managed quite well towards the end, but I definitely noticed that it was getting quite tough, and also. Like the pain was one thing, but you notice in the end of a long distance that you haven't gotten enough energy in your body. I'm well prepared for long distance, and then you can get away with not a perfect execution with drinking and energy. But it was a super good race otherwise.
2: It seemed like you go a lot straight through the greens compared to the other top runners. Was that your strategy to stay close to the line between the controls?
3: Yeah, I mean, I wouldn't say it's my strategy. It's always my strategy to try to take the best route choices, no matter if it's around or straight. But I felt like straight was quite often a good option, and it felt like it was quite far around on a couple legs that I didn't really. Didn't dare to go that far out of the line, but it will be interesting to see to analyze the race after and see what was better.
2: In August at the World Cup long distance in Czechia, the same three people on the podium, but at that time Viktor Svensk beat you. How is it to be back on the throne today?
3: Yeah, very nice. I've gotten a few or several more weeks of forest training now, and definitely better, especially towards the end of a long distance. Managed to have a good speed the whole way and not fade in the end, and that helps me a lot today. Like training hasn't been going super like 100% to plan, but I've been managing to keep. Or to get quite a good training block now into these races, so I knew that the shape was good.
2: And there's another chance, another medal on the line on Saturday in middle distance. You're one of the few orienteers who like to call himself a favorite. Are you the favorite on Saturday as well, you think?
3: I'm definitely a contender, but there's a lot of people who can do a good race in the middle distance in this type of forest. But I showed on the test races that I can handle a middle distance in this terrain quite well as well, but we'll see. I definitely think I have a good chance.
2: We'll see. You should have time to celebrate your title today anyways. Kasper, congratulations.
3: Thank you so much.
1: Ja järgkordselt ka tugevatel oli raske. Niimoodi me seda kuulsime. Kasper mainis ka seda, et pikal rajal ei pea olema perfektset orienteerumissooritust, et vaja on head vastupidavust.
0: No mida ta kurtis, oli tervise mure, tal oli tegelikult nagu ma aru sain kõhu mure ja ütles, et ta pidi enamusest joogipunktidest, kui ma õigesti aru sain, eemal hoidma, et ta kartis ma ei tea , mis mure tal siis oli , aga et see nagu segas teda algul ja et ühel hetkel nagu läks tunne , noh , kuna ta vett ei võtnud , siis ilmselt mingit ärritajat peale ei tulnud , et see ei seganud . Ja mis oli veel , mida ta ütles , et noh , see oli jooksu ajal näha ka , et tegelikult Abersold ja eriti Svensk , nad jooksid neid ringivariante või teevariante , eks ju , et selles mõttes tuleb otse öelda , et Kasper Fosser on tuntud kui selline võimalikult joone lähedalt jooksja , et see minu arvates ei olnud nagu üllatus . Ja tegelikult ta ütles ülehomse jooksu kohta , et ta ei loe end nagu peafavoriidiks , aga et on üks konkurentidest kindlasti , noh , Fosser on stardis , on see alati , aga tõsi ta on , et seal meeste konkurents on nii tihe , et lühirajal 30-35 minutit , seal on 10 meest , kes võita võivad .
1: Ja ei lükanud oma favoriidi koormat tagasi , aga mulle nagu natukene kogu aeg on jäänud selline kripeldama , et kui sa küsid mõne sportlase käest , no orienteerujate käest eriti , et mis on sinu eesmärgid ja kõik lähevad metsa oma parimat andma , aga Fosser saab lubada endale seda , et ta läheb tiitlit võitma . Et selles mõttes vahva , mis on muidugi selliste tiitlivõistluste programmid ja juba päris pikka aega paistavad silma sellega , et sa pead suutma sisuliselt kaks tavarada järjest tegema kummalgi päeval , et eilne 9 kilomeetrit ja täna 17 otsa , et siin on näha , et me siin noh , Ossi tunnustuseks peab ju ütlema , et noh , ta , ma arvan , ikkagi neid padruneid tänaseks lihtsalt enam ei olnud ,
0: et just noor mees , et see ikka maksab kätte , et pead kaks päeva järjest pingutama .
1: Täiel kiirusel jooksed 10 kilomeetrit ja siis veel järgmine päev 17 otsa , et siis see jätab oma jälje ja tegelikult ju Kasper ütles ka , et täna oli raske ja ilmselgelt oli eilne jooks veel nagu kehas sees , et siis see , aga nüüd meil on siis .
0: ja seda tuleb öelda , et mehed , kui naised jooksid minu arvates kiiremini neile antud kontrollajast 1:31, siis meestel oli antud 1:32, aga nemad jäid 2 minutit aeglasemaks , et võib-olla see õhumure rikkuski päeva .
1: See võib nii olla . Aga Kasperil siis peaks olema 5. Euroopa meistrivõistluste kuld . Aga sinna kõrvale tegelikult Viktor Svenskil siis ikkagi esimene individuaalne tiitlivõistluste medal .
0: Just , ja Viktor Svensk , mina ütlen , et Svensk vennad on väga tuntud teatejooksude ässad , täiesti siiralt heas mõttes , aga hakkavad nüüd jõudma ka selles päris , noh , ütleme siis tiitlivõistluste karussellis sinna kõige kõrgemale tasemele , et nagu meil tuletati meelde , just maailmakarikal ju Svensk võitis tegelikult siin mitu nädalat tagasi see oli , aga üpris hiljuti alles ja selles mõttes , et noh , iseenesest etteennustatav esikolmik , et kui siin esikümmet vaadata , siis loomulikult oli mehi , ma ei tea , Anton Johanson või ka Miika Kirmula või kes iganes oleks võinud veel seal esikolmikus olla , aga need mehed täna domineerisid ja kohe algusest ja kohe nagu sealt ma julgen öelda , et TV-punktidest nad olid ikka selgelt teistest paremad ja vältisid suuremaid vigu . Teistel tuli ette , et selline natuke suurem viga , no Abersoldil me nägime , tegi ka ühe vea ja Svenskil , noh , see keelualast ülevalt paremalt mööda jooksmine , see oli täiesti arusaamatu meile siiamaani mõlemale , mulle tundub , aga nad olid lõppkokkuvõttes täna ikka 3 stabiilset ja Kasper Fosser tõestas , et ta on ikka valitseja , et midagi ei ole teha . Olav Lundanes on saanud väga kindla järglase .
1: jah , ja Fabian Abersoldile ka esimene tiitlivõistluste individuaalne medal . nii et mehed on ikkagi teinud kokkuvõttes väga hea soorituse ja saab statistika raamatutesse kirjutada uued ägedad tulemused ja alati jääb kripeldama ja see Kasperi mainimine selle kohta , et päris huvitav oleks vaadata , et ma jooksin küll paljudes kohtades otse , aga et võib-olla oli paremaid teevalikuid , et see .
0: Ja meie kindlasti võtame päeva kokku suurepärase Jürgen Joonase 10. kohaga , et siin on ainult rahul olla . Sellega täna tõmbame võistluse kokku ja laupäeval siis on uus võistlus ja uued kommentaatorid . Edu Eesti sportlastele ja ootame teid tagasi , televaatajaid kõiki , nii et laupäevani .
1: kõike head .

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Tartu maakohus mõistus kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahve 360 477 eurot ning Olerexil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb otsuse edasi kaevata. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul annab see lisaraha asutuse juhtidele võimaluse tõsta töötajate palku vastavalt asutuse vajadustele ja palgaolukorrale. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palga alammäär jääb tuleval aastal 1720 euro juurde, kuhu see tõusis tänavu. Senitabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 500 000 euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Etioopia armee teatas, et tappis 272 Tigray mässulist, kes olid alustanud pealetungi Amharas riigisuuruselt teises osariigis. Valitsusvägede vastu pealetungis sai haavata veel 260 inimest. Mässulised kinnitasid, et on keskvalitsusega täiemahulises sõjas. Äge lahingutegevus käib naabruses olevates osariikides Afaris ja Amharas. Pinged föderaalvalitsuse ja Tigray osariigi võimude vahel on kasvanud juba kuid. Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti on äikest. Homme tuleb pilves selgimiste kilm, sajab taas kord vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 startib uus tõsielusaade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikka käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohkade Pelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti pangas pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mis tõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet.

0: korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinade maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisa raha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslike kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muuseumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi
2: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Täna reporteris.
4: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
5: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt selle hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor!
7: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: nii , me oleme siis praegu külas Marja tänav 12 korter 4 ja ajame ühe inimesega juttu . See on üks põnev inimene , pealtnäha on ta tavaline inimene , aga töö on teil huvitav , mis tööd te teete ?
1: Noh , tööks on mul muusika laskmine .
0: Tähendab seda , et te tööl lasete muusikat ja kodus vabal ajal ?
1: Kuulan muusikat .
0: Ahaa , mis amet see on , mis nõuab nii palju muusikaga tegemist , kas te olete dirigent või laulja ?
1: Ma olen , kuidas nüüd öelda , mu nimi on Twist . Minu töö on nii-öelda töö Twistiga . Kodus ma kuulan Twisti ja rööl ma siis lasen teistele inimestele Twisti .
0: Te olete siis nagu Twisti mees ?
1: Jah , ma pean Twistist kui muusikasanrist väga lugu . õigupoolest ongi see minu arvates ainukene muusika , mis üldse muusikaks võib nimetatud olla . Sest noh , mul on 3 plaadi töö juures , 2 plaadi kodus , kõik on Twisti plaadid .
0: Kui vana te olete ?
1: No ma olen nii vana kui Twist ütelda .
0: Tähendab , jah .
1: Sündisin koos Twistiga .
0: Ma tahtsingi just öelda , et teie oletegi siis üks neid väheseid , kes on no jah , ütleme siis otse välja lausa Twistiga koos sündinud . nii , võib-olla räägite veel natukene oma ametist , miks te ei ole näiteks tangot endale valinud ?
1: No tango on mu sõber , aga tal on see häda , et mul on ajutära . sellepärast ei olegi nagu millestki eriti rääkida , kuna mina pean lugu tõsisemast muusikast , siis Twistist . aga sõber on täiesti ilma ajudeta , Tango on ta nimi . siis noh , ei olegi meil nagu temaga midagi ühist keelt , aga noh , teine sõber , kes mul on töökaaslane , tema nimi on Samba . tema laseb siis töö juures sambat ja kodus kuulab sambat , muidugi noh . jälle sõber selles mõttes , et töö juures saame kokku ja istume eraldi ruumides , aga külas me teineteisel kunagi ei käi . sest lihtsalt tema laseb alati ainult sambat oma kodus ja mina lasen alati ainult Twisti ja siis me lihtsalt . noh , kas istume vaikides töö juures või sõidame koos bussis , aga me ei saa üksteisele külla mindud , sest noh . mis teha , kui tuleb mulle võõras inimene külla , siis ma panen peale Twisti plaadi ja tema kuulab seda rõõmuga , aga . sõber Samba ei ole võimeline või sambat , seda Twisti kuulama , ta tahab ainult sambat .
0: aga kas te , millest te räägite , räägite te üldse midagi ja kui siis , kas te räägite midagi ?
1: Mina räägin Twistist .
0: ja tema räägib sambast ?
1: Jah , täiesti õige , tema räägib ainult sambast .
0: aga kuidas te nii ühise keele leiate , kui leiate üldse ?
1: me põhiliselt vaidleme , kui me koos oleme , siis me põhiliselt vaidlemegi tema samba , mina Twisti üle , kumb on parem .
0: aga noh , võib-olla te tooksite mõne näite , noh vaidluse näite näiteks , noh .
1: no tähendab , millest algas meil kõige esimene tüli , see oli kohe siis , kui me tuttavaks saime , praktiliselt ütlesime tere ja kohe läksime riidu . sest ma märkasin , et tal on huule peal , ülemise huule peal on mingisugune imelik asi . ma ütlesin , et armas sõber , sul on midagi huule peal . ja ta hakkas taskurätikut otsima , aga mul oli just parasjagu taskurätik käepärast ja ma pühkisin selle huule pealt ära . ja teate , no rääkisime jutu ära ja ma läksin kohe töö juurde , panin Twisti peale ja ise hakkasin mõtlema , mis asi see tal seal moka peal oli . võtsin taskurätiku taskust välja , teate , vaatasin mikroskoobi all , aju . nii , ja siis mul sai selgeks , et ta on tangot tantsides nii kiiresti pead liigutanud , et tal on aju ninast välja lennanud . ja lihtsalt üks tükikene oli jäänud huule peale . ja siis ma läksin , helistasin kohe kiiresti telefonikabiinist , ütlesin , sõber Samba , et sul on tangot tantsides see aju välja tulnud . siis ta hakkas karjuma , ütles , et ma ei ole kunagi tangot tantsinud ja noh . tekkiski noh , tüli tekkis , sõnavahetus noh .
0: tühjas täias .
1: ei , mitte noh , ajust jah , minu jaoks oli see muidugi tühi tähi , tema jaoks oli see aju , aga noh , mina seda muidugi ajuks ei nimeta , sest noh . see oli imelik sihuke valge püdelmass ja noh , ajust oli see asi väga kaugel . ma olen aju näinud , mul on endal aju ühe korra väljas olnud , mina olen aju näinud ja ma tean , milline peab olema üks korralik aju , aga noh , see , mis temal oli , ei ole noh , see ei ole kõne väärt .
0: selge . ja lõpetuseks tahaks küsida , mida te noortele Twisti huvilistele soovitaksite ?
1: kuulake ikka Twisti . Hankige endale plaate , kus on Twisti muusikat peal . koguge Twisti plakateid . minge restorani , tellige Twisti . võtke , sõitke Twisti bussidega või Twisti taksodega . tehke suvel näiteks õpilaste töörühm , pange nimeks Twist 93 . lõpetage koole, astuge kõrgkoolidesse ja põhiliselt võtke endale armastuseks objektiks, võtke Twist.
0: Nii et kallis raadiokuulaja, nagu ütles vana twistimeister, Twisti, hea Twisti teile, hea Twisti.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahv 360 477 eurot ning Olereksil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitab, et kavatseb otsuse edasi kaevata. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 500 000 euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Valitsus kohustas heaks kiidetud määrusega Eesti sideettevõtjaid rakendama tõhusaid meetmeid ja plahvatuslikult kasvanud finantspettuste ja välismaiste võltsnumbritega petukõnede blokeerimiseks. Justiits- ja digiministeeriumisse valminud määruse eesmärk on võitlus võltsnumbrite vastu. Määrus kohustab edaspidi kõiki numbripõhise isikute vahelise sideteenuse osutajaid arendama või hankima võltsnumbrite välja filtreerimise lahendusi. Kolm Iraaniga seotud naftatankerit, mille Ameerika Ühendriigid arestisid, on Atlandi ookeanil teel USA poole. Tankerite transponderitel ei olnud sihtkohta märgitud, kuid spetsialiseeritud veebisait Tanker Trackers teatas sotsiaalmeedia platvormi X, et need suunduvad Ühendriikide poole. Tankerid veavad ligi 6 miljonit barrelit Iraani toornaftat. Tankerid arestiti pärast seda, kui USA alustas Iraani sadamete blokkaadi vastusena Iraani poolsele Hormuzi venna sulgemisele. Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimiste kilm ja taas sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10 saartel, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielusaade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix.
1: Nublik, kafe. Ja kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järgi rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri üliga.

0: Põhjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris.
6: Pärnus jahtklubi lähedal

0: politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
1: Siin ei ole tegelikult aega täppist sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kallis, me oleme juba 9 aastat abielus olnud ja ma tahan, et sa teaksid minust kõike.
5: Ma teangi sinust kõike.
4: Mul on üks saladus, mida sa minust ei tea ja ma tahaksin seda sulle öelda.
5: Tore, et sa selle jutuks võtsid. Mul on ka saladus.
4: On või?
5: Ja sul on õigus. Me peaksime teinedesest kõike teadma.
4: Jah, ma...
5: Las ma alustan ise.
4: Hästi.
5: 5 aastat tagasi mul oli su vennaga armusuhe, aga see kestis ainult nädal aega ja see on nüüd läbi. Et mis sinu saladus oli siis?
4: Ma kogun vanu münte.

0: do Rhythmix Humor .
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: tere .
2: tere .
1: istuge . no näed , näed sukk , eks ole , saab teha väga korralikuks neid asju , jah .
2: aitäh , õpetaja Vibu . Teil on väga põnev nimi .
1: mis asi ?
2: Nimi on väga põnev , et kust selline nimi pärit on ?
1: Vibu ? mis see Vibule ta on , püss oleks parem või ? ei , no kui armas taevas , kui praegu sõjaks läheks , no kõik paneks jooksu , kõik , jah , teiesugused härra Sukk , need oleks ammu juba välismaale või pakku pugenud , ma ütlen . mina olen näinud oma elus tõelist Eesti meest ja Georg Lurich , tema oli minu õpilane ja sirgelt seisis ikka niimoodi ja nupp nokkis poisil ka ja siis oli seal tore klass oli , veel oli ilus tüdruk oli seal see , ilus tüdruk oli , mis ta nimi oligi , tähendab see niisugune Ingrid Rüütel ja mina mõtlesin veel , et nendest saab paar ja nad olid sellised
2: ja aitäh . Õpetaja Vibu , miks te meie saatesse tulite ?
1: Miks ? Kord tuleb majja saada , sellepärast tulingi ja mis ilmaelust niimoodi saab , kui viimne , kui väärikus on inimestest kadunud . jah , väärikus on Eestist kadunud ja sellest saatest ka . Just , ja miks peab kogu aeg tegema nalja ? Kogu aeg , nagu tollalt , tead , noh , ma ütlen , et no Sulev Lõmmik ja tema oskas nalja teha . No Aabel ka niimoodi , aga no ega ma ei saa , noh , miks peab üldse niimoodi punnitama ?
2: Jah , vabandust . ja teie õpetaja Vibu olete ja. Üks väga nõudlik proua .
1: mina ?
2: daam , Eesti daam .
1: Nüüd teeb poiss midagi kasulikku ka .
2: nii .
1: tõmbab mul selle kummikepi peale .
2: tähendab , kuidas palun ?
1: tõmba kummikepi peale , noh . ma ei saa aru .
2: ma tõmban kummikepi peale ,
1: ma ei tea , olete mees või ei ole , no tõmba kummikepi peale .
2: tähendab , kohe praegu siinsamas või ?
1: no kus sa tahad minna , siis sinna nurga taha , et siis on nagu . mis sa säbenid on , nagu pane see otsa siia , noh . No on noored , ma ütlen . Sellega ka hakkama ei saa , tead , no mitte midagi ei ole . istub , seisab , heitsitab siin ainult kogu aeg , noh .
2: see on mingi .
1: see on tegevus .
2: see on mingi Hiina kumm .
1: see on Hiina kumm . Eesti mees teeb Hiina kummiga ka , tead , suuri tegusid , kui vaja on . selle asemel siin tilu lilutada kogu aeg , noh . no tõesti , ma ütlen . ma ütlen , te olete nagu arust olete ära , tead , nagu arul , kogu Eesti riik oleks nagu istuma jäänud .

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Täna reporteris.
4: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
5: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihti, mis teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Mis?
8: Ei midagi.
7: Ei, mis asja?
8: Kas te ei kuulnud seda häält?
7: Mis häält?
8: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
7: Ei kuulnud?
8: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
7: Mis lugu?
8: Ei, tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoovalt maha. Kõik. Silmad, hambad, küüned, veri, jube.
7: Issand, jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
8: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.

rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp . 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat , kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja taas on oodata vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 9-13 kraadi, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Duo Hitmix.

0: The Rhythmix Core.
1: Jukuõpetajale. Õpetaja, mul on tegelikult suurepärane mälu, lihtsalt lühiajaline ja valikulise sissepääsuga.

0: Duo Hitmix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Võtsin Balti jaama tunnelis ära kerjuse koha, et teenida taskuraha.
2: Kui vana sa olid siis?
1: Põhikool. Ma ei mäleta täpselt, mis klass.
3: Ja sa võtsid ära kerjuse koha, tähendab seda, et läksid põhikooli julge tüdrukuna kerjuse juurde ja ütlesid, nii kerjus. Nüüd on nii. Siin hakkab kerjama Liis Lemsalu.
1: See minu koht.
3: Ja,
2: nii. Aga mida sa tegid? Sa laulsid või mängisid mingit pilli või mis sa tegid?
1: Panid mütsi maha ja... Acapella.
2: Acapella. Mm-hmm. Mäletad, mis laulu sa laulsid?
1: Oi, see on palju laule.
2: Laul.
1: Ega ma olin ju seal ikkagi tunde.
2: Ega
1: see raha niimoodi kiirelt ei tule see Balti jaamas. Kuidas?
4: Mille sisse sa raha kogusid?
1: Ma arvan, meil oli mingi müts, ma olin ühe sõbrannaga koos.
5: Aha. See mäleta, mis lugu, mida sa laulsid, mis kõige rohkem raha võis sisse tuua, et mis hästi populaarseks osutus möödakäijate hulgas?
1: Muideks, kuna me mõlemad käisime sõbrannaga Vaffis laulmas tol hetkel, siis ma arvan,
5: mitte
1: et me
5: ainult,
1: tegime...
5: Mitte ainult, siis Balti jaama tunnelis ka.
1: Ja, siis ma arvan, me tegime mingid laululahingulugusekki. Okay. Mingi Sahara kinni näiteks.
5: Kõik ette, kui kurb see on, kui kaks väikest last laulavad Sahara kinni mu käest kuskil Balti jaama tulul. Mehed võrrat ja kõik lähevad mööda ja vaatavad.
3: Ei, no võib-olla antik raha korralikult. Aga miks te seda tegite?
1: Me tahtsime teha oma sõbrannale sünnipäeva lõuna välja, aga meil ei olnud raha.
3: Tõesti, selline põhjendus.
4: Aga miks te selle kerjuse koha ära võtsite? Miks te lihtsalt ei võinud nagu peitseemal ise hakata?
1: Me ei teadnud, et see on kerjuse koht.
4: See ei olnud siis selle.
3: Ja siis tuli kuri kerjus.
1: Ja ta tuli. Ja siis ta hakkas meid seal taga ajama, et kaduge minema. Ja see on minu koht.
3: Isenäsest see
2: nii. Aga saite selle ajases mingisugust raha ka ikka nii, et...
3: Saite selle üllatuse tehtud või?
2: No kui palju mäletad, kui palju see teenisite seal?
1: Ma ei mäleta, aga me saime
2: raha. Kui vana sa olid, siis sa ei mäleta.
1: Kokku.
2: Mina ei mäleta paljusid asju.
1: No me teenisime, et me saime viia sõbranna sööma. Ja?
4: Kuhu te viisite ta sööma?
1: Vanalinna.
4: Okay. Mis restorani vanalinna?
1: Kuskile põrandalla.
4: Selle vaina imelikumaks kirjuvast Liisiste põrandaaluse restoran.
3: Mulle isiklikult tundub, et Liisile üldse sobib rohkem rääkida tõtt. Ja valetamisest eriti meister ei ole, et mina panustaks praegu, et Liisi suus uitses.
2: Ja siis tundub, et nad olid ikkagi suhteliselt alaealised või nii noored, et politsei tuleb koristab ära teid, et mis te teete seal lapses.
3: Nii et paneme siis Liisile selle ei meie poolt või.
4: Nagu ma mõtlen, et Liis on selline suure südamega hea inimene, et ta võib-olla juba väiksena tahtiski.
3: Nii et paneme siis Liisile selle ei meie poolt või.
4: Nagu ma mõtlen, et Liis on selline suure südamega hea inimene, et ta võib-olla juba väiksena tahtiski teha seda lõunat välja, aga see lugu läks minu jaoks veidraks, kui ta sinna põrand alla restorani läks.
6: Siis sa töölnud Mäkki.
3: Kuule, ma tuletan
4: ka... Mäkki ja Mäkk on ju põranda peal.
3: Ja ma tuletan ka meelde, kirjusajast teda taga.
4: Jaa, täpselt. Ja, nii, ja no ühesõnaga, teeme nii, et see lugu on vale.
3: Liis, me ei usu sind.
4: Liis, ei oska valetada.
5: Liis, kas see lugu on tõde või on see vale?
1: See lugu on otseloomulikult tõde!
6: Muidugi, muidugi! Te sõbrad lendate orki kerjusega. Kui te oleks mõelnud nagu sõnapaari peale tänava muusik, eks ju, siis oleks saanud ju aru, et muidugi Liis mõtleb välja selle, muidugi.
3: Ja Liis.
6: Aga kuhu restoranide läksid ikkagi siis?
1: Kes on mingi karjase kohvik või karjase kelder?
3: Karjakelder on küll olemas.
1: Ja me läksime ikka kuskile maa alla, me tahtsin juustu šnitslit, ma tahtsin talle välja teha. Mingi plaan, et on sünnipäev, me lähme, tegelikult me läksime talle koju järgi ja siis me võtsime ja panime salli talle niimoodi, et ta ei näeks, kui teda viimele, siis me läksime bussi peale number 18 Nõmmelt ja sõitsime terve aeg, ta oli salliga, ta ei näinud mitte midagi ja siis me kõndisime sinna karjase keldrisse ja siis järsku trolli šnitsel ees ja kõik oli välja tehtud, võtsime talle joogid, mingi mahla ja ta sõi šnitslit ja meie sõime ja
2: tegelikult... No igal juhul väga julge temp, sest karjakeld on vana tuntud õllekas.
6: Täpselt, joodikute koht.
1: No me läksime sinna päevasel ajal ikkagi. Me tegime oma kerjuse töö väga hommikul ära.
5: kes ei tahaks endale sellist sõpra , et selles mõttes , kes on sinu pärast nõus minema palju
1: jaama .
3: me tahame olla su sõbrad .
2: herjama ja õllekasse
5: minema . just , mida kõike ei tehta sõbra pärast . nii et see oli tõde . Liis laulis tunnelis ja teenis tohutu koguse raha , millega minna põranda alla sööma .
1: on ikka veel alles see raha .
5: jah , sellest jätkub siiamaani .

0: Hitmix huumor .
1: kus kohas see on ?
2: See see häda nende naistega on . Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema . Mul on kõik asjad rahakotis . Küsi mult midagi . Võtan rahakoti välja , 2 sekundit .
1: No ta peab siin kuskil olema , noh .
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine , see ei leia kunagi õiget asja üles , sest kott on täiesti sassis , täis mingeid mõtetuid asju, mida sa kunagi ei kasuta.
1: Aa, leidsin.
3: Katsu see endale rahakotti panna.

0: hitmiks naljanurk .
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib , emme , kas see on ahv ? kuss , Juku , see on alles kassapidaja .

0: Duo Hit Mix Tour.
1: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Pekki nägu, sa teedile lähed homme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda, ära karda! Ära karda haiget teha, pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku! Tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole. Pest nüüd endil lõbus on.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudised Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihoolde kodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hoolde kodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude järjekorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hoolde kodukohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abi vaja ja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad ümber nimetada erihoolekande asutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodukohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspärase aja jooksul koguma palka ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste avamise. Esialgu oli ööabiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikemale ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30-tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestima inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eilegel 12 päeval näiteks helistas politseile kavastuselav naisterahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et tema noopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isiku andnud Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab: Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti: ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan sind, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb: kuule papa Karlo, jama, tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad, ole joo papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu seal majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No Buratino, naistega kõik korras. Sikta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks

0: naljanurk .
1: aga oled sa proovinud temaga rääkida ?
2: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida , aga paistab , et ei kuula mind .
3: oota , mina ei kuula sind .
1: Väga hea , Marilyn , lase viha endast välja , väga hea .
3: minu arust oled sina see , kes kogu aeg saab ainult teleka ees istuda .
1: Nii , Toit , ma küsin teie käest ühe küsimuse . Millal see teie arvates alguse sai ?
3: Umbes pool aastat tagasi .
1: Ahah , väga hea , ja mis juhtus ?
3: Sa muutusid , eks ole ? Sa muutusid armukadedaks , kahtlustavaks .
1: Tiit ?
2: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekkisid , jah .
1: ja mis võis need muutused põhjustada ?
3: Ma läksin tööle .
1: Tööle ? Ahah , selle kivi all ongi vähk peidus . huvitav , kullake , kes siis laste eest hoolitseb ?
3: Meil ei ole lapsi .
1: ei ole veel ? no igal juhul , kes siis maja korras hoiab või muud sellist ?
2: ei , maja on korras , sellega probleeme ei ole .
3: jah , probleem on selles , et sina oled liiga armukade .
1: ära muuda teemat , eks ole , Samu .
2: kuule , pea nüüd . ise sa lubad mõnikord seitsmeks koju tulla , sa ei tule enne poolt üht-teist .
3: nojah , võib-olla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem , jõuan hiljem koju . no aga sina arvad , et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas , noh ?
1: ja kas seda tuleb vahel ette ?
3: ei tule !
1: seda ütled sina . meil on su sõna , eks ole ?
2: jah .
1: sa võid omalt kusagil mujal ka olla .
2: muidugi võid .
3: no aga ma ei ole ! ma olen kogu aeg tööl ! sa tead seda , seepärast , et sa helistad mulle sinna , ma muud ei teegi , kui ainult töötan seal kontoris !
1: ja huvitav , mis ta seal kontoris veel teeb , noh ?
3: vabandust , kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või ?
1: see ei ole tähtis , praegu .
3: oi , ma tõepoolest tahaksin teada .
1: tasa ! Tiit , ma arvan , et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti . ma tahan , et sa ärkaksid igal hommikul üles , vaataksid peeglisse ja ütleksid endale , et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind . ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine , ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind . kas sa teeksid seda minu heaks , Tiit ?
2: hästi .
1: väga hea . ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema , eks ole , kullake ? usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind . kas sa teeksid seda minu heaks , Tiit ?
2: hästi .
1: väga hea . ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema , eks ole , kullake ? ta on nõus

0: On your mark.
1: Get set.
2: Duo Hitmix. Sport. Saate toob teieni Postimees. Kõik spordiuudised leiad sport.postimees.ee.

0: playlist Power Stage.
1: Tervitus kõigile Powerstage sõpradele ja tere tulemast kuulama Chili MM-ralli kokkuvõtte jutte. Kuna Gustav on veel endiselt, võiks siis öelda nii-öelda Hankook World Touril siis ja alles liikumas tagasi Euroopa suunas, siis olen ka täna palunud endal appi külalise, keda ka enne oleme Powerstage lainepikkusel mitmed kordi kuulnud, kui Paraguay kokkuvõtte ja Chili eelvaate jutte ajasime 2024 aasta Saaremaa ralli võitja Kauri Pannasega. Siis sel korral aite mul Chili MM-rallile tagasi vaadata 2025 aasta Saaremaa rallivõitja Alex Lesk. Tere, Alex!
2: Tere kõigile! Väga hea meel, et Gustavit asendada saan just sellepärast, et Gustav on ikkagi suuke teada tuntud Eesti kuulus suuke juba jutumees, nii et alati hea, kui tema asemele kutsutakse.
1: No ma ütleks, et sa nagu kaliivrit kindlasti alla jää, et sinu neid jutte on ka alati lahe kuulda ja sa oled selles rallimaailmas nii kaua sees olnud ise seda asja, kui seda köögi poolt näinud ja alati neid ekspertarvumuse hea kuulata.
2: Eks ikka, jah. Tore on selles mõttes, ma arvan, midagi teistele tagasi kandu. Seal üksi tagaruumis kuulates lõpuks läheb nagu jutt samaks, aga on inimesi, kes tahavad seda kuulda, mis mujal toimub, nii et selles mõttes on nagu on endal ka tore tulla rääkida.
1: Alati. No alustamine tegelikult enne, kui siin Chili jutud juurde lähme ja kuidas endal läinud on ja veel kord palju õnne siit poolt siis lapsevanemate sekka tuleku puhul.
2: Aitäh. Siuke tegus suvi on olnud siis seoses kõigega. Aga tegelikult rallimõttes on ka olnud palju teha, et eks me nüüd natukene pärast Soome MM-rallit oleme puhata saanud, ütleme siis niimoodi, aga Lightgrace meil seal tööd jagub ja eks me seal vaikselt valmistame autot uuesti ette selleks, et ikka sügisel nüüd uuesti rajale tulla, et vaatame, kas siin Soome meistrivõistlustel eeldatavasti Porvas saame juba järgmisel nädalavahetusel sõita ja siis äkki Saaremaa rallil ka, et hooaeg läbi ei ole, aga üldiselt on siuke kiiresti läinud.
1: No Saaremaa rallist rääkides, siis kui sa juba mainisid seda, siis sinu koduralliga tegemist oli ja eelmine aasta nagu ma ütlesin ka, et koos Joosep rallit Nõgenega selle siis võitsite, nii et olete see aasta siis ka võitu kaitsma minemas, vähemalt nimekirjas teie nimed on ja nagu sa ütlesid ka, et lähete sõidata siis Soome meistrivõistluste viimasel etapil Porvosse käe soojaks ka, et kuidas sa ise üldse sellele hooajale nagu tagasi vaatad, et olete saanud siin ERC-t sõita, aga koduse MM-ralli kaasa sõita ja siis loomulikult need Soome meistrivõistlused sinna juurde?
2: Üsna siuke üles-alla hooaeg võiks öelda, aga see on vist nagu siin mõnes mõttes Eestis võiks selle hooajal öelda paljudel on siuke, et on häid hetki, on halbu hetki olnud, Rootsi ERC kindlasti nagu kõige positiivsem selline, kui mõelda selle hooaja peale, et ikkagi head katsajad ja tegelikult korralik tulemus ka ja eks meil seal oli väike lihtsalt hilinemine, mille tõttu me seal üldkohti kaotasime, aga ütleme, seal oleks mõnud ERC-l viie hulka sõita, ma arvan, et ei ole paha. Ja ega mingil määral ka see Rally Estonia, ütleme just esimene päev oli päris selline soliidne ja mingid katsajad seal olid, kus sai nagu kõigiga võidu sõita. Mm-hmm. Et need on siuksed positiivsemad märgid, eks meil mingil määral talvel võibolla natukene liiga keeruline oli, aga samas ütleme, et Joosepile endale see talvine sõitmine ei ole selline lemmik ka, et selle pealt arvestades siis midagi hullu. Ja
1: no seda üldse jää enne hooaega ka, aga minule intervjuus, et see on pigem nagu selline õppimine.
2: Ja Soome MM oli tegelikult jällegi konkurents oli nendel nii Eestis kui Soomes oli nii mega, et selles mõttes nagu hea koht, kus võrrelda ennast ja näha, et mis oludes ja milliste katsete peal siis me suudame võibolla võidu ka sõita kõigiga, mis kohtades on nagu arenguruumi, selles sai nagu targemaks, noh kahju, et see Soome nii lühikeseks ei, et seal meil lõpuks tulid puud tuppa ikkagi vähe nagu lolli olukorraga, aga selles suhtes, et ei ole hullu, et see auto on nüüd juba kohe varsti vastu uuesti sõiduvalmis ja saame veel seasta sõita.
1: No ralline kogemust ala, et see kõik käib selle juurde, on ju?
2: No just, et jah, seal oli tõesti nii-öelda, oli vihma ja oli natukene autoga tehnilisi probleeme ja siuke loll koht ka, et seal oli vähe ebaõnne, et meil seal suht kiire koha peal lihtsalt külgeest teemada libisema läks ja siis puud lõpuks kinni võtsid, et väga palju ütleme õnneks see tehnika kui selline viga ei saanud, et pigem auto kere oli see, millega oli vaeva näha.
1: Mm-hmm. No Saaremast rääkisime ka siin täna, kui sinuga seda 16. septembril siin salvestama, siis rallile registreerinud 159 ekipaasi juba, kui siis 150 peale lastakse, eks siis 9 juba üle lubatud määra ja nii, et kes siis pole veel jõudnud registreerida, siis tundub, et praam on läinud selleks korraks.
2: No ma ei tea, ma Rasmusega just rääkisin Rasmus Uustundiga siis ühe korraldajatest siis ja ütlesin talle, et peab ikka natuke rohkem peale laskma, et ma arvan, et 170 oleks mõistlik, et ta ei tea, kuidas ta selle sinna ajakanaliga läheb keeruliseks. Aga ma ei tea, ma ütlesin, et mõtle ikka kuidagi välja, et meil on sõpradega väike selline ennustusvõistlus ka igal aastal, et kui palju siis autose starti tuleb ja ma olen nagu teised kuidagi olid väga tagasihoidlikud sellel aastal, mina panin 167 ja ma vaatan, ma olen siia, ma olin nagu praegu ikkagi juba teistel on kõigil need numbrid läinud. Et ma
1: 8 puudu.
2: No mul on 8 puudu, et ma nagu ikka loodan, et Rasmus lubab esiteks 170 vähemalt starti, et siis mul on vähemalt võimalik see nii-öelda number õigeks saada, aga jah, ei, selles mõttes Saarem on alati, kuule, kõigile meeldib, kõik tahavad tulla ja eks ta see natukene teistmoodi on ja hea traditsiooniline ja tegelikult ägedad katsed ka ja ma loodan, et selleks aastaks vähemalt nüüd, kui nagu need katsete nimed väljas on, et noh, kaarti kui sellist ei ole, aga tundub, et päris äge võib tulla selle kohavalt ka, et siin on mingit, ma ei tea, 20 aasta taguseid katsed
1: on küll, jah. On küll kaks katset, kui ma õigesti praegu peast mäletan, on juht, et täpselt selline 20 plus aastat pole sõidetud, nii et ja seal teistpidi keeratud katsed, mis siin viimastel aastatel on, nii et sellist avastamist on kõvasti.
2: Just.
1: Uskumatult äge fenomen on meil see Saaremaa ralli, et selles suhtes, et Eesti autospordis üldse, et, on, et seal tahaks kõik ikka olla kohal nii võistlejad kui pealtvaatajad ja kui siin võistlejate nimekiri, nagu me ütlesime, on niisugune suhteliselt juba pungil ja sinna väga palju enam mahu, siis pealtvaatajad mahub kindlasti sinna ja piletite info leiate siis Saaremaa ralli kodulehelt või siis piletitasku lehelt, nii et minge vaadake ja kohtume Saaremaal, aga veel rääkides enne kui siit läheme Chiili juttudeni, siis Aleks sa ju ise ka podcasti juhtinud, et teie podcast, mis te siis tegite koos Josiga, oli siukene nimi nagu Pensupeade põik, et kolm osa sealt tuli aasta alguse poole, vist kui ma õigesti mäletan, aprillikuust ei ole nagu lisa tulnud, et kas sellega on nüüd siis kõik või võime sinna ikkagi aasta lõppu veel midagi oodata?
2: Ei, seal ikka tuleb seda asja juurde, aga meil esiteks seoses natukene koosseisu muudatustega siis Light Grace, natukene on need asjad unarusse jäänud, et seal tuli natukene rolle ümber jaotada kevadel ja loomulikult endal hooaeg oli ka käsil, tegelikult meil oli suurem plaan, ütleme siis suvel võibolla rõhuda nende vlogide peale, mida me ka teinud oleme, aga ka nendega oli natukene seoses MM rallisi ja seoses sellega, kui palju ja mis materjali sa kasutada võid. Et sellega oli natukene probleeme, mis tõttu meil siis tegelikult Eesti ja Soome nii-öelda must materjali, et me oleme nagu pooleldi nalja teinud, et kunagi peaks tegema valmis ja kuskil nii-öelda seina peal näitama inimestele, kelle huvi pakub, et kokku kutsume ja seal näitame, et siis saaks nagu noh, päris põnevaid kaadreid ütleme niimoodi, aga jah, ütleme, täna siis kahjuks neid ka teha ei saanud, aga ma arvan, et sügisel nüüd on, kui tõesti need Porvo ja Saarema sõidetud saavad, siis ma arvan, et ma natukene üritan veel leida, meil on rallisõitjad, kes tahaksid tulla, on sõitjad võibolla, kes on ka käinud, aga keda oleks uuesti huvitav kuulata lihtsalt sellepärast, et hooaeg on nüüd läbi, et nüüd on teistpidi, et kuidas läinud on ja eks meil on noori ja igasugused inimesed, tegelikult tegame päris nagu maha ei müünud varustust, mis meil kokku ostetud on selleks, et seda teha, aga lihtsalt jah, et kuidagi seoses siis jah, endal seal Light Grace rollide jaotamise ja rallide elumuutusega selle kõigega seoses oli natukene vähe aega ja ei tahtnud nagu üle siukse jalaga siukest asja teha, et pigem teeme korralikult siis kui aeg on.
1: Tõesti nõus, no äge, igal jääl jääme ootama ja su hea sõber on ju WRC2 tiitli poole teel, nii et ja miks mitte ka sealt poolt midagi oodata, nii et endalgi Powerstage laine pikkusel kindlasti temaga siin hooaja lõpus plaani öelda mõlemadega Jakoga koos, aga nii et ootame ja vaatame ja kes teab, võibolla saame isegi Gustaviga külalisteks.
2: Absoluutselt, absoluutselt.
1: No võt, aga see selleks, aga liigume nüüd Chiili juttudeni, alustame nii-öelda algusest, et kui siit ralli eel nii-öelda mõelda, siis mis siis eelvaatest välja jäi ja tegelikult selleks hetkeks ei olnud teada ka, siis Ankuk ja FIA siis otsustasid tänu sellele Paraguay refi draamale, et B1 ehk siis ralli 1 autodele antakse Chiilis siis kasutada plus 8 refi, ehk siis 28 refi asemel 36, no oli sõitjad, kes sellega kindlasti rahul olid, aga oli ka sõitjad, kes sellega üldse rahul ei olnud, eriti need, kes siis ise ikka väga hästi säästavad neid refe ja sellest siis eelis tegelikult saavad konkurenti teel, et see seis nagu võrdsustati tänu sellele ja mis ise võistlejana sellisest otsusest arvad, et kui seal Paraguayis nii-öelda oli neid refi purunemise, siis noh, nüüd oli juba tänu sellele vähem, et refe oli rohkem kasutada, on ju, aga ikkagi lõppkokkuvõttes, kui me mõtleme nagu ralli üldtulemuste peale, siis ikkagi jälle see ref sai otsustavaks, just kui me mõtleme MM tiitli punktipide peale, on ju, et enne seda oli 20 punkti sees 2 meest, nüüd on 21 punkti sees 3 meest.
2: Jah, eks see refi teema on, ma arvan, selline teema, mida ükskõik mis tootja refid need on, ükskõik mis rallil me alati kuuleme seda, et me kuuleme seda Eestil, ma arvan, oleks me siin Türi rahvarallist praegu räägiks, me saaks ka refidest ilmselt rääkida, eks ole, et see on alati teema, aga no suures plaanis ega mõnes mõttes ikkagi nagu sõitjana või siis kaardilugujana mina ütlen pigem hea, kui on rohkem refe kasutada, sest et lõpuks see säästmine ei ole nagu kunagi liiga tore, et päeva lõpuks me tahaks kõik nii kiiresti sõita, kui me saame ja kui seal peab hullult nüüd nagu seda refi säästma hakkama ja mõtlema hakkama, siis see ei ole nii lõbus, ütleme siis niimoodi. Et selles mõttes minu mõttes okei otsus ja no, natukene tundub, et see Paraguay ikkagi ehmatas ära ka, et tegelikult me sellist asja nüüd Chiilis ei näinud ja ka varasemate aastate põhjal see tegelikult Chiilis ei ole nagu nii hull teema, okei, kulumine on seal teema, jah, nõus, yeah. Et selle vastu nagu okei idee, aga lõpuks see refi purunemise vastu see, et sul on rohkem refi nagu mingil määral okei ta aitab, aga päeva lõpuks ma arvan, et Paraguay tekitas siukse tunde, et midagi on väga valesti, aga lihtsalt oli selline ralli.
1: No oli tõesti, et siukest nagu draamat ei mäleta, et ikkagi põhimõtteliselt iga katse kellegil sealt midagi juhtus ja mõnel katsel isegi mitu ainu, et sellist ei tõesti ei mäleta, et selles suhtes no, puhtalt nagu isegi nagu turvalisus mõelda, see oli nagu õige otsus, aga ja, ma täitsa jälle teiselt poolt mõistan neid sõitjad ka, kes nagu tegelikult teevad ise oma tööd hästi ja siis nagu võetakse see eelis ära nii-öelda.
2: Ja absoluutselt, et eks mingid sõitjad on nii-öelda aastate jooksul õppinud sõitma niimoodi, et nad suudavad seda refi teistest paremini säästa ja loomulikult, et see on nagu mingitel meestel nagu vähe plaanis sees juba võibolla enne rallit, et kuidas nagu läheneda sellele, et siis kui see nagu eelis ära võetakse, loomulikult teeb võibolla kurjaks, aga suures plaanis ma arvan, noh, päeva lõpuks me tahaks, et kõik saaks kiiresti sõita, et ei peaks kogu aeg ainult mõtlema selle peale, et kuidas nüüd eluselt lõpuni tulla, selles mõttes on nagu hea, kui pigem on varugrefe, ütleme siis nii.
1: Täpselt, no teine teema, mis nii-öelda ka võiks Paraguayga paraleele tõmmata natukene, oli siis vihm, on ju, et kui Paraguays seda hullut oodati, seda kunagi ei jõudnudki kohale sinna, siis Chiilil nagu öö vastu reedet, siis tuli ikkagi korralik sammakas ära ja see mõjutas ikkagi kohe reede hommikuseks, lõi ikkagi osadel meestel plaanid päris kõvasti sassi ja need, kes sealt esimesena said minna, ikkagi need põhimõtteliselt ka ralli lõpuni sealt eespoolt oli, okei, Formo võib olla erandina, et tema sealt tuli pigem tagantpoolt ja Ogier samamoodi, aga lõppkokkuvõttes nagu ikkagi, ma arvan, see esimene kiiruskatse, tegelikult on päris üllatav öelda seda, et esimene kiiruskatse sai ralli võitja osas tegelikult päris otsustavaks.
2: Ja tegelikult ega selle vihmaga tõesti see, eriti see Paraguay ilm, et see nagu nädal aega räägiti, et kohe hakkab tulema ja mitte tilkagi ei tulnud ja tegelikult seda on nagu see aasta päris palju olnud, et kuidagi ilma ennustuses ja kõik räägivad, et no kohe hakkab sadama, kohe hakkab tulema ja mitte midagi ei tule, et mõmmel see on nagu selle aasta kuidagi siuke täitsa nagu läbiv teema, et kogu aeg oodatakse, siis meil on juba oma, et juba nali nagu põhimõtteliselt küsime kogu aeg, et no millal siis vihma hakkab sadama, et noh teada, et kunagi ei tule. Et, ja nüüd siis tuli hommikul. Võibolla esimese hooga ka, kui nagu mingid informatsiooni asja katsetelt tuli, siis et okei, öösel sadas, et noh, kui hull see on, aga tegelikult seda tuli nagu piisavalt palju ja seal on piisavalt jahe praegu, et see nagu midagi kuivama ei hakanud ja tõesti see oli nagu võibolla ka natukene siis sõitjate mõttes, et tõesti seda nagu vihma nii kaua oodatud ei ole tulnud, nüüd kui tuli, siis mingid mehed suutsid sealt kohe nagu ära kasutada selle, et mingid mehed ei olnud tegelikult nagu valmis päris selleks.
1: No tundus küll ja üllatuslikult mainides, kui see Ogier nimesi mainida on ju, siis üllatuslikult see mees nii palju esimesel katsel kaotas, et me jõuame küll tema nii-öelda personaal kohani ja jutudeni, aga lihtsalt, et kiirest korras siia juba ära maininud, et see oli tõesti üllatus, see kaotus oli ligi 20 sekundit.
2: Jah, aga see näitabki seda, et tegelikult sa võid olla sõitnud kui palju, aga kui ikkagi nagu midagi ei klapi või nagu natukene seda kõhklust sees on, siis seal selles tasemes nagu sõites see ei andestata, seal on mingi mees on, kes võtab selle 20 sekundit sult ära, kui sa kõhkled, et jah, seal on selle vihmaga, ütleme, noh, nüüd tagantjärgi ütlekski, et oleks tahtnud juba varem ja mujal ka näha, ja. Me oleme nii palju oodanud seda mõnes mõttes, et ta teeb ikkagi vaatamise põnevamaks ja oleks äge olnud, kui oleks võibolla varem tulnud, et siia maani nagu kuivas on seda stabiilses olus sõites nagu siukseid asju tavaliselt ei juhtu, et selles mõttes jah. Aga noh, võtame siis nii, et õnneks ta tuli ja õnneks ta no sellele oli nagu see reede kohe, ma arvan, vähemalt reede hommikupoolik oli kõigile nagu põnev vaatamine.
1: Ja ei, kindlasti oli, et selles suhtes see lõi kaardis asja ja kohe hakkasid mõtlema, et noh, kuidas nüüd järgmistele katsetale hakatakse seda vahet vähendama, aga peaaegu lõpuni ei vähendatudki seda nii, et pühapäeval juba oli varu seda tagasi anda, et pigem oli seal see teema nagu.
2: Ja, nii oli.
1: Aga nagu ma siin ütlesin sulle saate eel ka, et tavapärane värk, et vaatame algul nii-öelda olulisemad katkestajad üle ja siis liigume vaikselt sinna top 10 poole oluliste tegelastega. No esimese ekipaaž, kellest me siin rääkima peame kahjuks katkestajate nimekirjas, on Romet Jürgenson Siim Oja, kelle ralli jäi siis pooleli kolmandal kiiruskatsel toimunud väljasõidu järel, kus siis liialt ERS valli maanduti ja ja pärast trampliini ja sealt siis üle katuse käidi. Õnneks meeste endaga oli kõik okei, mida ei saa kindlasti öelda nende Fiesta kohta, et see nägi üsna räsitud välja ja seda enam rajale tagasi ei lastud ka, et kui hooaja nii-öelda kaks katkestamist järjest sealt Lõuna-Ameerikast, et see ei olnud kindlasti Rometi ja Simu plaanides, see ei olnud nagu plaanitud päris nii ja ütleks nii, et lõpuks siis WRC 2 arvestuses hooaja mõttes 22. koht 15 punkti ja hooaja parim resultaat Soome ralli 5. koht, et kui me nüüd mõtleme tagasi ka sellele Chile rallile, siis see hakkas ikkagi üli hästi. Teame ka, et tegelikult Fordile sellised märjad ja tämp tingimused sobivad. Seda näitas Romet ka kohe teine kiiruskatse ralli 2 arvestuse teine aeg. Üldis oli siis ralli 2 arvestuses 5. ja sealt oleks võin nagu ülespoole see piik kindlasti minna ja midagi ilusat tulla, aga läks nagu läks.
2: Ja ütleme, Rometil on ka, kui me siin rääkisime üles alla hooaegadest enne, siis nagu see võtab üldse selle Rometi kogu hooaeg kokku, nagu ma arusin, siis tõenäoliselt sellega see hooaeg tal seal vähemalt WRC-sarjas ilmselt lõppes
1: ka. Ei, nüüd on kõik hea ritsutus, et saad Tiinasse juba selle pärast mindes, kuna seda järgmineste kalendris ei ole, et pole mõtet seda kogemus saada.
2: Just, et siis võimegi öelda, et noh, tegelikult ju algas päris... Põnevalt olgugi, et seal tehnikaga oli, eks ole Monte Carlos probleeme ja nii, eks ole siis okei, Rootsis läks jällegi üks puudu lituppa, juhtub ikka.
1: ikka.
2: Siis oli jälle Horvaatias imelised katseajad, kõik vaatasid, et osa, et Fordiga saab niimoodi panna ja Romet niimoodi paneb. Ja nagu see natukene ka iga ralli sõike foon, et kõik vaatavad mingil hetkel, et osa, et Romet paneb siukest aega selle Fordiga, ta panebki top 2, 3, 4, aga mul ongi tunne, et võibolla siis tänasel päeval natukene veel maailma mõttes vähe kogemust ja see tase jällegi jõuame sinna tagasi, et ka WRC 2 see on nagu nii kõrge, et siis kogu seda kompotti kokku panna, et selle kiirusega Fordiga küllaltki võõrastel teedel, siis eks ole Lõuna-Ameerika need kaks rallid täiesti võõrat teed, et seal tempos püsida, selle jaoks pead nagu kõik peab perfektselt õnnestuma ja võibolla natuke nii tahtmist palju ka selle pealt, et see hooaeg on olnud nii ebaõnne kui ebaõnnestumisi, siis on nagu seda põlemist Rometil sees on, me teame isegi, et tal seda nagu jätkub. Et selles mõttes ma arvan, et eks ta nagu üritaski iga innaest nagu ka tõestada, et tegelikult suudab sõita küll.
1: No kindlasti oli see faktor ka tegelikult, mida Romet on rääkinud hooajaksul palju, eriti just siis, kui sul ongi konkurentidega selles mõttes võrdsed tingimused, et sa pead legendi põhimõtteliselt nullist tegema. See kord ka ju reede oli täiesti teistpidi pööratud ja oli ka palju uusi katseid seal, et selles suhtes oli õige lähenemine nagu.
2: Ja, kindlasti see ongi see koht, kus nagu tõestada, et nad suudan sõita küll, et päeva lõpuks, kui 25 korda oled ühte katset sõitnud või siis videosi vaadanud ja kõik on tuttav, siis seal ongi raske vahet teha, et õige koht ja tegelikult nagu siis kui me räägime sellest kohast, kus õnnetus juhtus, nagu ei oskaks võibolla esmapilgul mõeldagi, et see nüüd mingi meeletult triki koht on, sest et tegelikult kiire üle nukki tulek lihtsalt see T-perv tuli nagu sinna nii-öelda teele peale, tegi selle kitsamaks, oli nagu siuke, tekitas väikse kurvi sinna ja kuna seal Chiilis on hästi palju siukseid pimedeid nukke, siis ütleme, sa tuledki üks Paraguay suhteliselt sarnane oma olemaselt, eks ole, et sa tuled hästi palju üle pimedate nukkide, seal oli vaja väga väikest nii-öelda sõidujoone viga ja sinna pänki, siis räägime siis nii-öelda lahti ka, et kuulajatele ja ninaga siis valli puusse sealt ei igate pidi üle nurkade.
1: Just.
2: Tõesti, nagu sõtsud õnneks nendega, võime öelda, et korras selles mõttes, et mingit suuri
1: igastus oli, jah, aga medical check oli, põrutused nagu ikka sellises olukorras, aga midagi sükkast, et midagi kardinaalset katki ei olnud õnneks.
2: Jah, et selles suhtes, selles mõttes hästi kurb, et see hooaeg niimoodi lõppes. Aga jah, ütleme, et sealt on nagu õppida mõnes mõttes tulevikuks ilmselt palju, et nii süütud kohad karistavad päris karmit ja tegelikult nagu ei karistanud see koht ainult Rometit.
1: Ja nii et on, jah, et sellesse samasse kohta, mis minu jaoks on selles suhtes üllatav, et see oli teine ring, mitte siis see sama üllatav, et sa ju teadsid ja nägid, mis konkurendil seal juhtus ja võiks siis legendi paranduse teha või siis vähemalt tempo paranduse, aga veel hullemini sõitsid siis teisel ringil samas kohas Alejandro Gachon ja Pore Rosada ja Yuki Yamamoto Tobi Luhtinen välja, et mõlemal korral siis üldse punane lipp ka katsele tuli ja hispaanlased vajasid ka ikkagi oluliselt arsti abi, nii et selles suhtes see Gachoni auto nägi ikka üli paha välja, nagu et see oli ikka korralikult puudes läinud ja katus saanud ikka päris kõvad paugud.
2: Ja tema sai kuidagi selle mööda teed nagu täitsa rullima ja siis midagi võttis seal katusega lõpuks kinni ja ega Yuki oli suhteliselt identne tegelikult Rometile, et sinna mättasse ja siis ninaga teisele poole mättasse ja siis lendu nii-öelda. Meeletult kiire koha peal ja tegelikult ega ei mäleta, et isegi kui me võtame nüüd WRC2 autod nii-öelda ka punti, et nii-öelda siis tippkonkurentsis ühe koha peal või kurvi peal oleks nõnda juhtunud. Et ja need ei olnud nagu sellised väiksed asjad, et noh, mingid võibolla mahapöörde eksimusi, ütleme jämedalt, siis mingi libede koha peal kuskil asfaldirallil on olnud, aga et nagu tõesti kiire koha peal, kus lihtsalt vale joon ja tõesti teine läbimine, kus kõik oli, Gustav Kruda oli kõigile välja kirjutanud, sõitjatele hankugi reportis, et kuulge, Romet pani siin ära ja ikkagi nagu, ja ma saan aru, et Jukil tegelikult vist isegi esimesel läbimisel oli ka olnud seal nipa napa juba ja siis ta teine läbimine tuli ja
1: suutis ikka.
2: No täpselt, et noh, see on natukene võibolla see nende lähenemine seal, aga noh, ma jah, ei mäleta sellest asja tõesti väga koledada variid ja ma saan aru, et seal ikkagi topiluhtinen vähemalt jäi päris pikemaks sinna haiglasse, äkki isegi käis operatsioonil ja, ja et see, no väga-väga karm, aga teistpidi võibolla siis nagu, kui me juba räägime nendest, kelle juhtunud on, siis see Chiili nagu, ta ega ta ei andesta, et selles mõttes on ikka karm, et kui seal ikka läheb, siis ikka läheb nagu kõvasti ja seda oli näha.
1: Oli, täpselt ja no seal on varemgi juhtunud, et kui me mõtleme kas või esimesele Chiilile tagasi, no Villu tuli karkudega tagasi service parki, et see katus oli ka ikka üks karjääri hullemaid, ma arvan tal, et ja ei pääsend ka see kord, aga enne kui sinna no Villi juttudin läheme, tsiteerin siis Rometi nii-öelda hooaja kokkuvõtet kommentari ka ütles, et mul oli Chiili osas hea tunne ja nägin legendi täiuslikuks lihvimisel kõvasti vaeva, ausalt öeldes oli tunne esimestel kiiruskatsetel üsna hea, kuni hüppasime veidi liiga kaugel, mis rikkus auto geomeetret ja kolmandal katsel läks asi päris halvaks, kui ühes väga keerulises kohas kaldusime trajektorilt välja. Sõitsime vastu teejärt ja tegime üsna ränga avarii, meil Siimuga kõik korras ja vajame taastumiseks veidi aega, kuid tuleme kindlasti tagasi. See pole kindlasti selline lõpp, mida hooajale soovisin, kuid kokkuvõttes pean siiski rõõmu ja uhkust tunna selle võimaluse üle. Suur tänu Välkomile, Richile ja kogu meeskonnale, kes meie heaks selle kogemuse pakkumiseks nii kõvasti tööd tegid ja arvan, et olen näidanud märke oma potentsiaalist. Täna või klappinud kõik päris nii nagu pidanuks, kuid loodetavasti ootab meid tulevikus ees midagi helget, et selline oli siis Rometi hooaja kokkuvõte ja nagu ma siin sa ka mainisid, no potentsiaali ta näitas kindlasti kas või see sama Monte Carlo üli keerulistes oludes ja ka teistel rallidel, kus oli nagu nii-öelda konkurentidega võrdsed tingimused, mindi nii-öelda sama legendi pealt on ju, et ei olnud seda eelmiste aastate eelis seal all, et selles suhtes minust ka, et Rometi poolt ja plussis, ma ikkagi tahaks selles mängu lisada selle faktori Ford ka, et nii kui oli ikkagi kiire ja kuiv kruus, siis oli kehva, nii kui natuke tämp, siis oli Romet kohe mängus tagasi.
2: Jaa, kindlasti ja nagu kindlasti on mõned kuulajad, kes arvavad, et seal autodel ei ole nii suurt vahet ja noh, võibolla ei ole, aga võibolla ei ole, ütleme, et ei saa öelda, et nüüd, oh või, see on nüüd nii palju halvem, aga noh, olles nüüd ja ma võin öelda, et ma käisin ka Rometiga see aasta Fordiga testis kaasas, eks ole, kui Simul olid muid kohustusi, siis noh, oma Toyota on ikka kodus oma Toyota ja see Ford oli ikkagi Ford, et noh, midagi teha ei ole sinna, et selle
1: pärast on. Eelmast Hispaanias ka sõitsite koos, nii-öelda.
2: Ja, noh, seal oli ikka natukene isegi, ütleme, et seal ei olnud ka päris nii-öelda siis
1: kõik see. Kõik uuendusega peal.
2: Ja seal ma ütlesin insenerile, et see on nagu mul Rally 3 kodus, sest Romet, et seda nii ütled, et see arendama autot. Okei, see oli päris nii ei olnud, et see oli natuke naljaga, aga jah, et noh, ütleme, et seal on arenguruumi ja me teame, lihtsalt M-spordil ei ole neid võimalusi, kõik teavad seda ei ole mõtet korrutada, et eks see nii on. Ja see ongi hea märk, et ta suudab nende kohtade peal, kus saab. Ma arvan, ta on iga ralli leidnud mingi katse, kus ta on suutnud ennast kolme hulka sõita. Et seda kiirust on olemas. Et nüüd lihtsalt see, et kuidas seda stabiilsust ja kõike sinna juurde saada, sest et noh, ütleme, et sellise kiiruse puhul, kui sa suudad nagu natukene siis stabiilsemalt selle hea kiirusega sõita, sa sõidad rallidel ikkagi top 5, top 3, ma arvan välja, sest et kõiki alati pudeneb kedagi sealt ära, ja, sa ei pea olema iga katse esimene, aga jah, et kindlasti on Skodade ja Toyotade vastu natuke keeruline ka tal, et see on paratamatu osa.
1: Ei, kindlasti täpselt nii on ja no tegelikult kui mõeldes, siis ikkagi Malcolm Wilsoni soosingus ta on olnud on ju, ja ma ei näe nagu põhjust, et see eriti kui sul on tiimist ikkagi läbi käinud Ott Tänaka ja sa tead, et mis nii-öelda ajalugu seal taga oli ja kuhu see mees lõpuks välja jõudis on ju, et siis ma arvan, et siin on seda potentsiaali ka kindlasti nagu ainest on ikkagi headeks tulemusteks ja tegelikult ju selle aasta eestlastest siis kõige rohkem etappe sõitnud on, et 12 mm kaasa sõitnud, ehk siis kõik senised etapid, et hooaja ka siis üks või kaks etappi jääb siis sõitmata, no minu ajaks see on ka mingi täis huumor ikkagi, et täna me nagu endiselt ei tea, et meil on 16. september ja me ei tea, kas hooaja viimane etapp Saudi Araabia siis toimub või ei toimu hoolimata sellest, et siis Toyota ja Hyundai on selge sõnumi saatnud, et meie on sinna sõitma lähena.
2: See on ikka natukene täitsa
1: See on ikka ühe mehe mäng, ütleme nii.
2: Ja, et selles suhtes on juttu, et asendame seda etappi, kus me asendame, tegelikult mingid variandid on olemas, on räägitud Kataloonias.
1: No Kataloonia osas täna uudis on siis see, et nagu, kuna neil on nagu juhendi asjad kõik juba väljas, siis tundub, et see nagu kukub välja ära, et seda ei ole enam võimalik muuta.
2: Oleks on päris huvitav, ma ise oleksin mõtlema, et Kataloonia kruusa ralli, et millal viimati Kataloonias kruusal üldse sõideti, eks ole päris samm. Okei, mina ja Joosep Rallis-Mägene käisime 2023 sõitmas ja samal ajal olid Romet ja Siim ka rallistaaridega seal. Siis ma mõtlesin, et Rometil oleks eelis, kui ta sinna veel sõitma läheks, et ta on hiljuti sõitnud seda. Aga pigem tundub jah, et isegi see variant langeb ära ja ega ei teagi, mis sellest hooaja lõpus saab. Mis on nüüd päeva lõpuks, kui me nüüd teemadega edasi jõuame kunagi punktitabeli juurde, eriti kurb, kui nagu ei leita lahendust.
1: Ei no, selles mõttes ju totaalselt keerab nagu taktika ka nagu peale, et kas sa lähed nüüd nagu proovima maksimumi nagu või siis Evans on isegi rääkinud, et ta tahab punkte loovutada nagu sardiines, et ei peaks Audis esimesel minema ainult, nii et segased seisud, aga kui siit katkestajatest veel edasi minna, siis Neuvilli nimi juba läbi käis koos Martin Vidagega ja siis samal katsel ka Nikolai Gräzin, Konstantin Aleksandrov, laupäeva esimene kiiruskatse, mõlemad panid ikkagi korralikud katused, võiks selle peale öelda, et Vill näitas siis tegelikult, et kui vähe on vaja, et seal ikkagi väga halvasti asjad läheks ja auto totaalselt rusuks muutuks, et see paremasse kiiresse mäest allaselt tulek väike lõige sealt seest, see viskas auto kahele rattale ja siis edasi olid juba reisija seal sees.
2: Jah, põhimõtteliselt tõesti saanud nina kergeks, et just ta ei saanud seda autot hetkeks nii-öelda kontrollida, korrali nina õhus kohe sinna pänki ja ma ei tea mitu tiiru, et selle mõttes tal on muidugi selle chilliga nagu nüüd mitu head mälestust, ütleme siis nagu nii. Aga jah, et ei, seal ei andesta, noh, seal ei andesta ja võibolla, noh, ütleme, et selle jällegi, ega tema ka üritas tõestada, ütleme, ega Hyundail ka nagu lihtne ei ole samas, Formoo näitab seal samal ajal kõrval, et saab sõita, eks ta üritas ka sõita, et seal pidi minema sõitma.
1: Et no selle võitis vähemalt enda nimel, et ainus Hyundai katsevõit tuli temal ikkagi, ja, selle kuue katsega.
2: Just, et ei noh oligi, et mingi kiirus oli olemas aru saadav, et sa üritad sealt võtta veel midagi, et hooaeg on nagu nii kui nii raske olnud, et see on see koht, kus teha, läks nii ja kui me nüüd jõuame siis Gräzini juurde, siis Gräzini osas esimesest katsest peale ma vaatasin ta katse aega ja küsimus ei olnud kas, küsimus oli kus.
1: Täiesti nõus, mul oli ka küsimus, et millal see mäng lõpeb, sest et noh, me teame, me oleme teda enne sõitmas näinud ja kui tempo on selline, et keegi konkurentidest lähele peale, siis on küsimus, et millal see juhtub.
2: Ja täpselt nii läks.
1: Täpselt, et
2: noh, üllatus ei olnud.
1: Nii, et täpselt samamoodi ja seal oli ka siukene mäest allatuleku lõik samamoodi, seal lihtsalt oli nii-öelda saba vajus ära siis alla ja sealt enam seda kätte saadud, et sealt viskis siis rullima nii-öelda perve pealt on.
2: Tal oli vist päris palju õnne ka seal, et sealt oleks vist kukkunud kuskile
1: alla. Otsa ikka päris kaugel minna, ja, nii, et, nii nagu Robi eelmine aasta pani, nii, et sealt oleks saanud kaugele minna, et aga sellised katkestamised seal olid, et jah, kui Neuvillil oli absoluut arvestuse kuues koht, siis Gräzinil WRC 2 esikoht siit läks ja kui veel esikohtadest rääkida, siis võiks öelda, et selle nädala vahetuse kõige siis suurema kaaluga katkestamine 11. Kiiruskatse ja Karl Karlberg, Jürgen Eriksen, nende jaoks siis junior WRC tiitli punkti tabeli liidritel siis tiitliheitlus sai läbi sellel katsel ja nagu ütleme, siukene copy-paste ikkagi nagu samamoodi jälle alla tuleku vasak, siukene lõik ikkagi läks suht rifti see auto ära, haaras korraks selle nina sealt kinni ja oligi tšau paka.
2: Jaa, Kalel läks kuidagi jah saba alt ära mättasse ja sealt käis ikka päris mitu tiiru ja tema ka üks nendest meestest, kes haiglas oli. Neid pilte on nagu päris palju, kus rallimehed kohtusid seal, et no see on nii kiire ralli ja kui seal juhtub, siis juhtub pahasti, et tegelikult ka, jah. Väga tubli hooaeg olnud, aga tal on ka palju suukseid näpuvigasi endal sees olnud terve see hooaeg, mis oleks, ütleme, võibolla...
1: Ma tassin just tõeta, lolle vigu on tegelikult olnud.
2: Just, et puhta kiiruse mõttes võibolla oleks võinud suhteliselt turvaliselt ja sellel aastal maailmameistriks tulla kõike arvestades ja tal oli see lõpuni olemas ja tegelikult ta ju ikkagi oli selles võidus kinni sinna maani põhimõtteliselt kuni see juhtus ja noh, seal tekib see küsimus, et kas siis oli nii kiire selle koha peal mõnes mõttes võime küsida, et neid juuniorist sellel hooajal nii palju sõitjad ei olnud, et isegi kui sa seal natukene aega ära annad, sa oled ikka seal 3-4 hulgas, eks ole, eriti selleks hetkeks oli meil vist kasas, oli seal mängust väljas ja seal oli nagu asju juhtunud juba, et tegelikult natukene võibolla üle pushimine, aga noh, see juunioris on topelt punktid viimane etapp, keegi ei taha midagi ära anda ja kõik annavad kõvasti peale.
1: No eks seal muidugi käis see ka, et vaatan just praegu, et 10. katse järg siis esikolmik oli Lassila, Türkan ja Karlberg ja 8,7 sekundit oli kolme mehe vahe ja 7,1 oli siis Türkanini minna, et ega seal ei tahetud nagu konkurendile ja kindlasti nagu midagi nagu niisama ka kinkida, et ilus oleks ju hooaja lõpus ka veel võit võtta.
2: Jah, et ega ma nüüd nagu peast seda punktiarvutust ei tea ka, et seal on veel lisaks see, et iga katsevõit annab punkti nii, et ja, lõpuks, et kui sa seal, ütleme, Karlberg oleks olnud kolmas ühtegi katsevõitu saanud ei oleks, siis ega ma ei tea, kas ta oleks maailmameistriks tulnud, et, et selles suhtes ilmselgelt pidid sõitma ja natukene juunioris on see asi ka, et kui ikka võidusõiduks läheb, siis juunioritel läheb ikka võidusõiduks, et see on täiesti tavaline.
1: No selles suhtes ta pidi jah, nagu piits andma, sest neil Türkanniga vahe oli kõigest kolm punkti on ju, ja eespool ta oli konkurent, et selles suhtes juba topeltpunktidega nagu ei olnud nagu pääsu, et selles suhtes pidi pingutama, nagu ja. Täitsa aru saada.
2: Ja. Et, aga, et, aga jah, ütleme, et siis pigem tema tiitli mõlesmõttes mängisid juba, või no ütleme, et siis tiitli oleks ta võinud ilmselt varem juba peaaegu, et ära kindlustada, ja. Kui ta oma vigu poleks teinud, et, et tõesti juhtus palju ja ega ta on suhteliselt
1: no, selline... No Portugal kõige rohkem katkestamine üldse on ju.
2: Ja et tegelikult... ütleme, et on ka päris silmapaistev olnud siin Euroopa meistrivõistlustel ja igal pool ja ta sõitis nüüd Rootsi Eertsil siis ka Rally 2 masinaga, et saime seal katsete peal suhteliselt ühes august seal kohtade mõttes olime ja saime koos sõita ja selles mõttes, et tegelikult selline tore ja sõbralik noormees ja tegelikult ma olen kunagi taga lapsepõlves ralli mänge koos arvutis mänginud selles mõttes nii, et ma isegi täitsa nagu teadsin teda varasemast ja ütleme, et tegelikult väga tahaks, et ta saaks veel mingit võimalust, et ega ta on täna ise ka öelnud, et tema nagu kõige suurem võimalus sellisel tasemel seda asja edasi teha oli praegu see, et tule võida see maailmameistri tiitel ja sa saad teha, nüüd see on käest ära läinud, et ei tea, mis edasi saab, aga ma väga loodan, et tal tekib veel võimalust sõita, et ma arvan, seal on kätt küll ja lihtsalt ka selline minu jaoks okei, sõidumees.
1: No temal on nagu vanusega ka veel varu, et on üks aasta veel minna, et kui siin sa ütlesid ka saatejal, et Ali Türkan siis, kes on 27-aastane versus siis Kalbergi 26, et tema nüüd sai oma viimasel aastal nüüd siis selle tiitli kätte koos siis Bilge Ajanniga ja nemad siis esimesed türklased, kes siis juuniorides meistriks tulevad, et hooaja kokkuvõttes siis kaks etappi võitu viiest ja lõpuks siis 17 punktise eduga tiitel viimase etappi võitnud Levi Lassile ees on ju Karberg lõpuks siis hooaja kokkuvõttes neljas oli, et selles suhtes, kui sa ise vaatad sellele konkurentsil üldse peale versus näiteks see sama hooaeg, kui sina Robertiga ka sõitsid pool hooaega kaasa ja kui ta aasta lõpus meistriks tuli, et kuidas see konkurents toona oli versus näiteks nüüd, et ma ütleks, et supp oli natuke lahjem ikka.
2: No supp on olnud kogu aeg pärast seda lahjem, et see vist aasta, kui üldse Robertiga seal junior versus sõidetud, see üldse need Roberti aastat, et kui sa võtled seda seltskonda, et seal oli enamus mehed on tänaseks päevaks, eks ole, kas siin ralli 1 autode või peal või siis Vertsi 2 tasemel sõidavad alati poodiumile. Et seal oli ikka seda madistamist nende Armstrongide, pajarite ja kelle kõigega kõvasti. Tänasel päeval, noh, see on ikka väga palju lahjem supp, samas no kunagi ei tea, eks ole, me ühel päeval tuleb sellest Levi Lassi välast võibolla väga kõva sõidumise, ei tea, aga täna ta kindlasti ei ole siukse moega veel, et ta seal nüüd hakkaks kuskile kellegile kandede peale seal tipus astuma, et selles suhtes, jah, see juuniori aastat ka kõiguvad, mõnel aastal on seal 12-15 autot, siis kui meie Joosepiga käisime seal paar etappi kaasa sõitsime, siis oli meil nii palju autosi seal startis, et nii kui sa tegelikult tehniliste probleemide tõttu seal Rootsis me langesime, eks ole, kohe konkurentsist välja ja kohe kui mingid probleemid on, sa oled nii kaugel taga, sa ei saa punkte. Super rally ja tuleb kolmandane lõpuni, eks ole, on nagu lihtsam lõpuni konkurentsis püsida, et selles mõttes ka see aasta kindlasti, ja no Ali Türkan on tõesti, ma ei tea, neljas aasta äkki või, kolmas kindlasti juuni.
1: Ja no ta Rometiga madistas ka juba, nii et selles mõttes,
2: et neid aastaid on palju kogunend seal, et no tore, et kätte sa ütleme niimoodi, ja et türklastele ka tore, et saavad järgmine aasta, sa rally Ali 2 autoga sõita, ma tean, et ta vist äkki tegi Kreekas debüüdi ka nii-öelda MM-sarjas vist rally 2 autoga nüüd sellel aastal, siis Ali Türkan.
1: Aga oli küll ja startis.
2: Mõelest tal seal sai sellest autost lahti, et siis oli ka Fordiga mõelest, aga ütleme nii, et noh, päris esimene kogemus ei ole nüüd, kui järgmine aasta autosse istub, aga jah, et väga edukas tal see ei olnud.
1: No näis igastas, mis jää sa saab, et selles suhtes ütlesid ka, nii et tegelikult ju kui mõelda selle nagu... tiitli võidu peale, et siis noh, mõtleme kas või Rometi ja Roberti peale, et siis see tiitel on ikkagi nagu päris oluline verstapost nii-öelda su rallisõitja karjääris ja sealt võivad avaneda nii mõned kuksed samamoodi, kui me vaatame täna, mis siis teab Virvesiades, kus on Jürgenson, on ju.
2: Jaa, ma arvan küll, no loomulikult on lõpuks see ka, et ise pead ka kõva mees on taga olema, et päris nii ei ole, et võtta tiitel ja just, et ma ei tea, meil on siin võibolla Creighton on siuke näide vahepealt, et William Creighton, kes tuli ka juuniorite maailmameistriks aasta pärast Robertit, kes tänaseks, okei, ta saab sõitada seda BRC-d, eks ole, aga ei ole nüüd ennast mänginud nii kõrgesse mängu, et lõpuks peab meest ka taga olema seal, aga loomulikult, et noh, selleks, et kas või see hooaeg sul seal või siis viis rallit selle ralli kaks autoga WRC sarjas on igale noorele väga, väga suur asi, nii et loomulikult, et ja noh, Rometi näitel ole mees, kasutuse võimalus ära, näite ennast heast küljest ja võibolla järgmine aasta saad 12 rallit sõita, eks ole?
1: Täpselt.
2: Et selles suhtes ei ole midagi öelda, et kindlasti Türkanile suur asi ja täitsa põnevusega ootan, mis seal juba järgmistel aastatel seal junior WRC selles mõttes toimuma hakkab, et mulle tundub, et neid noori sõitjad maailmas nagu on, kes võiks sinna minna ja ma ei tea, võibolla meil Eestiski tegelikult mingil hetkel võiksid mingid noored mõelda selle peale, aga loomulikult seal on natukene ka see küsimus, et millal ja kas see on mõistlik. Ja.
1: No täpselt. Täiesti nõus, jah. No ütleme nii, et kui siin ma annin selle ka veel ära, et kui siin türklased said siis oma esimese nii-öelda tiitli nüüd siis kätte, siis rootslastel oleks tulnud kaheksas, et 7 tiitlit juuniorise kindlalt nagu kõige parem rahvus on, et seal pole asjagi, aga Eesti tublil 4. kohal 2 kulda, 3 hõbedat ja 1 pronks, nii et selles suhtes oleme esinenud selles sarjas väga hästi, aga siit nüüd edasi liikudes jõuame siis absoluutarvestuse kohtadeni ja koht number 36 Takamoto Katsuta, kes siis nii-öelda vigastada saanud ja siis ranglud paraneva Aaron Johnstoni asemel võttis endal kõrvale James Fultoni, no ralli ei alanud paremini kui eelmine kord, et samamoodi esimene kiiruskatse see kord küll üle katuse käidud ja auto jäi ühte tükki, aga totaalne ebaõnn, et sinna nii-öelda ääre peale rippume jäädi ja sealt minema ei saadudki ja sinna see päev lõppes.
2: Ja selles mõttes see oli ikka päris nagu ralli alustaks nii kui see esimene kiiruskatse, nagu me rääkinud olema, oli märg vihme sadas, oli sadanud, tähendab, oi põnev, libe, ja siis see taga oli jälle esimene, kes nagu seisma ja sa mõtled, jälle taga, ei ole võimalik, et jälle, aga okei, sellel korral tõesti, noh, ütleme, et vähemalt ei saanud nii palju siis põrutada taga ise ja Fultonil ka, selles suhtes ei olnud midagi hullu, tõesti valli otsa, eks oligi mingi libedam seksioon, alla mäge jälle pidurdus, kuidagi sinna valli otsa pidurdati kinni ja jäädi sinna, aga üldiselt jällegi selline noh, nii pettumust valmistav selline ralli, et taga puhul on noh, siuke emotsioon endal on alati üles selle, et vahepeal vaatad, oh taga nii hea võidab juba rallisi, kõik toimib, kõik on hästi, siis on jälle kuskil täiesti põhjas kaks rallit järjest esimene kiiruskatse väljas, et seda stabiilsust nagu ei teki.
1: No oligi, see mees oli ju MM-sarja teine, nüüd on siis kuuendaks kukkunud ja viimasest, vaatan just praegu, viimasest neljast rallist 11 punkti.
2: No, et koht, kus et mingil hetkel karm. Kevadel öeldi, et oo, taka tuleb või tahate näha, et taka teebki ära nüüd, aga noh, tegelikult on see ikkagi, et nüüd on see auk jälle tal käes. Et,
1: 12 punkti, vabandust, tegin liiga, ühe võitsin ära, ja, et nagu päris karm.
2: Karm, jah.
1: Et selles suhtes, jah, et mäletad ju eelmine aasta nii-öelda pandi korra pingil ära ja Pajare sai siis võimaluse, et see aasta nüüd seda veel tehtud ei ole ja loodatavasti ei tehta ka ja no selles mõttes, et ma siin samamoodi nii Kustiga kui teiste sõpradega oleme seda rääkinud, et nii kaua kui ei ole siukest võrdväärset jaapanlast, nii kaua on takase koht safe ükskõik, mida ta seal meeskonnas teeb, aga kui sealt peaks jääma moto või keegi teine sealt altpoolt tulema, kes siis nagu suudab vähem samamoodi kiirust näidata, siis ma arvan, on see mäng läbi ka.
2: Ja täna nii-öelda taga rahustuseks võin öelda, et aga Juki on vähemalt sama palju need autosid Juki oma motose aasta puruks sõitnud, et selles suhtes seal nagu hirmu või hetkel veel ei ole, aga loomulikult ega mingi küsimus on, et kaua siis nagu ka nii-öelda viitsivad niimoodi panna, et võibolla on lihtsam lõpuks mingi noormanna ja öelda, et kuule sinu võimalus sõida samamoodi nagu taga, äkki oled samal hetkel kiirem. Täpselt, et need seal ralli 3 autode peal ja ralli 2 autode peal ja igal pool need jaapanlased on päris palju juba.
1: Soome meistervõistlustel need, kes seda ralli 3 sõidavad, on ikka väga nubedad mehed, nagu siin ma mäletan, Brit Koik rääkis ka, ütles, et täitsa uskumatu, aga et oma arust oled nagu ka sõitnud, aga no, sa lähedale ka. No.
2: Seal on jah, Rio ja Kanta on siis eesnimed, nende järgi me kutsume neid, et nemad on täitsa, nad on päris sellised segased ka heas mõttes, et nad on nagu inimeste näga siuksed, et nendest täitsa võiks nagu rallisõitjad tulla, et nad väga palju nagu ei muretse, ütleme asjade pärast.
1: No, see on, that's the spirit, nii-öelda ingliskeeles öeldes on, et no, kui siin inglastest juba ja ingliskeelest rääkisime, läheme siis iirlaste juurde, John Armstrong, Shane Byrne, mehed, kes siis lõpetasid ralli 33. kohal ja kellel oli kindel eesmärk meeskonna poolt siis pandud, et see ralli on nüüd on vaja ühes tükis lõpuni ära tulla, seda jälle ei suutnud, et kaheksas kiiruskatse käidi ikkagi suhteliselt üllatuslikus kohas üle katuse ikkagi ära, lõhuta see auto ära ja meeskonna boss siis Rich Miller, kes tahab otsegi üles see intervju, mis siis laupäeva õhtul oli, Rich oli ikkagi sellest püha viha täis, võiks selle peale öelda ja ütles, et meil oli nagu kokkulepe, et see auto tuleb ühes tükis lõpuni ja millegi pärast on Jonnil nagu probleeme ühe kindla tüüpi kurvidega sellised, mis siis nagu lõpust keeravad kinni ära ja taas kord sellise peal ta siis oma selle eksimuse tegi, et Rich ütles ka selle intervjuus otse välja, et kuidas see on võimalik, et sa teed kaks reke korda ära ja vaatad pärast videot ka ja tundub sinna maani nagu, kui sa lõpuks võistluskiirusel seda kurvi läbid, et see on kõik on okeilt kirja saanud, aga siis sa jõuad sinna esimesel läbimisel ja teed nii nagu sa jälle tegid.
2: Jaa, et ilmselt noh, esiteks see juba annab mõista, et tegelikult seal ongi legendiviga, et muidu alati on variant, et on ka lihtsalt härra otsustab roolis, et prooviks vähe suurema hooga täna, aga ilmselt see on siis nagu need korrad on kõik legendiga seotud olnud. Ja tõesti, no ma ütleks ise, et peale vaadates kõige lihtsam kurv, mis tõenäoliselt seal Chiilis oli, kui vaadata neid teisi kohti, kus arvan täiesti tavaline pikk parem kurv tõesti natukene läks seal lõpus kinni, aga kuidagi hoog oli selgelt ja joos juba liiga palju ja jälle tegi oma ära, aga tema hooaeg on ikka
1: no,
2: korralik katastroof arvestades me, nagu seda, et eelmisel aastal, kui tema siis Rally 2 auto pealt lõpuks pandi siis sinna nii-öelda või siis aastavahetus, siis kõik rääkisid seda, et oi, et see on nii hea, et ta sai oma võimalus, et ta on tõesti kiire ja stabiilne sõitja.
1: Yeah.
2: Ja siis see stabiilsus on nagu täiesti kadunud sellel hetkel, aga noh, see näitabki natukene siis tooks paraleeli võibolla siis Rometiga lihtsalt sellel aastal, et natuke samasugune, et see Ford on natukene aeglasem, eks ole ralli üks konkurents, siis
1: võibolla
2: pead rohkem pingutama, pead on lihtsalt tulemata, aga sa oled ju peast ikkagi rallisõitja, et sa nagu...
1: See... Kui see viimane tuli kustub, siis ikkagi läheb kõik see jut meelest ära, mis enne servis sai räägitud.
2: Just, et sa tahad ikkagi tõestada, et sa suudad ka kiiresti sõita, et vahet ei ole, et see auto natuke kehvem on, siis tuleb rohkem panna, aga nüüd siis hakkavad kisugused asjad juhtuma.
1: No nii ta on ja ise olin see aasta Soomes olin kohal ja siis ju promootor nii-öelda launchis just need WRC sarja sõitjate kaardid on ju. Ja siis just nägin, kuidas üks fan siis võttis Jonni selle kaardi peale, võttis autogrammi ja siis Jonni ütles, et oota, ma teen siia markeriga parandus, et mul on juba üks katsevõitja, et seal oli veel null kirjas. Et nagu eks muidugi isu on neid juurde võtta sealt ja seal tagant poolt tulles esimesel võistluspäeval ka, noh, seal see kord tõesti see viimased olud ikkagi natukene kaikad kodarasse viskasid ja see päev ju tuldi tegelikult puhtalt läbi, aga juhtus ju. Ja laupäeval, kui juba olud olid ikkagi oluliselt kuivamad ja kui sellele hooajal nagu tagasi vaadata, et kui nüüd 12 rallit on sõidetud, siis Jonnil on kirjas 7-0-12, et see nagu natuke too match, et see nagu järgmist hooaega olid ikkagi oluliselt kuivamad ja kui sellele hooajal nagu tagasi vaadata, et kui nüüd 12 rallit on sõidetud, siis Jonnil on kirjas 7-0-12, et see nagu natuke too match, et see nagu järgmist hooaega mõeldes väga

0: Smith , Joonas Anderson olid siis WRC kaks arvestuse kolmandad , aga üheksandad absoluutarvestuses siis Robert Virves , Jakob Viilo , kes siis nädalavahetuse jooksul lõpuks siis neli kiiruskatse võitu võtsid , aga ütleme nii , et seal ka see mäng läks ikkagi pigem selle reede hommikuse poolega nagu ära , et seal nagu minu arust oli äkki kas teine või kolmas kiiruskatse , kus Robbie ütles , et katse lõpus siis intervjuus , et sihuke tunne nagu polekski kunagi varem sõitnud autoga nagu , et üldse nagu ei saa pihta nagu , et aga õnneks see teine pool läks paremaks ja tegelikult kui siin absoluutarvestuses rääkisime , et Solberg nii-öelda tõusis sinna esikohale ja sinna ta jäi , siis lõppkokkuvõttes võiks Virvese kohta samamoodi öelda , et sinna teisele kohale ta seal teise katse järgselt läks ja sinna ta lõpuks ka jäi .
1: jah , võib-olla isegi natukene üllatav. Ilmselt Robil endal oli ka üllatav, et just see, et märjas või sellises keerulises olus ta ei tundunud ennast mugavalt, sest et nagu ma arvan, Robert on üks kõige paremaid sõitjad, mulle tundub rasketest tingimustes ja talle endale meeldib ka ja ta on alati see koht, kus talle meeldib aega teha ja et see oli võibolla tema enda jaoks ka üllatus, et nii ebamugav seal oli ja see kommentaar tuli pigem selle pealt, et lõpuks okei, jah. Ta ise ei olnud väga rahul ka, ma saan aru, selle ralli lõpptulemusega ja sellega, et nagu ei saanud üldse nagu võidu sõidetud, aga päeva lõpuks ma ütleks, et nagu kõige targemini ja mõistlikumalt ära sõidetud ralli ja nii head punktid, et täpselt. Tegelikult see, selle ralli kiirus on noh, täiesti suuke, et see on olnud unustatud, et sellel üldse mitte mingit vahet, väga head punktid ja tegelikult väga hästi tehtud.
0: Täpselt ja minust ikkagi väga suur samm siis tiitli suunas nagu tehtud ja väga tark sõit, eriti peale seda nagu Paraguay eksimust on ju, et mis siis nagu ikkagi röövis ikkagi olulisi punkte ja täna me juba räägiksime võibolla juba meistertest on ju, et nüüd siis Suninenil ja Korhonenil mõlemal ikkagi võimalus on, kes siis Sardines on ka, aga see on nagu pigem siukene matemaatiline ja totaalne ebaõnn peaks ikkagi juhtuma, et siit see tiitel ära läheb, aga noh, me oleme siin ajalus näinud igasugused asju, nii et ärme siin midagi veel kaela riputa ja kätte anna on ju ja tegelikult ma ütleks hea, et see Robi meust ütles see reede ja see päeva lõpus ütles seda ka, et me oleme ikka totaalselt nagu erineva eesmärgiga siin, et ühed mehed siin tahavad rallit võita, aga meil on oluline punkte saada ja selle ta tegi ikka 100% ära Kosiakoga.
1: Jah, perfektselt tehtud, ma räägin, et see teine koht on täiesti piisav selleks ja see ongi see, et hooaeg on tegelikult ees nii hea olnud, et sa võidki endale lubada seda, et sa ei, igal rallil ei pea olema võitja, et see teine koht on juba isegi ma ise enda peas mõtlesin, et mida nad teha võiksid, ma mõtlesin, et see isegi top 4 on ju, kui midagi seal keeruliseks läheb, on täiesti nagu selline tulemus, millega on väga hea tagasi tulla. See teine koht on nagu perfektselt tehtud ja põhimõtteliselt tegelikult nii, et midagi öelda ole, nagu sõtsid, jah, kaela riputama ei ole mõtet hakata, aga lennupileteid tasub vaadata, kelle lumi on, ma arvan.
0: No täpselt, täiesti nõus sellega ja üldse, kui siis räägime võitjatest ka siis Johan Rossel, Arnaud Dunand, nemad siis lõpuks Virves Viilo ees 53 sekundit edu oli. No ma ei tea, kui nagu üllatus sinu ajaks on, et tegelikult kui me mõtleme selle reedesele võistluspäevale peale, seda valitses Lants ja Gräsini vedamisel on ju ja sealt edasi Rossel ka on ju, et siis lõppkokkuvõttes 16. Kiiruskatsest 9 võitu Rosselile, mis oli ikkagi nagu selgelt nagu parim sellel nädalavahetusel ja ma ei tea, just need erinevad olud seal reedel ja siis tegelikult need kuivamad olud ja ikkagi üsna kiire ralli ka, et ikkagi Lantsi panni Kruusal ka ikkagi sel aastal märgi maamõtteks selle peale.
1: See oli minu jaoks ka natuke üllatus, et nagu kiire rallil, et võibolla Rosselli puhul pigem eeldaks, et ta on väga hea just aeglane kruus, et see on tema tegelikult nagu leiv, et seal ta on väga hea. Jah, paneb mõnes mõttes, pani kulmu kergitama küll, et ohoh, et panebki siuks hooga ja paneb lõpuni välja siuks hooga, et ongi kiire, aga ju siis midagi klappis sellel korral neil ja päeva lõpuks me nagu olemegi natukene selles seisus ka, kus noh, et seal oligi Robert Virves põhimõtteliselt siis ütleme sellistest kõvadest sõitjatest neile vastu panna, kes sõitis mõistusega ja tal ei olnud head tunnet, et võibolla kui seal oleks olnud Teemu Suninen, siis kas ta oleks võitnud selle vahega, ma ei ole selles nii kindel, et kui oleks olnud teine mees, kes oleks võinud nagu nii-öelda veri ninast väljas panna võidu, siis võibolla ei oleks ta see vahe nii suur olnud, aga samas loomulikult kõva tulemus tuleb kiita ja tõesti, et noh, ma ei tea, seal lantsetega on ka nagu ta on, et mingid inimesed on siin vihjanud, et see arendustöö on seal suht suuke teisejärguline praegu, et autot tehti valmis ja midagi ei toimu, et isenesest ju sõita saab, et oleks tore, kui nad nagu pingutaksid ka nende heade tulemuste valguses.
0: Ja täiesti nõus selles suhtes ja no vaatame, et kui me nagu praegu mõelda seda, et noh, siis WRC kaks arvestuses ka tootjate arvestuses ikkagi Lantsi ja seasta ära sealt, ma ei mäetige nüüd, kas nad said tänu sellele Gräsini katkestamisele selle tiitli juba kätte, kas nädala vahet see alguses oli jutt, et põhimõtteliselt nad võivad selle tiitli ära kinnustada, aga noh, see selleks on ju, et aga järgmist hooaega mõeldes siis, mis on nagu üsna segan hetkel, siis nagu Toyotale ja Skodale ikkagi täitsa arvestada konkurentsini kõrval.
1: Ai, kindlasti jah, selle jaoks on vaja lihtsalt, jah, tuleb loota, et nad nagu sealt kontorist ka tahetakse seda, et, et seal

0: hea märk on maas, aga vahepeal tundub, et mingid tulevadki head märki panema ja siis pärast seda on nagu jälle, et näed, me käisime ära, tegime, nägime, et natukene on kuulda olnud, et sealt nagu kliendid ootavad, et nagu vähe rohkem arendustööd toimuks selle autoga, aga no loodame, et hoiavad seda nii-öelda tihedana seda seal oma automärgiga ka, et pigem oleks hea, kui oleks neid rohkem ja loodame, et see Rosselli tulemus ja üldse nagu siin, et head tulemused nagu annavad motti selle jaoks.
1: No täpselt ja tegelikult kui vaadata nagu Rosselli hooajal tagasi ka, et temal nüüd siis hooaeg läbi, et kõik etapid sõidetud, mis punktidele siin sõita saab, 85 punkti siis tabelis hetkel siis teine, aga teame, et siin Korhonenil ja Suninenil on võimalus veel mööda minna, et nendel veel etappe siin sõitmata, siis lõppkokkuvõttes kolm etapivõitu sealt tuli, on ju, Horvaatia ja Hispaania loogilised, on ju, Lantsi ja Asfaldil tugev, et sellest pole aru midagi kahtlast, on ju, aga samamoodi ikkagi tegelikult ka 3-0 sinna kõrval, põhimõtteliselt, ma loen tegelikult selle Monte Carlo ka ikkagi see esimene kiiruskatse kohe, see ebaõnnestumine sinna, et kaks punkti sealt kõigest tuli, et võrdub tema mõttes kindlasti nulliga, et ta läks seda rallit sealt võitma ja Portugal ja Kreeka ka on nagu öeldud ikkagi ebaõnnestusid, nii et selles suhtes mitte kõige parem hooaega, aga nagu ütleks, sõkane oma tegi ära selle aastal.
0: No Rosselli tiitel jäi reaalselt Monte Carlosse. Nagu ta oli seal nii enesekindel, et ta tuleb ja teeb ja see kõik
1: kohe läbi.
0: See sai kohe läbi ja sealt kuidagi alates sellest ta ei olnud nagu see aasta ütleme päris selline, nagu ta võib-olla eelnevate looaegadel olnud on. Et kõik ootasid, et ta on kindel tiitli favoriit, aga ja just on tavad Portugal Kreeka on ju ka ebaõnnestusid, mis võiks nagu tema rallid olla. Ütleme, et jah, Rossell pigem selline tore, et nüüd oopeale sai ja näitab, et suudab sõita küll, aga natuke ilja.
1: Täis jah, see ka lõpusport oli, aga tõesti jah, see nii-öelda ilja sai tehtud, aga meestel, kellel siin on võimalik lõpusport teha, on Roope Korhonen, Teemu Suninen, mõlemad siis Toyota, aga ühel siis 79 punkti tabelis, teisel 76 mõlemal siis üks etapi võit sellest aastast kirjas on ja Virvesel 117 punkti tabelis, nii et matemaatiline võimalus, kui 50 punkti on veel laual, on nendel ikkagi nagu reaalselt võimalik, et 38 punkti ühel meel siis ja teisel siis, mis ta siis on, 39 punkti on ju, vaid Suninenile, nii et selles suhtes, ei 41 on Suninen, vabandust, ehk et siis nagu siit nii-öelda võimalus veel on, aga põhimõtteliselt võiks öelda, et ikkagi Robi nagu ei pea isegi esikolmikusse tulema ja isegi kui Suninen või Korhonen võidab, siis on kõik hästi.
0: Jah, põhimõtteliselt nüüd me lähme Sardiinesse läbi sõitma, et selles suhtes reaalsus on see, et ma ei tea, seda entry listi ma ei ole vaadanud, et kui palju seal need autos on, ma arvan, Robi oma tänase taseme juures ka läbi sõites on selles konkurentsis kindlasti 10 hulgas ja sealt tuleb juba piisavalt punkte ja kõigil teistel peavad kõik asjad täielikult õnnestuma ka, mida on ka raske naha, nii et pigem on keeruline, aga noh, selles mõttes tore, et nad isenest kohale tulevad ja lõpun üritavad, et ma eeldasin, et nad ei tee seda.
1: Ja ma arvasin ka seda, aga ma arvan millegipärast, et see Paraguay andis nagu võimaluse, sest et oot, Suninen ütles, et tema eesmärk on ERC, selle sai kätte ja no siis vaadata, et kui Paraguay nagu korra nagu tekis, sest et seda Sardiine ja ju seda listi nii-öelda kuupäeva lükati ju kaks korda edasi, et nii et võimalust anti ja siis ikkagi nimet sinna kirja ära pandi ja kui sa mõtled Sardiine listi peale, siis 32 WRC2 autot tuleb sinna ja ma ütleks, et meeskonna kaaslasena Andres Mikkelsen tuleb ka õnneks appi, et loodetavasti tema ka sekkub sinna kõrgesse heitlusesse ja aitab nagu Robi nagu sellega kaasa.
0: Jah, päeva lõpuks ei ole ju isegi oluline see, et kui palju punkte nii-öelda Robi saab, aga kui seal on vahel vehed nende Sunineni ja Korhoneniga, et kui siin ette näiteks Mikkelsen ennast esimeseks võidab, on juba kasut sees Robil, nii et tõesti. Jah, selles suhtes ma arvan, et tegelikult on vormistamise küsimus ja tõesti kaela ei taha panna, aga ikka noh, super hästi kõik tehtud.
1: Nagu tunnen, jah, liigub selle pool, et esimeste eestlastena siis WRC2 tiitel ka lõpuks ära tulema, kus juures, kui nagu puhtalt ametlik olla, siis WRC2 dokumentides on siis ongi, et nad tulevad WRC2 meistriks, mitte maailma meistriks, mis on minust ikkagi totaalne absurd, nagu et sa sõidad nagu ma ei tea, käid Keenias, käid igal pool mujal, sõidad Euroopa läbi ja siis tuled Chiilist ja Paraguayst aga siis öeldakse, et kuule sa oled lihtsalt meister, mitte maailmeister, no, väga, väga veider igal juhul. No, et minus see nagu nii-öelda, siis ta ei peaks ju WRC2 olema, siis ta võiks lihtsalt Rally2 olla, et see WRC minust võiks ju tähendada World Rally Championship, aga noh, et väike noot siit FIA poole ka, et minu mõelest võiks need asjad ka nagu ikkagi korda teha, selge see, et kõik hakkavad neid maailmeisteriteks kutsuma ja kaasa arutunud ise.
0: Loomulikult.
1: Aga siit edasi liikuda topis siis, no Josh McCarlan, Eon Tracy, koht number 7, kaotust siis võitjatele lõpuks 7.31,5, no seal oli ka rehvipuurunemise, seal oli nii-öelda hilinemisi starte ja lõppkokkuvõttes ikkagi noh, oli siukene Joshilik ralli ja väiksed punktid jälle käes ja ega siin nagu pikka juttu ei olegi, aga kohe juurde number 6 minna, siis Esa-Pekka Lappi Enni Mälkonen 5 minutit ja 7 sekundit lõpuks siis võitjatele kaotust, no üldiseks nii, et nagu me just ütlesime ka Kauriga koos siin seda eelvaadet tehes nii-öelda, siis seal oli nagu pigem mõte ka see, et no tõenäoliselt peale seda Padoni poodiumit, siis Paraguay kindlasti nagu Hyundai juhtkond mõttes, et pekkis, see oli nagu vale otsus, eriti kui mõelda tagasi sellele, mis siis Lappi oli sel hooajal teinud ja tegelikult mida ta ka siis lõpuks Chile'is tegi.
0: Jah, kui sa ütlesid McCurlani kohta, et nagu Joshilik ralli, siis ma ütleks selle kohta või tulemus, siis ma ütleks, et Lappilik ralli selle hooajal, sest tegelikult ei ole ühtegi sähvatust olnud ja kuidagi üldse kogu see hooaeg on siuke nagu, et ma pean siin olema, no kes siin sunnib, et tegelikult no ei pea, et teised tahaks sõita, ma võin sulle näidata pikki
1: nimi. Anna Teemu number ja Teemu tuleb hea meelega, on ju, näite esimesena.
0: Palju mehi, kes võtaksid selle vastu, et tõesti ja noh, ma ei tea, ega ta ei ole tõesti midagi pikalt öeldud, algas kõik täpselt nagu juba alguses
1: peale. No Shakedownil läks
0: juba, on ju. Shakedownil juba hakkas seal metsa kiskuma ja pärast seda tundub, et nagu kuidagi kadus nagu viimane julgus ära ja lihtsalt sõitis selle ralli läbi ja nagu ma aru saan, siis sellega sai nagu sõidetud ka.
1: Jah, tõesti oli, et eile siis Lappi teatas, et tänas Hyundai meeskonda, et tema sõidud nüüd selle meeskonna eest on sõidetud ja tõenäoliselt siis MM-sarjas ka, et no kes teab, võibolla siin mingi ralli 2 arvestuses Soome ralli sõidab kaasa midagi sellist, aga tõenäoliselt ralli 1 arvestuses me seda meest enam sõitmas ei näe ja selles suhtes nagu kui Lappi oli jäsikune emotsioonitu ja pigem tuim, et siis noh, Ennit oli kõrvale endiselt nagu äge näha selles mõttes, et kui olid mingid hüpped jäsed, siis ta oli ikkagi äge emotsioon sealt kõrvalt tuli, et nagu tema tahaks kindlasti edasi panna, aga tundub, et see sõit on nüüd selleks korraks sõidetud ja Soome meistrivõistluses, et selleks aastaks võidetud, kes teab, mis nad siis järgmine aasta teevad, kas nad tõmbavad täitsa stepsli välja või siis ikkagi Lappi Soomes vähemalt jätkab, eks näis?
0: Jah, eks me näeme. Ma tean, Soomes muidugi on siuke komme küll natukene, et hoitakse vahepeal, üritatakse mingit staari seal nii-öelda natuke sõitmas hoida, et võibolla ta siis neid Soome meistrikaid sõidab, aga Enni koha pealt ma arvan, et Enni on jah, piisavalt positiivne ja piisavalt nagu siuke hea ja tore inimene, et küll tema oma koha leiab.
1: Näe küll, et Soome nooriselt alt peale tuleb on ju.
0: Ja kes teab, eks Teemu sünnineni järgne uuega on väga vaba ja Anni Hussi on ka nüüd ära jalutanud.
1: Just täpselt, üks eestlane võtse endale saanud kõrval, et aitab küll on ju.
0: Jah, täpselt, et ei tea. Et ma arvan, et
1: ja Latvala lubas ka ju järgmine aasta põhimõtteliselt WRC 2 hooaja kaasa teha ja ma millegi pärast arvan, et Juha Annini küll seda pulle viitsi kaasa teha.
0: Juha, ma julgen jah, üsna kindlalt öelda, et ei viitsi. Et ma arvan, et variant Ennil tekib, küll tal tekib, et teda me näeme veel.
1: No, aga koht number 5, Elfyn Evans, Scott Martin, mehed, kes siis MM-sarja liidrina startisid ja ka lõpetasid, aga ütleme nii, et kui nagu veel kaks katset enne ralli lõppu tundus ikka seis üli hea Evansi poolt vaadates, et konkurentidega punkti vahe läheb suuremaks, siis kaks katset või siis eelviimasel katsel on ju purunes ref, mida siis ka katsel vahetama pidi ja lõpuks siis võitjatest maas 2.22.3 ja no ütleme nii, et Elfyn lasi ka lõpuks selle frustratsiooni välja, et kui ta sinna eelmine ralli ütles, et ma ei tohi kommenteerida, et mul tuleb sellest jama, siis nüüd selle katse lõppu jõudes ta küsis selle peale, et kas keegi veel imestab selle üle, kui ref oli katki läinud, on ju, et selles suhtes ikkagi tuli tagasi siit ja sinna Hankuki poole peale ka ja eks me kuuleme, kui Gustav on tagasi, et mis siis need jutud seal on, et mis selle koha peal oli, et aga hetkeseisus siis jah, et MM-liider ikkagi lõppkokkuvõttes arvas, et nagu võtab punkte nagu ära, et küll Solberg tuleb lähemale, aga kolm rallit võitnud Bajariga vahe läheb suuremaks, aga seis läks hoopis siis pingelisemaks.
0: Jah, aga täpselt see on nüüd see koht, kus minu asemel võiks ikkagi Gustav olla oma tavalises positsioonis.
1: No ta lubas, et me järgmine kord räägime sellest.
0: Jah, ma usun, et tal on ka väga ühepoolne, endapoolne arvamus olemas, ütleme siis niimoodi. Aga jah, ei, tegelikult Elfynil oli ju väga head kaardid kätte mängitud just sellega, et enne esimest kiiruskatset oli seal vihmasadand ja see puhastamine oli tema jaoks nii-öelda kadus ära see oht, et ta nüüd kaotab meeletult aega puhastades.
1: Lõpuks see vihmadans töötas.
0: Töötas, täpselt. Terve
1: vastu on teinud, aga kunagi ei tulnud.
0: Ja tuli ära ja selles suhtes tegelikult ta kasutas selle väga hästi ära ka ja püsis seal konkurentsis, et ega ei olegi midagi ette heita, et tegelikult tegi oma asja väga-väga hästi, tegi täpselt nii, kuidas pidi tegema ja see ref, jah. Et tänasel päeval jällegi vana hea, et see on autosport või mis iganes siia öelda tuleb, et läks nii, aga lõpuks ei ole nagu katastroofi, et küll viies koht ja punkte tuli vähem kui tahtis, aga liidriks ta jäi ja tegelikult nagu kaardid on ikkagi kõik tema käes.
1: No minu jaoks oli huvitav see eilne intervju, mis ma lugesin taga, kus siis Evans ütles, et noh, täna kui me, nagu me rääkisime ka, et me oleme seisus, kus me ei tea, et kas meil on üks etapp järgi või kaks, aga Evans ütles seda ka, et te nägite kõik, et kus Saudi Araabia peaks toimuma ja me ikkagi peaksime sinna minema, et siis eelmine aasta sealt esimesena minna, et sinna läks mu tiitel põhimõtteliselt on ju, et OG ka nagu võitles ja kõvasti kaotasime sealt aega, et seale tahaks kindlasti esimesena minna, et ma olen isegi lasknud peast läbi mõtet, et võibolla peaks punkte piisavalt seal kaotama, et mitte Saudis siis esimesena minna. No ma ei tea, kui hea mõte see on, et kui sa oled nagu 17 punktiga nagu ees ja kolmanda kohe ees 21 punkti, et need punktid nagu ära anda, et minu mõelest nagu mitte kõige selgem nagu mõteviis.
0: Ja kui sul Sardiines midagi nagu ebaõnnestub ja sa näed, et sul on seal valik, et kas ma nüüd sõidan pühapäeval nii palju punkte, et mul jääb, ma ei tea, ühe punktiga ja näiteks liidriks, siis okei.
1: No siis küll, okay, siis see on aru saada,
0: vist. Aga muul juhul ma ei tea, ma ei näe küll mitte mingit pointi, kuule, mis kus ära hakka nüüd ära anda, et sul on varemgi napult puudu jäänud, et...
1: No just.
0: Ärme nüüd hakka niisama need ära andma, et mina hoiaks küll kindlasti, mina arvan.
1: Mina hoiaks, jah, nii palju kui tuleb nagu.
0: Just, et pigem see 17 punkti ei ole nagu ka 3-4 punkti on ju, et nüüd hakkame mõtlema, et see on 17 on ikkagi, meil on tänasel päeval nii vähe neid ralli üks autose, kes seal punktidele sõidavad lõpuks, sa oled ju üsna kõrgel isegi kui kõik ei õnnestu, et sa saad päris palju punkte ikka ja see pühapäev annab veel lisaks sulle juurde võimaluse isegi kui ralli natukene kehvemini läheb seal pühapäeval midagi ammustada, et mina arvan jah, et sealt ära ta ei hakka andma, et võibolla jutuks hea küll poistele rääkida.
1: Konkurentidel see ka uinutamine pigem on ju, et kuulge, et proovige ära võtta nagu ja siis vaatame, et kus me siis oleme on ju, et no näis, mis siis vähemalt Sardiini ralliks ma loodan on see selge, et kas mehed peavad siis minema ambad ristis panema ja proovima Evansit kätte saada sealt ja siis tal on nagu olust lihtsam see ülesanne või siis on ikkagi tõesti kaks, aga neljas koht Sami Bajari, Markus Alminen, nemad siis 1.33,9 see nädala vahetus kaotus siis võitjatele. Mehed, kes siis kolm eelmist rallit olid võitnud see nädala vahetus, siis ainult üks katsevõit tuli ja ma siin saate eel ütlesin ka sulle, et minu jaoks oli nagu selles suhtes üllatus, et kui nagu Solberg ja Evans kasutasid ikkagi selle esimese päevapoole reede nagu eelise enda kasuks ära, et sealt eest minnes oli parem minna, siis Bajari seda ei teinud ja 17,8 sekundit lõpuks siis esimese kiiruskatsega kohe kaotust ja kolme katse järelt siis 23 sekundit maas, nii et selles suhtes minust tema nagu seda potentsiaali ära ei kasutanud, mis võimalust olla tegelikult pakuti reedel.
0: Ja selles suhtes kindlasti ja ma ei tea, kas üllatus võibolla siukses keerulises olus ongi, ei tunne ennast nii hästi veel selle autoga ja tegelikult tegi lõpuks ju nagu mõistlikult, et eks ta oli ise natuke närvis, et tal välja tulnud, aga päeva lõpuks võime ka tema kohta öelda, et tükke miinimumprogramm võibolla isenesest sai tehtud, et mina ausalt öeldes ise arvasin, et kuskil tuleb tal nii-öelda nüüd see nagu piir ette, et tal on nii hästi läinud, et ta hakkab üle pingutama, et ta saab aru, et nagu kula asi hakkab tõsiseks minema, et enam ei ole, et sõidame lihtsalt ralli võidu peale. Aga mina ütleks, et selle poole pealt just selle nurga pealt vaadates tegelikult tegi nagu oma ära ikkagi päeva lõpuks.
1: Ja 100% nõus, ma tahtsin ka seda öelda, et tegelikult kui me mõtleme viimastele rallidele tagasi ka, et Paraguay samamoodi, et võibolla sõiduga ei olnudki kõige kiirem, aga kui ta sen ette tõusis ja nägi, et seda nagu vahet on võimalik nüüd nagu kontrollida, siis ta tegi seda tööd ikkagi nagu väga hästi, võttis selle võidu ära ja nüüd siin ka ikkagi 24-aastaselt noormeestelt ikkagi suht tihti nagu läheb seal kupli all nagu keema ära, kui sa nagu näed, et sa jääd konkurentidest maha ja ükskord lõpeb see mäng ära on ju, aga sellegi poolest jälle ikkagi nagu väga täiskasvanlikult toodi see auto sinna ühes tükkis finishisse ja võeti siis see nädal vahetus need punktid, mis pakuti.
0: Ja igati pidi ja ütleme ongi, kogu see hooaeg on ikkagi tema puhul noh, nii suurepärane ja nagu hea üllatus on, et ta suudab nõnda sõita, et ma arvan, et selline nagu hea märk, et ta isegi veel sellisel rallil, sellises olukorras, kus nagu tegelikult peakski seal reede hommikul suruma minema, et midagi toimuks, no ei olnud seda tunnet, ei läinud seda tegema, jätis auto teele, tõi neljanda koha punktid ära ja ikka sõidab tiitli nimel meil veel, mida ta ilmselt, ma ise arvan, et võibolla jaanuaris ei oodanud, et ta selle tiitli nimel looja lõpus niimoodi mängus on, et selles suhtes kindlasti ma arvan, et Sami saab rahul olla küll.
1: Ei kindlasti, et ja üli hästi, et noh, nagu me rääkisime ka siin, kas või Robi puhul nagu nendest tiitlitest, et samamoodi Robert käib samamoodi seda loogilist rada, et junior tiitel on käes, nüüd siis WRC2 tiitel terendamas, et Samil on need mõlemad juba käes, on ju. ja nüüd siis on nagu seda kõige kirkamat juba püüdmas ja praegu ikkagi päris hea võimalus siia on juba pakutud, nii et eks ta kindlasti siin viimasel kahel etapil üritab ja Sardiin peaks ikkagi tema jaoks ka nagu suhteliselt tuttav vesi juba olema.
0: Ja ma arvan küll, et noh, jah, ongi, täna on nii raske sellest rääkida, kui me teaksime, et Sardiin on viimane, siis saaks hakata mingit teooriat teha, mida teha, aga jah, ütleme, et no vaatame, lihtne ralli ei ole Sardiin ja seal on ka väga suur oht, et kui need katsed ikkagi katki on, siis neid kiveasju on palju, need refid asja, et kogu see mäng võib väga palju muutuda seal veel, nii et seal ei jää nagu puhta sõidu peale mõnes mõttes see asi, et seal tuleb natukene õnnefaktorit ka mängu, aga jah, sõitnud ta seal on ja näinud ta on ja kindlasti selle aasta põhjal juba, et kui nüüd midagi ei juhtu vahepeal, et nüüd viimastel hetkedel nagu keema ei lähe, mis võib ka juhtuda, et see asi hakkab nii lähedale jõudma, et seal võib see pinge lihtsalt läheb nii suureks, et kui seda ei juhtu, siis ma arvan, et igal juhul on ta vägagi konkurentsis võib-olla.
1: Täpselt. No mehed, kes siis viimasest neljast rallist võtsid kolmanda poodiumi koha Adrien Formeau, Alexander Kooriano, selgelt kõige parem Hyundai võistluspaar jälle sellel nädala vahetusel 33,3 sekundit lõpuks siis kaotust oli. No see võit, mida nii väga Formeau tahab jälle ei tulnud see nädala vahetus, et seal erinevaid mingid tehnilised probleeme tundus, et oli seal reede esimesel poole peal ja pühapäeva hommikusse korras rehvi purunemine ka, mille tõttu ikkagi õnneks lõpuks väga palju aega ja kaduma ei läinud, aga sellegi poolest need kaotussekundid ikkagi ära tulid ja poodiumi koht seal oli, aga taas kord ma ütleks, et need mõlemad Lõuna-Ameerika etapid ikkagi jälle oma seda potentsiaali näites ja sisimas hullult tahaks, et ta saaks ikkagi selle õige ralli üks autoga selle võidu veel enne kätte, kui see nagu nii-öelda riiulis ära panakse.
0: Ja päeva lõpuks vaata, aga ei teagi, mis sealt edasi tuleb ja kas sealt üldse tekib nii head võimalusi mõnes mõttes.
1: Just.
0: Aga jah, ei, kindlasti väga-väga hästi jälle sõidetud formaabelt ka ja siuke just nagu Hyundai, kui me oleme harjunud, et Herrini ja Will on Hyundai poolt selline alati, et noh, et tema ikka deliverib ja nagu midagi toob ära selle aasta jooksul mingid ilusad asjad.
1: No see aasta siis pole.
0: See aasta ei ole, aga Formeau on natukene nagu välja aidanud suures plaanis, et noh, okei, Padoni see üks nüüd poodium oli nagu eriti äge ja vahva, mis vahele juhtus, aga üldiselt need, kes on ka appi tulnud, ei ole võibolla nagu nii suured apilised on, kui oleks oodanud, et noh, oleks võibolla, ma ei tea, sama, toome välja, et Lappi Soomes oleks võinud ju äkki tuleb teeb tagant, aga näed, ei tundu üldse välja ja nii edasi, et selles mõttes Formeau hooaeg on olnud hea ja nüüd ta jälle tõestas, et ta suudab sõita ja mingid väiksed asjad kogu aeg jäävad puudu sellest, et selle võidu võtaks, aga ma arvan, et lõpuks see poodium sellises konkurentsis ja selle seisu pealt on ikkagi ka jällegi näitab, et ta on ikkagi kõvasõidumees.
1: Jaa, et noh, kui Pürne Vill on oma selle võidu seaste kätse ant Portugalis on, et siis see võit on veel puudu, aga no tõesti, ega siin näis, et mis siin see hooaja lõpp nii-öelda toob, aga vähemasti mul väga suur lootus on küll, et see oleks päris äge, kui ta veel selle ikkagi kätte saaks, nii et eks näise. Tegelikult, kui me mõtleme Sardiinele tagasi, näiteks tänakusõitudele ka, siis Sardiine on ju Hyundaile tegelikult sobinud.
0: Jaa, on väga sobinud. Ma just ise mõtlesin sama mõtet, et ega see Sardiine väga halb koht ei ole Hyundai jaoks, et seal on sõidetud küll ja noh, saame näha, aga ma arvan, et eks ta nagu sisimas nüüd mõtleb, et ega ta teab, ta mõtleb samu asju, mida meie siin.
1: Ta ainult peab ära tegema selle.
0: Just, et nüüd on see koht.
1: Täpselt. No koht number 2, Sebastien Ogier, Vincent Landaja, lõpuks siis 16,6 sekundit võitjatest maas. Mehed, kes siis eelmine aasta nendel samadel teedel võitsid, see aasta siis pidid teise kohaga leppima ja võiks öelda, et tegelikult see ralli nendel esimesele kiiruskatsele jäi, ainu, et kui me siin rääkisime ka, et ees oli lihtsam minna ja tagant keerulisem siis Ogier esimese katsega kaotas Solbergile 18,4 ja lõpuks siis suutis selle kahe nii-öelda 15 järele jäänud katsega sõitis ainult 2,2 sekundit tagasi, siis mis on tegelikult ka ikka ulme, et kui sa nagu 23 kilometriga sõidad selle vahe sisse ja siis ülejäänud 300 plus kilometriga, no okei, natukene vähem oli, et 311 oli kogu distants on, et sõikane kuskil mingi 290 kilti umbes natukene vähem on, et siis sellega ei saagi kätte seda vahet ja sõidad ainult 2 sekundit tagasi, see näitab seda konkurentsi ka ikkagi.
0: Jah, see näitab ka, kui tihe seal tipust ikkagi on siis, kui kõigil kõik asjad õnnestuvad, ei, aga Ogier ka lõpuks tegi nagu, okei, oma tegi jällegi ära ja nagu hästi sõidetud, aga tõesti see täpselt sama nagu efekt võibolla, mille ma ei tea, toome siis paralleeli nüüd Robertiga, kui ma ütlesin, et nagu ta tegelikult raskes olus on alati hea, et alati kui hakkab nagu sadama või on keeruline, siis see on see, kus tema ründab ja nüüd ta ei suutnud.
1: Ja see oli üllatav, ma nägin.
0: Ja see oli tema enda jaoks ka üllatav, et ta ei suutnud.
1: Jah, täpselt.
0: Et
1: ja probleeme tegelikult nädalavahetus rohkem ei olnudki, et ta rääkis küll, et jah, et esimesel ringil tal oli setup, oli veidi vale autol nagu, et selle ta siis peale hoolduspausi sai paremaks ja sealt nagu nii-öelda tuli need katsevõite ka, et lõpuks siis nädalavahetuse peale katsevõitja ja võrdselt ka Solbergiga ja pühapäeval siis võttis see kord ära, et kui eelmine nädalavahetus sõitsid nulli ja esimene kiiruskatse oli Ože Parlamet, sellepärast võitis tema pühapäeva, aga et see kord siis kindlalt nii olda võitis.
0: Jah, ja aga lõppude lõpuks ongi see teine koht nagu selle hooaja kontekstis nüüd enam väga midagi ei lugenud ka, et eks ta läks seda rallivõitu sinna püüdma, seda ei tunnud, aga noh, kui ta midagi kaasa sai, ma saan aru, et ta sai sealt mingid mõned rekordid või asjad oma nimel, eks ole.
1: Et... No rekordid ta jah, et kui rääkida, siis Chili ralli teine koht karjääri 120. Poodiumi koht, millega siis võrdsustas rekordi kaasmaalase Sebastian Loebiga ja MM startide osas on ka siis 9-kordne champion nüüd esikohta siis jagamas, kuid see siis praeguse bossi ja endise meeskonnakaaslase Jari-Matti Latvalaga, et kellel mõlemal võrdselt siis 213 mm starti nüüd siis tehtud ja Ožeer seal rallil ütles ka, et tal veitsa kahju Jarist, et ta nüüd järgmiste kahe ralliga läheb tõsta mööda või noh, võibolla ühega ralliga, et aga ütles, et ta küll saagi neid starte kindlasti veel teed ja nagu siin jutude järgi kuulda on ka, et siis Latvala nagu Toyota bossi kohalt ta tahaks nagu tagasastuda järgmine aasta vähemalt 7 etappi WRC 2 kaasa sõita, nii et siin tundub, et sellepärast võibolla ka soomlane aktiveerunud võitsa, et kuule, oot, see on ikka minu number. Nagu.
0: Just. Nii, ja, et näeme.
1: Aga... Ja OG järgmise aasta plaane me ka ju ei tea.
0: Ei tea. Ja nii, üsna kahtlane, kas ja selliselt nii-öelda ta enam ette võtab seda MM karusselli. Mina natuke kahtlen samas, teda ei tea kunagi.
1: No täpselt jah, aga lihtsalt mul nagu ainus on see, et minu mõelest ainsane veel Toyota sõitjatest isegi sõitnud selle uue autoga ühtegi nii-öelda kilometrit, et see jah, ja kuuldes tänaku tagasid, et ka nagu ausalt, et kolge nautige selle aasta autosid, et järgmine aasta on ikkagi suht nutune, et siis ma ei tea, no kas sa tahad nii-öelda täitsa sellest tipus sinna minna, et teistel meestel ma saan aru, vanusega on ka juba niimoodi, et võib ju proovida, kui sa oled alles 24, kui siin rääkida ala Bajarist ja Solbergist, aga see mees on 42 ja ma arvan, ei pea enam kellegil mitte midagi tõestama.
0: Ma arvan sama.
1: Aga võitjate juurde siis tulles Oliver Solberg, Elliot Edmondson, nemad siis lõpuks selle ralli võitsid, nagu öeldud, et esimesel kiiruskatsel ja ikka päris tugeva vundamendi sinna ära ladusid, korraks siis teisel kiiruskatsel Evansile esikoha loovutusid, aga siis kolmandal kiiruskatsel esikohale tagasi ja seal kuni lõpuni siis, et see just kõige põnevam päev minu mõelest oli see laupäev, et kui siis nagu Ožeega pandi sekundisse isegi kümnendik nendesse ja terve selle pika päeva peale, mis oli siis ligi 140 kilometrit pikalt, võitis siis Ožeed päevaga kokku 0,7, et see nagu näitab ka seda sisu tegelikult, et ma tuletan meelde, et Oliver Solberg on 24, ta teeb esimest täis hooaega Toyota siis ralli 1 autoga, tema jaoks ralli 1 autoga jälle uus ralli, kus ta pidi sõitma ja me oleme kuidagi nagu peale seda Estonia ja siis Monte võitu oleme kuidagi mõelnud loogiliselt, et kui uld kehvalt on ta sõitnud see hooaega, et me endiselt ma tuletan neid eelnevad sõnu just meelda, et kui noor ta on ja kui vähe ta tegelikult sõitnud on, et tegelikult nagu respekt ma.
0: See on täpselt see, mida mina olen mõelnud, et kõik kuidagi nagu... ma ei tea, jätavad mulja või nagu kõigil on selline tunne, et kuule ta sõidab
1: ta
0: nii halvasti.
1: Nüüd on.
0: Jaa, et nagu me saime lihtsalt petta natuke Estonia ja Montega, lihtsalt see oli tõesti...
1: Liiga vara tulid.
0: Tulidki liiga vara ja kõik nagu hakkast mõtlema nagu, et okei, Estonia võitu, okei, väga kõva, mm-hmm. Vaatame, Monte võiti, kõik mõtlesid nii ja nüüd ongi tehtud. Ja see vend läheb ja teeb lõpuni, aga no päris nii ei ole need asjad. Ja lõpuks nagu... Siis kui hakkasid mingi tagasilöögid tulema, mul on selline tunne, et ta nagu oma peas oli ka selle juba nii välja mõelnud, et nüüd see käibki niimoodi, et ma lähen ja võidan ja siis läks nagu raskeks. Tore näha, et tegelikult see kiirus oli kuskil kadunud, ütleme siis niimoodi,
1: täpselt.
0: Tegi väga hea nädalavahetuse.
1: Ja minu mõelest veel rääkida seda, et minu mõelest ta peale Kreekat nagu on päris hea restardi endale teinud, nagu see, mis ta lõpuks ütles ja mis nagu tiimi poole pealt Kankunen oli ka kurida peale juba, siis peale seda on ta nagu hakkanud jälle üles ehitama seda, kus ta tegelikult nii-öelda võiks olla ja nüüd on jälle jõudnud sinna.
0: Ja, et ja päeva lõpuks ei ole ka tema nagu täiesti maha kantud veel sellest nimekirjast, eks ole, kes siin maailmameistriks hakkab tulema, et tema on seal ilusti konkurentsis pärast seda kõike, mis ta teinud on. Et kus ta võiks olla, kui ta oleks suutnud natukene mingil hetkel nagu mõistusega rohkem sõita ja samamoodi neid lolle vigu, ütleme nii, vältida. Et me võibolla räägiksime mingitest teistest numbritest ja teisest järjekorrast seal üldarvestuses, aga on nii, aga teistpidi jah, võimalus on tale ikkagi veel Sardiinias ja kus iganes siis võibolla siis selle tiitli nimel sõita ja nagu sa ütlesid, ta on teinud sellise hea restardi ära ja ta suudab nagu nüüd jälle kiiresti sõita ja tead, ma võibolla kardaks teda nagu kõige rohkem, kui ma olen evans, et pigem see Bajari, noh, ta on nagu ka olnud tubli ja kiir, aga ma pigem kardaks Solbergit.
1: Kindlalt täiesti nõus ja ma kujutan ette, et eks eks Oliver tahab kindlasti natukene seda mind game'i ka, et ta nagu hea sõbra Ogier kõrvalt on kindlasti õppinud seda ja ta kindlasti tahaks nagu vihjata enne Sardiini ja temalt selle, et kuule, et sul see null on sellest hooajast veel puudu, et ma olen ära teinud, et ole nüüd, et anna üks võimalust.
0: Ja,
1: et selles suhtes, et nagu kui me võtleme nädalavahetuse peale tagasi, käes 35 punkti on ühe nädalavahetusega võimalik saada, 21 on siis Solbergil vahe Bayeril 17 ja kui peaks olema kaks etappi lõpuni, siis on 70 punkti peal laus.
0: Ja laual on palju.
1: Otsustatud ja mitte midagi.
0: Et seal väga selles mõttes ongi tore, nagu, et nüüd sellega, et Solbergi võitis ja kõik välja tuli, ta tõusis sinna mängu nagu ilusti tagasi. Mm-hmm. Ta on nüüd selle koha peal, kus tema on ka nagu seal ja me saame sellise kolme sõitja vahel hakatakse tiitlit jagama aasta mm-hmm. lõpus. Ma ei tea, mul väga ei meenud nüüd kolme vahel väga lõpuni välja kuskile, nõnda nii põnevalt
1: oleks. See oli siis, kui 18, kui Tanak esimest korda tiitlit proovis, siis olid ka veel kõik viimasel etapil mängus.
0: Ja, no, ehk siis, noh, peaaegu meil on siin varsti 10 aastat mõõdes, et äge on näha, et muidu on ikka, et üks, kaks seal oma vahel hakkavad on ju seda tiitlit jagama, siis seda on tore näha, et meil on nüüd neid kolm ja Solbergil kindlasti see oli väga vajalik võit. Hea nädalavahetus, head punktid tõusis sinna mängu ja hea emotsioon, millega nüüd sinna hooaja lõppu vastu minna.
1: Ja täiega, ma ütleks, et nagu teine Power Stage võit järjest on ju, et mõlemalt Lõuna-Ameerika punktikatsed siis alla läksid ja tegelikult ütles, et siis peale rallit ka, et ta tahtis juba Paraguays võita, aga noh, seal see tehniline põhin, kus auto välja suri ei läinud seal käima ja refi purunemine ka seal on ju, et aga siin tõesti nagu tegi selle töö ära, mis ta tahtis ja lõppkokkutes, kui me sellele hooajale peale võtame, kui me ütlesin, et see 21 punkti on vahet, siis selle aasta pühapäeva punkte kõige rohkem Solbergil 85 versus Evansi 76 ja Power Stage punkte samamoodi kõige rohkem 42 versus Evansi 40, et see näitab, et see pühapäev on ka ikkagi üli headal ja kui me mõtleme nüüd sellele rallile tagasi ka, siis ta tegelikult ei pidanud neid riski võtma seal viimasel Power Stageil, aga ta sellegi poolt seda tegi.
0: No jah, et oleks ta seal ära pannud, siis me räägiks teist juttu praegu, aga noh, tõi ära ja järelikult oli tunne hea ja ei kindlasti selles suhtes, ta on võibolla sellise puhta kiiruse mõttes, kui kõik toimib, siis ilmselt tänasel päeval selle MM-sarjas võibolla isegi top 1 nagu lihtsalt selle pealt, et ongi, kui tal on see pühapäev vaja kokku võtta ja kokku panna, siis nagu ta paneb selle kokku okei ja Ogieri vastu võibolla ta täna veel top 9 paneks, aga ütleme, sellest puhast kiirust on tal ikka väga, väga palju, et kui on nüüd just hooaja lõpupeale mõeldes, kui on see pühapäeval vaja minna, siis ta on nagu number 1 vend, kes läheb pühapäeval ja paneb ka, kui vaja on.
1: Ja kindlasti, et selles suhtes on ja pühapäeva siis on siin tõestanud see aasta ikkagi, kui ta oli ikkagi need eelnevad päevad on metsa läinud ja sealt on null tulnud, siis ikkagi üldjuhul on 10 punkti siis vähemalt sellest seisest tulnud, kui punkti tabelil peregu peale vaatan ka, et siis Keenia nagu üldarvastuses 1 punkt pühapäeval ja Power Stage, noh, pühapäeva mõttes siis 10 punkti, Horvaatias 10 punkti, Jaapanis 10 punkti, Eestis 10 punkti ja üldse viimasest siis neljast rallist pühapäeva punktidest mees on annud ära ainult 3 punkti.
0: Noh, et see
1: et nagu juhker.
0: Hea märk selles suhtes talle endale, et saab panna küll seal ja ma arvan, et täpselt eriti äge olekski, kui nagu MM-tiitli otsustamine lähekski pühapäeva, nii et me saame pühapäeval iga katserel punkte lugeda ja mõelda, et selles mõttes temal on seal võibolla siis nii-öelda seda statistikat vaadates mingi eelis.
1: No nii on ja loeme siis punktid ette ka, et Elfi Nemats läheb siis Sardiinesse 230 punkti, temal siis kirjas Bayeril 213, Solbergil 209 ja Ogier on 171, et noh, teoreetiline võimalus on ka veel temal, aga ikkagi üli keeruline siit nagu tagasi tulla, see tähendaks ikkagi kolme eelpool nimetatud konkurenti totaalselt ebaõnne, et siit veel sellesse mängu tagasi tulla ja Formo siis 167 ja Takal 163, et selline see top 6 on, et kui siin tiitel veel on nagu selgumata, kui juunioris on tiitel selge ja WRC arvestuses veel ei ole, et siis kus on ka tiitel sellest aastast selge on ka tootjate arvestuses ja tootjate arvestuses siis võttis taas kord tiitli Toyota, et 614 punkti nüüd versus Hyundai 410 kirjas on, et see siis tiitel tuli ka ja Toyota, et kui siin Ogier tegi ajalugu, et siis Toyota kindlustas kaksikvõidu kui ajaloo 10. Tootjate MM-tiitli, millest esimene siis tuli aastal 1993 ja millest 7 on tulnud siis vahemikus 2018 kuni 2026, et ma arvan, et Aleks on mul nõus, et kui me mõtleme tagasi sellele Volkswageni aja domineerimisele, siis mõtlesid, et no see on ulme, et siit midagi siukest nagu on keeruline teha, aga Toyota on teinud korda kaks põhimõtteliselt.
0: Jah, reaalselt, et ega seal, noh, et täiesti null üllatust, ütleme niimoodi, no, et tootjate tiitel ära
1: tuli
0: lõppu, et jah, ei, no ongi, midagi teha ei ole, et seal tehaks asju ikkagi õigesti ja tegelikult on väga hea meel kõigi nende eestlaste üle, kes seal töötavad, et selles suhtes meil on päris palju just palju õnne, et meil on päris palju seal eestlasi ja omasi tuttavaid tööl, et nende üle üle on ju kõigi üle hea meel, et kui sõitjate ei ole, siis nende üle tuleb ikka rõõmu tunda ja tore kui hästi läheb ja teevad järelikult head asja seal.
1: No täpselt ja seda nii Ogier kui Evans ja ühes on kõik sõitjad lõpus õntlesid meeskonda ka ja ütlesid sama, et head tööd teeme ja kui see Ogier siin võrdsustas seisud siin latva ja lööbiga, siis Jaapani autotootjal on nüüd siis Lancega võrdselt 10 MM-tiitlit, et tegelikult nagu Lance poolt nagu uskumatuna nagu mõelda, et esimene tiitlivõit oli siis aastal 1974 ja see kümnes tuli aastal 1992 ja siia maani see 10 püsis.
0: Jaa, tõsi.
1: Et päris jõhker.
0: Aga nüüd on selles mõttes põnev, et kui nüüd on 10-10 ja me ei tea, mis järgmine aasta siin täpselt saama hakkab nende autode ja asjadega, siis Lance peaks nagu ikka mõtlema selle numbrite peal.
1: Täpselt ja kui siin tootjate tiitlite osas siis jagab Lance ja siis Lancega Toyota seda rekordit, siis ühe rekordi ikkagi Toyota võttis veel siis enda nimele ja ära seal Chile ralli järel ja see on siis nüüd nii, et kõige edukam auto, nii-öelda mudel, ehk siis Toyota GR Yaris ralli 1 on nüüd siis läbi aegade kõige edukam 47 mm ralli võitu, et ennem oli siis võrdne pulk Lance ja Delta, aga nüüd siis on see nende enda.
0: See on nende enda, seda ei võeta ära ka.
1: Täpselt nii on. Aga Alex, me oleme tegelikult siin saate lõppu jõudnud, et ennustustest pole siin vist paslik rääkida ennustustega olim, kus mul esikolmik oli õigesti ennustatud selles suhtes, et õiged mehed olid, aga järjestus oli vale, nii et vähemalt midagi lähedal tookord ikkagi õnnestus jälle panna üle tükki aja, nagu, aga nüüd sardiine eel on ju, et eks siis meie jaoks on nagu põhiküsimus on ju, et mis seal üldarvastuses selles top kolmes juhtub, et noh, esimene küsimus on loomulikult, kas sardiin on viimane MM ralli seasta või mitte, on ju.
0: Jaa.
1: See on kõigepealt vaja lahendus saada.
0: See loeb päris palju, et selle järgi tuleb nagu, seal muidu saab natuke taktikat teha, nagu me rääkisime, et see on nagu see küsimus, et mis seal saama hakkab, aga jah, ega ma räägin, see sardiini on ka, noh, siin Gustav saab tulla jälle rääkida, aga ma ütlen, sellel aastal nende refide pärast ei oskagi ennustada. Kuna.
1: Ma ei täiesti nõus selles mõttes, et jah. See pool võib jah ka veel nii-öelda, see konkurentsi sekkuda pluss, siis noh, ikkagi ralli on tehniline ala ja Toyota võib siin olla küll kõige parem ja midagi pole juhtunud, aga selge poolest ikkagi alati midagi on seal õhus ja võib juhtuda, nii et sellest pääsu pole kellegil põhimõtteliselt.
0: Jah, ja eks ole, Tani Sordo on meil tagasi, kes on seal nagu ajalooliselt vist käinud poodiumi kohti toomas näiteks.
1: No Sordo on ju seal isegi kaks korda võitnud, kui ma õigesti peast kohe panen, nii et selles suhtes Sordo on kindlasti niisugune hea jokker jälle ja kui peaks olema ikkagi hea nädalavahetusel hispaanlasel ja ennast õigesti nagu käima saama ka kohe, siis miks mitte sealt ka niisugune kaartide segamine võiks veel tulla ja seal ajada konkurente närvi, kes siis tiitli eest heitlevad.
0: Jah, ja Thierry Neuville, kellel ei ole midagi kaotada.
1: Täpselt.
0: Ja ta võib minna seal teha, mis ta tahab põhimõtteliselt, sest nii kui nii midagi ei muutu sellest enam. Et jah, selles mõttes ka see ennustamine lihtne ei ole.
1: Jah, et selles suhtes 60 autot siis sinna registreerinud on, aga ma ütlesin ka, et peaaegu neist siis pooled on WRC 2 arvestuses seal siis starti tulemas ja WRC 2 arvestuses kindlasti meie pilgud sinna poole suunatud on, et sest et ju Robert Virves, Jako Viilo seal siis oma MM-tiitlit juba kindlustama saavad ja ei pea siis ootama seda, et kas siis tuleb viimane etapp või ei tule, et nendel on nagu võimalik töö seal ära teha ja tegelikult kui niimoodi mõelda, siis neid punkti vahesid lugeda, et kui on nagu juba selge, et jääb see sardiine viimaseks, siis nad on enne etappi juba meistrid.
0: Jah, siis on nii.
1: Et selles suhtes, et siis on see juba töö juba hästi tehtud.
0: Siis saab ainult peole minna sinna.
1: Täpselt, nii et igal juhul, nagu Alex siin ütles ka, et minge vaadake lennupileteid, sest et tundub, et sardiinest võiks tulla midagi ilusalt jälle Eesti autospordile ja loomulikult Robertile ja Jakole, nii et eks sinu osa on ka selles, ma ütleks selles mõttes, et ikkagi nagu karjääri oled ju käinud koos Robertiga ka selle junior WRC ja ka Rally 2 autoga temaga koos võistelnud ja sõitnud, nii et selles suhtes ma arvan, et sulle saab ka siis õnne soovida, aga ootama nagu ma ütlesin nende õnne soovidega veel.
0: Jaa, absoluutselt, ootame ikka tulemased ära.
1: Kuule aga veel kord, tänud sulle, Alex, et leidsid aega Powerstage eetrist läbi tulla ja oled siia eetrist alati oma jutudega tagasi oodatud.
0: No oli väga meeldiv, aitäh kutsumast.
1: Aitäh ja kohtume siis, kui on juba sardiin ja eelvaate jutud aeg.
2: Power Stage.
3: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: duo Hitmix naljanurk.
1: Ma tunnen, et ma ei süüda enam.
2: Kuidas on su nimi?
1: Adolf. Ma tahan sellele kaigale läpu taha.
2: Olgu, olgu, rahune Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Berliin on iga hetk langemas.
2: Adolf, ma olen kindel, et asi ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
1: Ei, aga ma kahtlustan, et nad on tigetud nagu herilased.
2: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
1: Ma lasen endale ajult sadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Ja? Näiteks oma identiteeti?
2: Või vahetad elukohta?
1: Jaa. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
2: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
1: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
3: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
4: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
3: See on köki-möki.
2: Musi-musi.

0: huumor .
1: ema ütleb Jukule , lõpeta juba see keksimine . Juku keksib ikka edasi . ema ütleb uuesti , no kas sa lõpetad juba selle keksimise või ? Juku keksib ikka edasi . ema karjub , lõpeta keksimine , muidu saen sul teise jalaga otsast ära .

0: Huumor.
1: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kaua seda küpsetama peaks?
2: No, see on umbes samas suuruses ja samas kaalus kui... No, kui kaua see sinu tädi hilja, kui kaua temaga läks?
1: Jaa! 2 tundi 200 kraadi juures.
2: No, nii palju panegi.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku uurib perekonnafotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust, ma saan aru sellest.
2: Mm-hmm.
1: See on ka arusaadav.
2: Nii.
1: Aga mis asi on aus tšeburek?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks näinud rasvaga. Ausalt. Soovid äkki?
1: Ausalt?
2: Ja. Täiesti ausalt.
1: Ei soovi.
2: Miks mitte siis?
1: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
2: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
1: Ausalt.
2: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
1: Ausalt, saite küll, jah.
2: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga praetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled mürk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.

0: do Hitmix huumor .
1: Juku helistab perearstile . Doktor, palun tulge ruttu meie poole . Paistab , et mu isal on pimesoole põletik . Ära räägi rumalusi , Juku . Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord , lausub arst . Ma mäletan väga hästi , et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi . Pimesool , pimesooleks , poriseb Juku . 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa .

0: duo hitmiks huumor .
1: Eestlane , sakslane ja venelane lähevad baari . Baarmen küsib , kas see on mingi anekdoot või ?

0: kuur.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlesi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: duo hitmiks huumor .
1: Vestlevad kaks sõbrannat . Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi . Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Kas teil seda Dan Browni seda Inferno filmi on?
1: Jaa, on küll. Teil on väga hea maitse. See on värskelt täna just tuli.
2: Aga see nüüd inglise keelne, et kas subtiitreid on?
1: Ikka on, jah. Siin. Nii, kas te maksate kaardiga, jah?
2: Ma võtaks ainult selle subtiitrit täna.
1: Ahah.

0: Netflix huumor .
1: noormees on komisjoni ees ja kurdab . ei , teenistusse ma ei kõlba , sest mul pole üldse mälu . ja mida te siis ei mäleta ? Kolme asja , nimesid , nägusid ja mis see kolmas asi siis on ? Seda ma enam ei mäleta .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu.
2: Issand jumal, onu Raivo, kui piinlik.
3: No, no, tõesti piinlik. No, no, no. Äkki saaks siis pereliikme hinna soodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täis hinna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mingi kaelus. See on nüüd täielik unistus, on mingi kaelus. Vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
2: See kleit meeldib sulle väga, jah?
1: Jah.
2: Tõesti?
1: Jah, tõesti.
2: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
1: Jah.
2: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.

0: huumor .
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.